mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Premiér navštívil Viedeň, témou stretnutí bolo nájomné bývanie. Americký senát schválil návrh na obmedzenie Trumpových právomocí vo vojne s Iránom. Čaká nás deň bez rážok s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico navštívil Viedeň, aby si pozrel, ako v Rakúsku podporujú výstavbu nájomných bytov. Stretol sa aj s viedenským primátorom.
2: Porovnávať sa nedá. Rakúsko má vo výstavbe nájomných bytov viac ako 80-ročnú kontinuitu. Môžeme sa ale výrazne inšpirovať a presviečať rakúske investičné spoločnosti, aby verili aj slovenskému vládnemu programu a neváhali investovať v slovenských mestách do nájomného bývania.
0: Premiéra Fica sprevádzala generálna riaditeľka agentúry

0: Štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová. Tá uviedla, že v systéme štátom podporovaného nájomného bývania je aktuálne 224 bytov, z toho už 50 je prenajatých v pilotnom projekte v Bratislave a zajtra začnú odovzdávať záujemcom byty v Žiline. Americký senát v útorok schválil symbolické, no politicky významné uznesenie. To môže obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa v otázke vedenia vojny s Iránom. Návrh podporili aj niektorí republikáni. O návrhu zákona sa bude hlasovať v záverečnom čítaní, termín nie je známy. Pokiaľ by bol schválený a dostal sa na podpis k prezidentovi, Trump by ho s najväčšou pravdepodobnosťou vetoval. Hlasovanie poukázalo na rastúce napätie v prezidentovej strane, keďže konflikt finančne a materiálne zaťažuje Spojené štáty a vyvoláva otázky ohľadom vojenskej pripravenosti. No poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Slovincami 5-4 po nájazdoch. O vedenie prišli 30 sekúnd pred koncom zápasu. Slovensko nastúpilo opäť v bránke s Adamom Gajanom. Útočník Aurel Nauš absolvoval debut na šampionáte. Do zápasu naopak nezasiahol útočník Servác Petrovský. Štvrtý zápas hrajú naši Slováci zajtra o 20:20 proti Dánsku. Dnes sa o pár stupňov oteplí, čaká na slnečný deň. Bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom na Petržalku sú v pravom pruhu kusy polystyrenu. Dávajte si tam veľký pozor. Ďalšie upozornenie máte vy.
2: Franko, tu je Marian. Chcel by som nahlasiť veľmi hustú hmu na Hore Hroni, východne od Brezna na ceste číslo 66. Na niektorých miestach je viditeľnosť znížená až na takých 10 až 15 metrov iba, takže treba jazdiť mimoriadne opatrne. Máte sa pekne.
0: Ďakujeme krásne, dávajte si pozor. No a radary máme v Bratislave na Panonskej obojsmerne a taktiež v Bytči Hrabové smerom na Predmier. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ránko. Tak, Chinko, hneď takto skoro ráno. Ako by si zhodnotil prvý deň v koži 47-ročného človeka, keďže včera si mal teda národky? Oslávil si?
4: Oslávil som, áno, a som rád, že som tu aj dnes, pretože ja som mal vždy takú teóriu, že keby som raz umrel, tak na náhrobnom kameni by pekne vyzeral rovnaký dátum narodenia a úmrtia, tak sa teším, že to ešte nebolo tento rok.
3: Ó, tak som rada, že si oslavoval striedmo, ako sa hovorí. A poďme teraz spoločne vstriec novému dňu, lebo už je streda s dátumom 20. maj a už len dvakrát sa vyspíme ako tak a potom sa dvakrát nevyspíme ako tak. Lebo teda druhá polovica májových oldisiek je pred nami.

0: minút po piatej máme. Dobré ránko vám želáme. Ak ste doteraz nemali odvahu opýtať sa, že prečo keď zjete tú kukuricu, tak z vás vyjde von takmer nepoškodená, tak tú odvahu hľadať nemusíte. My vám to povieme rovno takto.
1: To je zásadná vec, to musíte vedieť takto skoro ráno. Už ste sa nad tým niekedy zamysleli, že? Prečo
0: áno,
1: to
0: také?
1: Áno, jasné, že áno. Množstvo vtipov o tom existuje, nevhodných do rády, ale teda podľa odborníkov, gastroenterológov, je to úplne bežný jav, že človek, keď zje kukuricu, potom ide na WC, aha, tam kukurica, zrnko, aha, no a môže za to tá štruktúra toho kukuričného zrna.
0: To, že sa kukurica po jedle objaví aj druhýkrát, neznamená, že nám zle trávi a tiež to nie je signál, že máme nejaký iný zdravotný problém. To si len naše telo nevie poradiť s vonkajším obalom kukuričného zrna, ktoré sa volá perikarp. Skrátka, náš organizmus nevie tú kukuričnú šupku úplne rozložiť.
1: No samozrejme, že zaváži aj to, ako veľmi si dáme záležať na tom, aby sme to kukuričné zrno rozhrízli.
0: Aha.
1: Keď ho porušíme, tak potom áno, žalúdok to strávi, ale keď ho prehltneme celé, tak
0: celé vyjde von.
1: Celé vyjde von, skoro jednak jednej. A toto isté sa nám môže stať aj s čučoriedkami, so šupkami z paradajok, papriky, alebo aj vtedy, keď zjeme pukance. Tak, na ráno by sme to mali.
0: Bože, zase ďalší vtip mi ide.
1: Všetko je v poriadku. Dobré ráno

0: a Bernarda, my vás pozdravujeme v stredu ráno.
1: Všetko najlepšie vám želáme, vážení a vážené. Hlavne sa nevážiť, hej, aby si vás ľudia vážili. Tak dobré ránko a poďme v tomto momente aj na správy.
2: V 5:20 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Fico prijal na úrade vlády prvého podpredsedu čínskeho parlamentu. Vyzdvihol, že dva veľké čínske investičné projekty, baterkáreň v Šuranoch a košické Volvo, môžu vytvoriť tisíce pracovných miest. Česko sa pripravuje na prijatie Američana s podozrením na nákazu vírusom Ebola. Prevezú ho do fakultnej nemocnice v Bulovke v Prahe. Dovezú ho v špeciálnej kapsule, pre verejnosť údajne nepredstavuje riziko. Slovenskí hokejisti zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Slovincami 5-4 po nájazdoch. O vedenie prišli 30 sekúnd pred koncom zápasu. Štvrtý zápas hrajú zajtra o 20:20 proti Dánsku.
3: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
2: Dnešná streda bude opäť teplejšia, čaká na slnečný deň. Bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25, všade inde 18 až 22.
3: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom na Petržalku sú v pravom pruhu kusy polystyrenu. Dávajte si pozor. No a na Horehroní hlásite veľmi hustú hmlu. Máme tu ešte radary. Spomalte v Bratislave na Panonskej. Merajú tam obojsmerne. A v Bytči Hrabové smerom na Predmier. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Dámy a páni, kamaráti, mali by ste vedieť, že Taliani sa vraj neobliekajú podľa teplomera, obliekajú sa podľa kalendára.
2: Aha, to znamená, že darmo je vonku ešte hit, keď podľa kalendára je už jeseň.
1: Presne tak.
2: Treba sa obliecť, aby človek neprechladol. Takí oni sú, to hovoríme o tých Talianoch.
1: O Talianoch na druhej strane Škandinávci to majú inak. Jedna stará škandinávska múdrosť hovorí, že neexistuje zlé počasie, iba zle oblečený človek.
2: Tak.
1: No a teraz si dajme trošku spiatočku, poďme do včerajšieho dobrého rána.
2: A priatelia, mám pre vás dve správy. Tak najprv tá zlá. Chino nám dnes zostarol o rok, o 365 dní. Tá dobrá, Chino nám prežil a oslavuje 47 rokov. Si si myslel niekedy, že sa dožiješ takéhoto úctyhodného vysokého veku?
1: Ešte, ale keď sme boli tínedžeri, tak sme si mysleli, že toto už je úctyhodný vysoký vek pred 50-kou, takže...
2: A dnes si tam?
1: Áno, som tam a ďakujem za to, že som tu.
2: Sa blíži sezóna bezpodprsenková a v tejto súvislosti sa objavujú tvrdenia, že to nie je dobrý nápad chodiť do sveta bez nej. Mimochodom, tento bezpodprsenkový trend má aj pomenovanie, volá sa brales.
1: Brales, nie prales.
2: Nie prales.
1: Brales. Tým, že robíš v tomto biznise, ty už máš vybraté pre seba?
3: Mám fialovú truhlu.
1: Fakt?
2: Fialovú? A povedz prečo práve táto
3: Lebo
2: farba?
3: Lebo sa mi páči veľmi fialová farba a nikto ho nechce.
1: Podľa istého prieskumu má svoje prsia pomenovaných až 11% žien. Na Slovensku najčastejšie Danka a Janka dvojičky, aj keď nie vždy sú to jednovajíčne dvojičky.
2: No, niekdy sa podobajú.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: neoverené časom u nás na vlne. Dobré ráno. Tie hráme akože non-stop 24/7/365, ale každých 20 minút máme takto v rannej show. Čo?
1: Máme čerstvé informácie, máme správy aj o počasí, aj o dopravnej situácii a teraz je pomaličky ten čas.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie?

0: vzrušujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Albánsky prezident Bajram Begaj pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historickú prvú návštevu albánskej hlavy štátu Slovenska. Jej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu medzi krajinami. USA zabavili západne od Malajzie ropný tanker spájaný s Iránom. Americký viceprezident J.D. Vance medzičasom uviedol, že rozhovory s Teheránom priniesli značný pokrok, ale obnovenie bojov nevylúčil. Maďarskí hokejisti zdolali Veľkú Britániu 5-0 a dosiahli prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. Maďarov čaká dvojdňová pauza, najbližšie sa stretnú v piatok o 16:20 s Nemeckom. Briti narazia už zajtra na domáce Švajčiarsko. Dnešná streda bude opäť teplejšia, čaká na slnečný deň, bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofukovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam 25 minút. A radary ste videli v Bratislave na Staromestskej. Mierajú tam obojsmerne a v Belej smerom z Lisice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Rádia Vlna, dobré ráno. Na otázku, koľkého je, odpovedáme, že 20. mája. Tento rok, takýto dátum vyšiel na stredu.
1: Presne pred 520 rokmi sa pobral na večnosť taliansky moreplavec Krištof Kolumbus, muž, ktorý objavil nový svet, teda Ameriku.
0: Pred 176 rokmi sa narodil taliansky staviteľ, ktorý pôsobil aj v Bratislave a volal sa Lanfranconi. Venoval sa ochrane mesta pred záplavami a je po ňom pomenovaný jeden z bratislavských mostov. A americký elektrotechnik Emil Berliner, ten zase vynašiel gramofónovú platňu, gramofón a mikrofón, samé užitočné predmety, a tiež mal narodeniny 20. mája.
1: A spomínate si, kto naspieval ódu na Gini?
0: A jasné.
1: No, samozrejme, Lucka Vondráčková.
2: Jen za tebou, Gini, ať dělám, co dělám, tak k tobě mě to dá.
1: Levi Strauss sa musí v hrobe obracať, keď vidí, aké nekvalitné rifle dnes nosíme. On totiž legendu medzi nohavicami, teda modré jeansy, vymyslel. Patent na ne získal 153 rokov späť, tiež 20. mája. Inak viac ako polovica ľudí má doma aspoň jedny rifle, ktoré už neoblečie, ale necháva si ich v skrini, že motivačný kúsok,
0: a
1: hej?
0: A ja mám, priznám sa.
1: Áno? Aj ja maturity, mám
0: také, no, to ale de. No a počuli ste niekedy meno Jozef Švejcar? Bol to český lekár, ktorý sa do dejín zapísal tým, že v Bratislave založil prvú školu pre detské zdravotné sestry. A je to 129 rokov, čo sa narodil.

0: máme aj tak to, čo je streda. Priatelia.
1: Po hodine si sa zorientovali.
0: Ale áno, lebo ja ti poviem, že ja tento týždeň vôbec neviem, aký je deň, mesiac, rok. Skrátka, chcem sa vás opýtať takto, priatelia. Mali ste niekedy voči niekomu alebo niečomu také predsudky, že dovidenia, a chceme vedieť, že čo to bolo?
1: No a neskúšajte úplne tvrdenie, že vy ste človek čistý ako ľalia. Štatisticky má totiž aspoň jeden predsudok, nejaký jeden predsudok, takmer každý človek, ktorý chodí po tejto zemi.
0: A že ja mám aj plnú čepicu, ako sa hovorí, však si povieme. Dnes nás to bude zaujímať a teda nemusí to byť žiadne akože ťažké veci, tu nebudeme riešiť žiadne ťažoby. My si to chceme dať tak po naši, na ľahko, na veselo a tak.
1: Ale teda, že mali ste nejaký predsudok a niečo vás presvedčilo, že ho netreba mať. Aha. Že sa to zmenilo, že to bolo celé zbytočné.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Europarlament bude dnes hlasovať o stave demokracie a právneho štátu na Slovensku. Do Českej republiky privezú lekára, ktorý bol v kontakte s nakazeným ebolou. Čaká nás deň bez rážok s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Európsky parlament bude dnes hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Text vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt Únie. Návrh okrem iného vyjadruje hlboké znepokojenie nad úpadkom demokracie u nás. Vzhľadom na nedostatky v oblasti nezávislosti súdnictva, novelu trestného zákona či tlaku na občiansku spoločnosť. Takisto sa poukazuje na audit, ktorý na Slovensku prebehol pre ochranu finančných záujmov Únie. Spomína sa kauza Hacient a Poľnohospodárska platobná agentúra. Text navrhuje ako krajné riešenie žaloby, pozastavenie platieb či vynútenie vrátenie eurofondov. Policajný zbor využíva čoraz častejšie drony. Účel vysvetlil za políciu Jozef Barkel.
4: Drony sú používané pri rôznych

0: V situáciách, napríklad pri pátraní pohľadaných a nezvestných osobách, kde dokážu nahradiť veľké množstvo ľudí, ktorí by pátranie museli vykonávať, potom pri dopravných nehodách, pri realizácii a dokumentovaní priestupkov, získavaní obrazových záznamov, ale aj pri monitorovaní bezpečnostnej situácie.
1: Dodal, že policajti absolvujú aj školenia, aby mohli drony využívať. Školenia sú zamerané na prax a bezpečnosť, ale aj legislatívu či taktiku využívania dronov. Česká republika a Nemecko príjmu 6 Američanov, ktorí boli v kontakte s nakazenými ebolou v Konžskej demokratickej republike. Z Afriky bude lekár prevezený v špeciálnom boxe a trojtýždňovú karanténu strávi vo fakultnej nemocnici Bulovka v Prahe. Podľa úradov nepredstavuje riziko pre verejnosť a postupy pre podobné situácie sú jasne nastavené. V Kongu, kde vypukla epidémia eboli, sa nakazil už jeden Američan. Ten pôjde do Nemecka, ktorého príjme na žiadosť USA. Počet obetí epidémie eboli stúpol na odhadovaných 131 úmrtí z 513 podozrivých prípadov. Epicentrum epidémie je na hraniciach s Ugandou a Južným Sudánom. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Arsenalu Londýn získali svoj prvý titul v Premier League od roku 2004. Rozhodla o tom remíza Manchesteru City v Bournemouthe 1-1 v predposlednom 37. kole, po ktorom na Arsenal stráca 4 body. Hráči City potrebovali v útorok vyhrať, aby sa udržali v boji o 11. titul, ktorý získali naposledy pred 2 rokmi. Chelsea vyhrala ligový zápas po vyše 2 mesiacoch a zostáva v boji o Európsku ligu. Dnes sa opäť o pár stupňov oteplí, čaká nás slnečný deň. Bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor, miestami až bezvetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 25 minút. No a radary ste videli v Bratislave na Staromestskej, merajú oboj smerne, a v Belej smerom z Lisice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: No dobré ránko, máme 4 minútky po 6. a čítam, že Bernard, Bernarda, Bernardín, Bernardína, Bernadeta, ale aj Hviezdoslav a Hviezdoslava dnes majú sviatok svojho mena.
6: Moja babka má meniny.
5: Tvoja babka a náš Chino, však on je fejkový Hviezdoslav.
6: Aha.
5: Tak ťa vždy voláme, keď cituješ nejakú múdru až demotivačnú myšlienku, tak čo, priniesol si nejaký catering po včerajších narodeninách?
7: Sa pozriem, či niečo nezostalo ešte zo včera, ale včera sme si zabudli pripiť s tým nealkoholickým šampanským.
5: Tak môžeme dnes.
7: To si dáme, aj čokoládku, ktorú som dostal, som tiež zabudol otvoriť, tak aj to otvorím.
5: To neverím, že ty si čokoládku zabudol, veď tú raňajkuješ.
7: No, tak to si dáme ešte teraz. No.
4: Dobré ráno.

0: Pekné ráno od nás z Rádia Vlna, máme 12 minút po 6. Keby si včeli pýtali za pohár medu iba minimálnu mzdu, tak jeden pohár medu by stál viac ako 150 tisíc eur.
1: Wow.
0: A to hovorí o tom, že aký vzácny je med vážený, a hovoríme to preto, lebo práve dnes je Svetový deň včiel.
1: Inak ja som čítala také zaujímavosti a včielky vraj občas lietajú aj také, že pod vplyvom, keď ich vidíš, že sú trošku také nadzigané, že ich hega, hej, počas letu, tak to sa deje vtedy, keď narazia na prezreté ovocie, ktoré už kvasi, oni si sosnú a potom tak toho, ja keby som seba videla.
0: No teraz už si načítala, už si múdra, ale nezabudnem, ako som ťa o niekda sa snažil o včelách niečo naučiť, ale ako keby som hrach na stenu hádzal, veď poďme si pripomenúť, lebo Erulka zase vyťahovala z archívu. Vstúpiť na včelu bolí nás aj prírodu, keďže ide veľmi dôležité hospodárske zviera, aj fascinujúce.
1: Hospodárske zviera?
0: No, dovolil som si nazvať hospodárske, hej, tak robí veľa pre naše hospodárstvo.
1: Ona a kravy.
0: To sú také dve typické hospodárske zvieratá, milé deti, keď ste teraz s nami pri rádioprijímačoch. Včely vraj začínajú pracovať o 4. ráno.
1: Končia
0: o 17. večer. A môžu mať aj depresiu, boja sa starnutia. Sme včely. Ty si Maja, ja som Vilko.
1: Už som aj zabudla.
0: Áno, sme pospomínali.
1: No, a teda mali sme už aj tú česť v rubrike Na pracovnej vlne podebatovať s pánom včelárom, volá sa Maťo, a vysvetlil nám teda, že čo to naozaj znamená, keď sa povie, a čo ti včely uleteli?
2: Keď vidíte, že idete po ulici a tam niekde je ten roj včiel, to je to, že ti uleteli tie včely. A je to vlastne prirodzený spôsob, ako sa tie včely rozmnožujú.
0: Mm-hmm.
2: Čiže od začiatku apríla podľa polohy, kde sa tá včelnica nachádza, až niekedy do konca mája vznikajú tzv. Rojové nálady včiel, kedy sa tie včely roja. Predstavte si, v každom úle máte len jednu matku, keď sa narodí druhá, tak sa asi neznesú, však tak ženské.
0: Ja rozumiem.
2: Áno. Tým pádom sa tie včely, jedna matka má svojich prívržencov, druhá svojich prívržencov, no a tá jedna matka proste z toho úla odletí so svojimi prívržencami a hľadá si nový úl.

0: ja mám všelijaké sny, veru, a hoci kto tam stáva, najčastejšie DiCaprio alebo Habera. Lebo snívať je povolené, tak dobré ránko.
1: Kto vie, či im sa sníva o tebe?
0: Určite.
1: Že je to aj opačne, že sa stretnete.
0: Ja tomu vlastne verím. Veď aj teraz naposledy, keď bola tá informácia, že nejaká žena posielala falošnému Haberovi tie peniaze, tak mi 20 ľudí písalo, že či som to ja.
1: Ako hovorím, zázraky sa dejú iba tým, ktorí na ne veria.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska, 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila Bonus aplikácii.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
6: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia zasahovala pre podozrenie z korupcie v dome bývalého riaditeľa TANAPu Petra Oleksu, informuje o tom Markíza. Z funkcie už dávnejšie odišiel na vlastnú žiadosť, dôvodom bola podľa neho aj izolácia, pod ktorú sa odmietol podpísať. V Kieve pochovali mladé sestry, ktoré zahynuli pri ruskom raketovom útoku 14. mája. Pohreb sa konal v chráme svätého Michala, kde si ľudia obvykle uctievajú pamiatku vojakov a významných osobností. Futbalisti Arsenalu Londýn získali svoj prvý titul v Premier League od roku 2004. Rozhodla o tom remíza Manchester City v Bournemouthe 1-1 v predposlednom 37. kole, po ktorom na Arsenal stráca 4 body. Dnešná streda bude opäť teplejšia, čaká na slnečný deň. Bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde do Ivanky pri Nitre z Branča. Tu sa zrazili dve autá. Kolone stojíte z Čapce smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si asi 25 minút. No a radary máme v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra a v Koškovciach merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 7.29, dobré ránko. Tak mentálna rozcvička, to je náš program na najbližšie minúty, lebo treba uhádnuť názov skladby, ktorý sa skrýva v hudobnej ukážke, ktorá sa teda skrýva. A jedna vec je istá, ide o hit overený časom, ktorý veľmi dobre poznáte.
1: Tak poďme na to, dnes sme zo súťažných formulárov na radiovlna.sk vyžrebovali Paťa. Dobré ránko sa praje.
2: Ahojte.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: No, my sme tu pripravení v plnej sile aj s našim rudým harmonikárom, tak čo, ty si pripravený?
2: Áno, môžeme.
1: Dobre, počúvaj pozorne, lebo Rudy je v kondícii, zahrá ti takto.

0: No a teraz si na ťahu ty, Paťo.
1: Podľa mňa je to Modern Talking.
0: Áno, a s pesničkou?
1: A Sherry Sherry Lady. Sherry Sherry
2: Lady. Áno.
0: Ale áno.
2: Lebo aj dvaja sú kapela. Modern ano. Talking, skladba z roku 1985. Podľa jednej legendy sa Sherry volal pes Thomasa Andersa.
0: No, Thomas Andreas a Dieter Bohlen. Ale áno, Paťo, darčekové predmety Rádia Vlna sú tvoje, absolútne si nezaváhal.
2: A si mentálne prebudený. Op.
1: Aha, ďakujem.
2: Vidím, že sa tešíš, tak príjemný deň ti ešte želáme aj naďalej.
0: Ahoj.
1: Ďakujem,
2: ahojte. Ahoj.

0: ktorú sa nezabúda.
1: Dámy a páni kamaráti, aj nekamaráti, poďte si vypočuť jednu veľmi sympatickú hlasovku od Tiny.
2: Ja už vás tak strašne, strašne dlho počúvam a povedala som si, tentokrát sa ozvem aj ja. Je na to viacero príležitostí a jedna z nich, všetko dobré k narodení nám, Hinkovi. Druhá je, že sa uvidíme v Nitre, na čo sa neskutočne teším, keďže pracujem a žijem v Rakúsku až pri talianskych hraniciach a tentokrát sme sa so sestrou rozhodli, že ideme do toho, ideme vás navštíviť a ideme sa zabaviť.
3: Wow.
1: Dá sa to, to je otázka, teda odpoveď na otázku, že a prečo neprídete do takého mesta, takého, no lebo nemôžeme prísť všade, ale dá sa prísť za nami.
3: Tak toto akože veľká pochvala, Tinka, priznaj sa k nám, keď tam budeš, pofotíme sa spolu. Je to super, že si sa ozvala a že si si vybrala ten najlepší možný dôvod prísť domov na Slovensko kvôli oldiske Rádia Vlna. Ja si myslím, že aj doma sa potešia.
1: Tak samozrejme si ty aj tvoja sestra.
3: A toto bolo veľmi úprimné.
1: Aj vy všetci, ktorí máte sestry. Ale lístky si viete kúpiť aj online v predpredaji, ale do Košíc už len do štvrtka polnoci, potom samozrejme na mieste, to sa ešte bude dať. Viac informácií je na radiovlna.sk/oldisparty, tam je všetko.
3: No počkaj, bude sa dať iba ak ostane. Ja viem, že Košice sú na tom dosť zle. Myslím tak, že dobre pre nás, ale dosť zle, čo sa týka počtu lístkov. Tak aby ste potom neplakali pred bránou.
1: Radšej vopred.
3: Ej, buďte aj vy ako Tina, príďte sa zabaviť na najlepšiu party vášho roka života s prívlaskom Oldiskova.
0: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk. Radiovlna.sk. Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
0: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
6: V 6.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Špecializovaný trestný súd spojil obžaloby v kauze Očistec a ex-policajta Romana Štála. Senát Petra Pulmana ich teraz začal doručovať stranám v konaní. Súd s Norbertom Böderom, Tiborom Gašparom a ďalšími by sa tak mohol 1. júna začať. V Moskve je len niekoľko týždňov po silnom jarnom snežení extrémne teplo. V útorok padol teplotný rekord z roku 1979, keď teplota dosiahla 30,6 stupňa Celzia. Horúčavy sa očakávajú až do piatka. Cristiano Ronaldo je v nominácii Portugalska na majstrovstvá sveta vo futbale rekordný 6. krát. So 143 gólmi je aj historicky najlepším strelcom v mužskom reprezentačnom futbale.
5: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
6: Dnešná streda bude opäť teplejšia, čaká na slnečný deň. Bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
5: Počasie vám priniesol Abicin, zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na vjazde do Ivanky pri Nitre z Branča. Tu sa zrazili dve autá. V kolóne stojíte z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte 25 minút. No a radary ste videli v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra a v Koškovciach merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: aj som tu skákala skoro z okna. Dobré ráno, máme 6.52. 20. máj, to je okrem iného aj deň masmédií a to znamená, že oslavujeme aj my, Rádio Vlna. Rádio, ktoré má, a poviem, na plné gule, ako sa hovorí, najlepších poslucháčov, naladených na rovnakú vlnu a my to vidíme, my to cítime. Tú energiu, čo necháme my na oldiskách, vy nám trojnásobne vraciate. Ďakujeme vám za to.
1: Ďakujeme, ale teraz dramatická pauza a ticho.
0: No.
1: Lepšie je byť dobre obesený, ako zle ženatý.
0: Stalo sa ti niečo, alebo?
1: Nie, to sú slova Williama Shakespearea, iba som silno zacitoval. Aha. Dnes je to 417 rokov, čo v Londýne zverejnili jeho legendárne sonety vôbec prvýkrát, bez jeho súhlasu.
0: Aha. 153 rokov už blahorečíme jeden kus oblečenia, džíny, alebo teda rifle, a ako dobre vieme, patent na ne získal muž menom Levi Strauss. Strauss. Aj preto sa jeho nohavice dodnes volajú Levisky. A ja už zase nemám artikul. Prepačte, ale toto medzioldiskové obdobie mi dáva zabrať.
1: Dáva to zabrať. Pred 14 rokmi nás potešil náš hokejový tím. Z majstrovstiev vo Fínsku si chlapci priniesli strieborné medaily. Mm. Takmer sme vtedy vyhrali zlato, ale Rusi nás porazili výsledkom 6-2.
0: A veľmi symbolicky sa v tomto hokejovom čase narodil aj legendárny hokejista Stan Mikita. Pochádzal z obce Sokolče, ktorú v roku 1975 zatopila priehrada Liptovská Mara a dnes by oslávil 86 rokov.
1: A na záver si dáme tri silné hudobné mená. Joe Cocker, Cher a Robin Gibb.
0: No.
1: Prví dvaja sa narodili 20. mája. Joe Cocker by mal dnes 82 rokov. Cher oslávi svoju prvú 80-ku. Dovolím si to tak, pri nej si to dovolím takto povedať a stále dobre. Je to ona, ktorá ako prvá interpretka použila tú, na tú úpravu hlasu známú funkciu autotune. Mm-hmm. Odtedy sa to už raz, dva, každý to aj na dedine už používa.
0: Tak, a tretí spomínaný Robin Gibb z kapely Bee Gees, ten si vybral 20. máj na definitívny odchod z tohto sveta, si povedal, že a čo, ja tu budem, a dnes je to už 14 rokov.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Op, čip, čip, rip, opa, dobré ránko. V stredu 20. mája počúvate rannú show a takmer každý z nás je podvedomé voči niečomu alebo niekomu zaujatý. Máme to jednoducho v sebe a tak toto je s nami ľuďmi.
1: No a jeden z dvoch ľudí otvorene priznáva, že si urobil názor na človeka ešte pred osobným kontaktom a presne toto sa volá predsudky.
0: No, aj my by sme mali napríklad predsudky o pánoch SBS-károch, lebo každý máme nejakú predstavu, že to sú po väčšine, teda musia byť už nátúrou, hej, že veľkí nepríjemní ľudia, ktorí nás ničia pohľadom, ale na vlastnej koži sme sa presvedčili, a to konkrétne teda na týchto našich holdiskách, že to tak nemusí byť, lebo sme spoznali Juraja, chlapa ako horu, ktorý je neskutočne priateľský, pokojný, rozvážny, milý a už aj požiadaný chynom o ruku.
1: Ale vieš čo, ja stále to tak bulvárne hovorí, tak sme sa bavili, no. Ale
0: ale kláčal si a boskával mu ruku, len si nemal prsteň, povedzme si to takto, žiadny bulvár.
1: Lebo prsteň som už dal Kristíne, no.
0: Jaj.
1: Ale už si myslíš, že koľko mám tých prstenov.
0: Pôjdeš stiahnuť z prstanov.
1: Pred rokmi. No ale čo som chcela, že celkovo tí SBS-kari, akože mali sme šťastie na SBS-karov aj v tých iných mestách a takto to má podľa mňa byť, že aj to má byť naozaj človek, ktorý áno, budí rešpekt, ale je príčetný, vieš, a naozaj akože spravodlivý.
0: Áno, a nevyzerá ako vlašský orech. To by som chcela povedať za seba. Nie, naozaj, to sú fakt, že chlapi, ktorým ja mám taký, že ja nemávam väčšinou prirodzený rešpekt niekomu, kto sa ho snaží vytvoriť, ale k týmto chlapom mám, lebo vyzerajú a ak sa ešte navyše aj správajú, tak to je dovidenia.
1: No a teda mnoho ľudí má voči ním predsudky, to je teraz ten štarter, ale dá sa mať predsudky voči čomukoľvek, komukoľvek inému. A vám sa stalo, že ste mali a už nemáte, tak 0908 704 704.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Miera nezamestnanosti na Slovensku klesla v apríli vo všetkých krajoch. Čínsky prezident začal v Pekingu rokovania s Vladimírom Putinom. Čaká nás deň bez rážok s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister práce Rik Tomáš oznámil, že nezamestnanosť na Slovensku v apríli opäť klesla, dostala sa pod 4%. Zlepšenie sa prejavilo vo všetkých krajoch aj vo väčšine okresov. Z evidencie úradov práce odišlo v apríli viac ako 17 tisíc ľudí.
4: Takmer 80% týchto ľudí, ktorí odišli z evidencie nezamestnaných, sa zamestnalo na pracovnom trhu. Ten zvyšok tých 20% tvoria ľudia, ktorí na vlastnú žiadosť odišli z evidencie nezamestnaných, lebo nechcú byť už kontrolovaní, alebo boli odídení nami pre nespoluprácu, ako sa hovorí, a časť z nich možno odišla aj do zahraničia.
3: Minister zároveň uviedol, že na Slovensku pribudli nové pracovné miesta, viac ľudí prišlo pracovať zo zahraničia, než odišlo von. Čínsky prezident začal v Pekingu rokovania s Vladimírom Putinom. Ruský prezident sa v Číne bude snažiť zdôrazniť význam spojenectva krajín, a to len niekoľko dní po návšteve prezidenta USA Donalda Trumpa. Prezidenti sa stretli na červenom koberci, lídri si podali ruky a vojenská kapela následne zahrala hymny oboch krajín. Podľa agentúry Reuters Putin čínskemu prezidentovi povedal, že vzťahy oboch krajín sú na bezprecedentnej úrovni a zároveň ho pozval na budúci

0: na návštevu Ruska. Po 15-minútovom uvítacom ceremoniáli obaja lídri vstúpili do veľkej sály ľudu a začali spoločné rokovania. Rakúsky súd predložil väzbu Slovákovi, ktorý je obvinený z vydierania nemeckej spoločnosti HIP, informoval o tom portál Aktuality. 39-ročný Slovák je podozrivý z toho, že otrávil niekoľko pohárov dojčenskej výživy jedom na potkany. Nemecká spoločnosť dostala pritom ešte v marci e-mail, v ktorom vydierač požadoval 2 milióny eur. Pohrozil umiestnením otrávenej výživy v obchodoch v Rakúsku, Česku a na Slovensku. E-mail vo firme prečítali príliš neskoro a niekoľko otrávených výživ sa v obchodoch našlo. Slovákov advokát uviedol, že neexistuje ani jeden priamy dôkaz jeho viny. V jeho byte sa však našiel jed, o ktorom tvrdí, že ho chcel použiť na hlodavce na farme na Slovensku. No a poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Slovincami 5-4 po nájazdoch. O vedenie prišli 30 sekúnd pred koncom zápasu. Slovensko nastúpilo opäť v bránke s Adamom Gajanom. Útočník Aurel Nauš absolvoval debut na šampionáte, do zápasu naopak nezasiahol útočník Servac Petrovský. Štvrtý zápas hrajú naši Slováci zajtra o 20:20 proti Dánsku. Dnes sa opäť o pár stupňov oteplí, čaká na slnečný deň, bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofukovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu je odstavený pokazený kamión. Pravý pruh je miestami uzavretý. Dávajte si veľký pozor. Kolona je z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si 25 minút a 20 minút si počkajte na vjazde do Prešova z Kapušian. Ešte doplním, radary spomalte na vjazde do Šamorína z Báča a taktiež v Krasňanoch v smere do Žiliny. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, máme 4 minúty po 7 na vlne. Čím je človek viac unavený a vystresovaný, čím má menej času v živote, tým má viac predsudkov. Mm. To naznačuje, že my dvaja sme etalón predsudkov.
1: Inak, ty si pamätáš, čo o mne povedala Erula? Potom, keď ma spoznala, sa odvážila povedať, čo si o mne myslela po prvom stretnutí, kedy sme sa ešte ani len nezoznámili. Ona len tak v diaľke počula moje výlevy.
0: No, ona mala vlastne predsudky.
1: Áno, ona ma neznašla. Ona si povedala, že Ježiš Maria, jaká kráva. No, a neskôr sa jej to potvrdilo, takže... A dnes sme jedni kamky, ktoré síce nemôžu spolu spať na izbe, ale... ale máme sa radi, uznávame sa, rešpektujeme sa a píše aj Stanka, lebo jej sa stalo takéto. Mala som predsudky voči ponožkám ako darčeku akémukoľvek sviatku, alebo teda od Ježiška pod stromček. Uh-huh. Dnes, ako uvedomelá 40-tnička, viem aj zaslziť, keď dostanem pekné
0: ale
1: ponožky.
0: Áno.
1: Praktický darček, na ktorý nedám dopustiť.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: boh pri nás sa tak hovorí. Dobré ránko vám želáme. Dnes od vás zisťujeme, že voči komu alebo voči čomu ste mali najprv predsudky, ale potom sa udialo nejaká vec, nejaká situácia a vy už ten predsudok nemáte. Tak napísala napríklad Linda, že vždy som tvrdila, že Crocsy si obuje len blázon bez módneho vkusu, obyčajná ovca. Tak ja len toľko, že moja najobľúbenejšia obuv, aktuálne nosím ich takmer celoročne, až kým nenasneží. Počuj, môjho Peťa brat postavil v Crocsoch celý dom.
1: A ty si pretancovala jednu oldisku u mňa, keď bola ešte cez.
0: Tak to bola záhradná
1: party. Kedy si taká u vás doma, bolo to u mňa, tak ty si v nich mojich si pretancovala.
0: Mojich, áno, čo máš o 6 čísel väčšiu nohu, no.
1: Kristýna napísala, nevedela som si predstaviť, že by som sa dokázala zaľúbiť do bezvlasého chlapa.
0: Aha.
1: Mala som voči holohlavým mužom predsudky až do momentu, keď som raz vošiela do kaviárne a počula som smiech jedného z nich.
0: Mm-hmm.
1: Okamžite som sa zalúbila a zalúbená som dodnes po 14 rokoch. Dala nás dokopy kamarátka, ktorá ma s ním poslala na rande.
0: Wow.
1: Len mi pre istotu nepovedala, že nemá vlasy.
0: Dala ti iba zvuk, hej? To je pekné. Denisa píše, pozerala som z vrchu na ľudí, ktorí sa vyhýbali nočnému životu. Volala som ich, bože, hen tie nudné duše. Dnes sa najviac zo všetkého teším, keď sa mi zrušia plány a ja večer nemusím nikam ísť a predsudky vystriedalo pochopenie.
1: Anka píše tiež, kedysi som videla, ako si otec pochutnáva na huspenine, tak som s odporom vravela, tento trasúci sa sopelia v živote neprehltnem, bol to strašiak môjho detstva, ako veľmi som sa mýlila. Prešlo pár rokov, chuťové poháriky dozreli a s manželom lepší chuťový zážitok, ako je čerstvý chlebík, cibuľa, ocot a huspenina, nepoznáme, je to hotová delikatesa.
0: No, a ozvala sa aj naša verná poslucháčka Doda.
2: Ahojte, ja dám trošku opačný príklad. Všetky moje najlepšie kamarátky si pri prvom stretnutí so mnou povedali, no tak toto absolútne v živote nepotrebujem. A dívaj ho, dnes bezo mňa neprežijú ani jeden deň, lebo však celkom fajn baba som a ešte som aj vtipná a na základe toho by som mohla tvrdiť, že dokáže meniť názory druhých.
0: Ešte
2: aj pekne spievam.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Bobo u nás na vlne a musím povedať, že ak by DJ Bobo potreboval niekedy záskok, tak nech príde na naše majové oldisky Chino pravidelne a s odsťou zaskakuje za neho na pódiu.
1: Tak aj sme sa stretli, aj sme si naživo spolu zarepovali, je to u mňa na Instagrame, dá sa to pozrieť.
0: On naživo je tak už mŕtvejší, ale dobre, dobre bolo.
1: Dobre to bolo.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk. We'll be right back.

0: 7.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Fico prijal na úrade vlády prvého podpredsedu čínskeho parlamentu. Vyzdvihol, že dva veľké čínske investičné projekty, baterka REM Šuranoch a košické Volvo, môžu vytvoriť tisíce pracovných miest. Česko sa pripravuje na prijatie Američana s podozrením na nákazu vírusom Ebola. Prevezú ho do fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe. Dovezú ho v špeciálnej kapsule, pre verejnosť údajne nepredstavuje riziko. Slovenskí hokejisti zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Slovincami 5-4 po nájazdoch. O vedenie prišli 30 sekúnd pred koncom zápasu. Štvrtý zápas hrajú zajtra o 20:20 proti Dánsku. Dnešná streda bude opäť teplejšia, čaká na slnečný deň, bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na R1 za Žarnovicou smerom do Novej Bane pobehuje pri ceste Vysoká Zver. Dávajte si pozor. V kolone stojíte z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 30 minút a na 20 minút to vyzerá na viazde do Prešova z Kapušian. Doplním ešte radary. Spomalte v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch smerom do Karlovej a v Košiciach na viazde do Barce zo Šebastoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Prajem dobré ránko vám želáme a ja si pamätám, že na Oldiske v Žiline, neviem, pár rokov dozadu sme s Erulkou chodili za tým našim šéfkom, za DJom Petrom Horajtom, nech nám zahrať Juliu a on nie, nie, nie. Tak ja som to povýšila. V Liptovskom Mikuláši som za ním prišla a hovorím, zahraj mi, otvárajte kasino. A on pozerá na mňa, že nie, tak to hlboko... To asi nepôjde. Tak som vám len chcela povedať, že ani nám šéf vždy nezahrá to, čo chceme.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: A mali by ste vedieť, vážení, že my sme sa to dozvedeli z podcastu Časový tunel, že vôbec prvá predajňa samoobsluha vznikla na našom území na Deň detí. Mm-hmm. Stalo sa to 1. júna, ale teda v roku 1955.
0: Dovtedy to bola naozaj vec nevídaná, prísť len tak do obchodu z nízkej pozície zákazníka, chytiť ten ruky do tovaru, ruky do ruky tovar, prípadne ho potom ani vôbec nekúpiť, hej, že len si ho tak ošahať. A preto existovali naozaj veľmi prísne pravidlá, ako sa bolo treba v tých samoobsluhách správať.
2: Aké teda, to nám povedia páni Miky Michalčík a Rado Kuric.
3: Bol zákaz vstupu s kočíkmi do samoobsluh, čiže ak mamička prišla s dieťaťom, musela nechať zaparkovaný kočík, častokrát aj s dieťaťom pred samoobsluhou. Mamičky si navzájom strážili tie kočíky, alebo teda poprosili nejakých ľudí okolo idúcich, postrážte mi kočík, nemôžem ísť do samoobsluhy s ním. Alebo bol problém s košíkmi, samozrejme, keď sa košíky už minuli, tak museli ľudia čakať na tie košíky. Košíky boli vlastne akýmsi počítadlom pre ľudí, ktorí môžu vstúpiť do samoobsluhy, a keď sa košíky minuli, bola samoobsluha naplnená, nemohli ľudia vstúpiť. Potom kontrolovali, že koľko ľudí môže ísť s jedným košíkom, či musí mať každý návštevník samoobsluhy samostatný košík, alebo môžu ísť napríklad aj manželia na jeden košík. To nebolo také jednoduché v tom čase. Museli ste počítať, ak ste boli viacčlenná rodina dokonca, no tak ste si museli zobrať niekoľko košíkov, alebo teraz vstupovať postupne do tej samoobsluhy. No.
2: Pozerám na Dominiku, už príliš vysoká matematika, ale dnes tam, poznáš to, vbehneme bez košíka, vedem zobrať jednu dve veci, potom už beriem krabicu papierovú.
0: A už som ovešaná jak vianočný stromček.
2: Potom už to nevládzem nosiť a tú 26. vec už nezoberiem, lebo už nemám ju kam dať.
0: No, veď toto.

0: 7.37 máme na vlne. Ako ste na tom s predstavivosťou? Alebo takto sa opýtam, že viete si predstaviť, koľko je to 8,6 cm?
1: Zhruba, ale mňa celý život chlapi klamali.
0: No, takže... veď preto sa pýtam, že či si viete predstaviť zhruba 9 cm, lebo taký široký jazyk má aktuálny rekordér zapísaný v Guinnessovej knihe svetových rekordov. 8,6, skoro 9 cm široký jazyk, naozaj nie dlhý, široký, taký podpivník.
1: Ja som videla tú fotku a ten pán by mohol vylízať celú zmrzlináreň.
0: Šalátovú misu.
1: Alebo šalátovú misu na jeden raz.
0: Zmrzlináreň, alebo...
1: No ako hovoríme o pánovi, je to otec rodiny, v ktorej sa táto fyzická vlastnosť, alebo teda neviem, ako sa to volá, očividne dedí, lebo aj dcéra Emily je zapísaná na stránkach knihy rekordov. Jej jazyk meria do šírky 7,3 a ešte porastie. Naozaj dva svetové unikáty v jednej rodine.
0: Inak aj toto by sme mohli niekedy poriešiť, tak akože ironicky, že vďaka čomu by ste sa vy mohli ocitnúť v Guinnessovej knihe rekordov? Čo vám tak ide?
1: Ja úplne viem. Neviem sa, čo by som tam mohla byť, ale to by bolo asi, že z tej opačnej strany, vieš, že nie, že pekné a pozitívne, ale...
0: Nevadí.
1: Nevadí? Mm-hmm. Tak to dáme niekedy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
9: Do Fokusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
10: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
2: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
11: Minus 2. Minus 4.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
0: V 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Albánsky prezident Bajram Begaj pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu Slovenska. Jej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu medzi krajinami. USA zabavili západne od Malajzie ropný tanker spájaný s Iránom. Americký viceprezident J.D. Vance medzičasom uviedol, že rozhovory s Teheránom priniesli značný pokrok, ale obnovenie bojov nevylúčil. Maďarskí hokejisti zdolali Veľkú Britániu 5-0 a dosiahli prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. Maďarov čaká dvojdňová pauza, najbližšie sa stretnú v piatok o 16:20 s Nemeckom. Briti narazia už zajtra na domáce Švajčiarsko.
12: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
0: Dnešná streda bude opäť teplejšia, čaká na slnečný deň. Bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofukovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
12: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Za Lozornom smerom do Malaciek blokuje pruh odstavený autobus. V kolone stojíte z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 30 minút. No a na výjazde do Prešova z Kapušian si počkáte 20 minút. Máme tu ešte radary. Spomalte v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch smerom do Karlovej a taktiež v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Legendárna pesnička od Bonnie Tyler u nás na vlne. Dobré ráno, 8 minút pred 8.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Ako sa hovorí, nie je čas strácať čas, tak si poďme vypočuť, čo robí Jaro, akú má prácu.
0: My rovno na úvod priznáme, že sme sa s tebou stretli už aj osobne, pretože keď sme mali v Žiline oldisku, tak ty si nás na tú oldisku viezol, čo je teda tvoja druhá práca, ale poďme sa baviť o tej prvej, lebo to nás mimoriadne zaujalo.
2: Tak čo si a prečo to miluješ?
3: Čo vodíš smetiarského vozidla, no.
0: Aha. Vodiť smetiarského vozidla, počkaj, to mnohí chlapci toto buď chceli robiť, alebo sa aspoň viesť tam vzadu, a ja som si to vyskúšal, ale vy smetiari sa musíte často cez úzke uličky pomedzi zlé zaparkované auta dostáva, tak ako to ty vnímaš z tej svojej pozície, z tej kabiny toho veľkého auta?
3: Je to veľmi náročná práca, lebo na všetko treba dávať pozor. Mm-hmm. Na každú stranu, predu, vzadu. Ale tak na toto máme spolupracovníkov, ktorí aj ukážu aj všetko, aby sme nič neurobili, nejakú poistnú udalosť, aby sa niečo nestalo.
2: Čo by som chcela mimoriadne vyzdvihnúť na tej vašej robote, lebo vieš, niektorí sú takí posmievační, a čo budeš smetiarom, nie? Počúvaj, to je jedna záslužná práca a ja si pamätám dokonca, že raz bol taký štrajk, to nebolo, myslím, u nás na Slovensku, niekde v zahraničí, že smetiari si povedali, že tak my vám teda ukážeme, či sme ako povolanie potrební, a týždeň, myslím, že v New Yorku nevyniesli smeti, tam sa ten New York topil v odpadkoch, a ja si hovorím, že presne preto to si máme vážiť každé jedno povolanie, a teda
3: presne, mimoriadne.
2: Tak povedz mi, že ako to cítiš ty, že prečo vlastne ťa to baví a prečo máš taký dobrý pocit vždy na konci dňa z tej roboty?
3: Lebo samozrejme, všade je potom poriadok, všade je čisto. Človek má taký dobrý pocit toho, že...
2: Že je upratané.
3: Áno, presne tak. Samozrejme, že to musí človeka aj baviť, lebo to nie je len tak. Na silu to robiť sa nedá.
0: Skoro ráno začínaš?
3: Jasné, o 6.
0: A už sa ti stalo aj niekedy, že tých zadných, neviem, či sa oni volajú naskakovači, alebo ako sa volajú tí dvaja, že či si ich niekde zabudol trošku, alebo niečo?
2: Alebo si ich odbehol, jednoducho?
3: Nie. No tak oni tak, že napríklad idú dopredu povinášať, a niekedy sa tam stratia, no ale za chvíľku sa nájdeme.
2: Tak Jarino, ty máš mimoriadne sexy hlas. Ja som hovorila potom Chinovi, keď sme vystúpili z tvojho taxíka, hovorím, že ja keď zavriem oči, že on by mi mohol čítať rozprávky na dobrú noc, že to bol úžasný hlas, takže ty by si mohol mať viacero povolaní, ale teda spomínali sme aj to, že robíš taxikárčinu, to tiež asi nie je úplne ľahká práca, ale je to zasa za volantom, čiže obidve povolania máš v tomto rovnaké.
3: Ale mňa to baví, že sa stretávať s ľuďmi, pokecať si.
2: Mal si aj nepríjemnejších zákazníkov, lebo my dvaja sme boli ukážkovi, tak nám povedz, že nejaký bizárik vyťahni zo svojej praxe.
3: Tak až taký bizár nie, ale tak stalo sa mi, že som musel viezol stána, no tak som musel zavesiť až na bránku, aby trafil domov.
2: Aby trošku, ako sa hovorí, na čerstvom vzduchu pookrial, chápem.
3: Áno.
0: K tomu tvojmu hlasu normálne priznajme, že ty si kedysi aj recitovával, že?
2: Súťažne. A že by si bol vyhral. Aj keby sme po rote my dvaja, no.
0: Mňa by ešte zaujímalo, zase poďme k tej smetiarčine, lebo tak toto ma vždy zaujímalo, keď som bol už aj malý chalan, že ako to funguje vzadu v tom smetiarskom aute, že vy teraz zoberiete tie smeti, hej, tam sa to vysype, tam sa to potom lisuje, stláča, aký je celý ten proces, že ráno vyjdeš na cestu a potom celý deň sa deje teda čo?
3: Samozrejme, začíname od prvého kýbla, všetko sa musí vážiť, takže na tých nádobách sú také čítacie kódy, no a každý ten kód sa načíta pri tom vysypaní toto vozidla, no a každé vozidlo má aj svoju váhu, takže sa to hneď aj váži.
2: A koľko tón odpadu takto za deň zozbierate?
3: No jedno auto, tak okolo 10 tón odpadu.
0: Teda v tom aute sa to nejakým spôsobom stláča, lisuje, alebo nejak sa to poposúva v rámci neho, áno?
3: Áno. No tak na to je odčok, to je automatika, je to hydraulika, ktorá to posúva vlastne pomaly počas ťa, ale vždy to musí dotlačiť, aby sa to dobre nalisovalo, aby sa tam to veľa zmestilo. Mm-hmm. Ale to už je všetko automatické.
2: Predpokladám, že toto všetko nevieš ošefovať úplne sám, takže máš aj milovaných kolegov, tak koho by si chcel pozdraviť od nás z Rádia Vlna?
3: Maja, by som chcel pozdraviť. A Peťa, ježiš, teraz nespomínam na prezvisko.
2: Nevadí.
0: Krásny deň ti želáme.
3: Ďakujem.
2: A nech sa ti darí. Ahoj.
3: Ďakujem, majte sa.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: stredu a pýtame sa, ako ste na tom s predsudkami, že či ste nejaké mali v živote, ale už ich nemáte, že čo také zásadné sa udialo, že ste zmenili názor.
1: Napríklad naša Erolka sa nemohla ani pozrieť na polievku na kulajdu, vôbec z tej konzistencie jej bolo, ako ona hovorí, bľuvno. A potom prišla situácia, v ktorej sa chcela ukázať v najlepšom svetle, tak prvýkrát kulajdu ochutnala a teraz ju chváli vždy, keď má príležitosť. Mm. A je to inak výborná polievka, keď to vie niekto robiť.
0: Tak, no, tak jej zachutilo, vidíte. A píše aj Pali, bol som presvedčený, že žiadna žena nemôže byť lepšia šoférka, ako som ja šofér. No a potom som spoznal moju ženu a objektívne priznávam, je to prvá žena, ktorej som dovolil šoférovať moje auto.
1: A ja podľa toho viem, že či je niekto dobrý šofér alebo nie, že keď s ním idem, či premýšľam o ceste. A napríklad ty si tiež výborná vodička.
0: Pri mne sa nebojíš?
1: Nebojím, že keď sadnem s tebou do auta, tak nerozmýšľam, že pozor, stopka červená, odbočiť, neviem čo.
0: Si strašne zlatý.
2: Iba, či náhodou akože niekto neschytá nejakú nadávku.
0: Ale tak to už je povolené, to je povolené. Milujem,
2: aj kamarátka minulá je, že mňa zbije, nie teba. Nenadávaj nikomu.
1: Áno, áno, áno.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Premiér navštívil Viedeň, témou stretnutí bolo nájomné bývanie. Do Českej republiky privezú lekára, ktorý bol v kontakte s nakazeným ebolou. Čaká nás deň bez zrážok s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico navštívil Viedeň, aby si pozrel, ako v Rakúsku podporujú výstavbu nájomných bytov. Stretol sa aj s viedenským primátorom.
4: Porovnáva sa nedá. Rakúsko má vo výstavbe nájomných bytov viac ako 80-ročnú kontinuitu. Môžeme sa ale výrazne inšpirovať a presviečať rakúske investičné spoločnosti, aby verili aj slovenskému vládnemu programu a neváhali investovať v slovenských mestách do nájomného bývania.
2: Premiéra Fica sprevádzala generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová. Tá uviedla, že v systéme štátom podporovaného nájomného bývania je aktuálne 224 bytov, z toho už 50 je prenajatých v pilotnom projekte v Bratislave a zajtra začnú odovzdávať záujemcom byty v Žiline. Správny súd rozhodol v prípade tendra na úsek diaľnice D1 Turany-Hubová. Národnej diaľničnej spoločnosti už doručil vyrozumenie o tom, že nevyhovel návrhu na priznanie odkladného účinku. Znamená to, že pôvodný tender na úsek D1 sa zruší a pokračovať bude nový tender. Ten DNDS vypísal už pred niekoľkými týždňami, aby ušetril čas. Diaľničiari vyhlásili pôvodnú užšiu súťaž na 13,5-kilometrový úsek ešte v auguste 2024. Česká republika a Nemecko príjmu 6 Američanov, ktorí boli v kontakte s nakazenými ebolou v Konžskej demokratickej republike. Z Afriky bude lekár prevezený v špeciálnom boxe a trojdňovú karanténu strávi vo fakultnej nemocnici Bulovka v

0: Prahe. Podľa úradov nepredstavuje riziko pre verejnosť a postupy pre podobnú situáciu sú jasne nastavené. V Kongu, kde vypukla epidémia eboli, sa nakazil už jeden Američan. Ten pôjde do Nemecka, ktorého príjme na žiadosť USA. Počet obetí epidémie eboli stúpol na odhadovaných 131 úmrtí. Epicentrum epidémie je na hraniciach s Ugandou a Južným Sudánom. No a poďme ešte aj na šport. Cristiano Ronaldo je v nominácii Portugalska na majstrovstvá sveta vo futbale rekordný 6-krát. So 143 gólmi je aj historicky najlepším strelcom v mužskom reprezentačnom futbale. Lionel Messi, ktorý pred 4 rokmi v Katare doviedol svoju Argentínu k titulu, sa takisto chystá na svoje 6. majstrovstvá sveta. Prvý zápas Portugalska je 17. júna proti Konžskej demokratickej republike v skupine K, v ktorej sú v pozícii absolútnych favoritov, keďže ich ďalšími súpermi sú Uzbekistan a Kolumbia. Dnes sa opäť o pár stupňov oteplí, čaká na slnečný deň. Bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofukovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Za Trnovcom nad Váhom smere na Cabaj Čápor je odstavené nákladné auto, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala na výjazde do Belej Sterchovej. Tu narazilo auto do stĺpa, jeden pruh je blokovaný. V kolone stojíte z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Tu si počkáte pol hodinku. Poďme ešte na radary. Spomalte v Kostolnej pri Dunaji v smere do Senca a v Kráľovanoch merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dnes sa rozprávame o predsudkoch, ale o takých, ktoré už dnes naozaj z rôznych dôvodov nemáte.
1: Vieš čo, Mišo ma pobavil tak, ako to napísal, že dlho som mal predsudky voči starším a starým ľuďom, ktorí predpovedali počasie na základe toho, že ich bolela nejaká časť tela. No a potom som sa jedného dňa zobudil ako meteorologická stanica.
2: Dobré ráno s Dominikou Daníkovou a Martinom Chinoranským.
3: Penso con sueño para

0: Robo Grigorov u nás na vlne, dobré ránko, máme 8.14 a priatelia, piatok to bude už týždeň, čo sme boli svedkom jedného pekného momentu na našej veľkej oldiske práve v Liptovskom Mikuláši.
1: Ešte predtým, ako sme tam vyrazili, nás kontaktoval Feri z Popradu, že či by sme pozdravili jeho priateľku Marianu, ktorá tam bude s kamoškami, budú sa zabávať. Akože nie sme veľmi fanúšikmi týchto verejných vyznaní, ale tu sme nejako vycítili, že by sme mohli urobiť tú výnimku.
0: No, a tak sme v tom oldiskovom dave hľadali spolu Marianu, ktorej sa chcel Feri verejne ospravedlniť. Vraj sú veci, ktoré pokazil, chcel by ich napraviť. Vraj chce, aby bola spokojná a šťastná. Vraj si uvedomil, že im dával málo pozornosti a pochopenia, že určite menej ako si zaslúži a to by sa ženám robiť nemalo. A ona? Ona je k nemu napriek všetkomu vždy milá, toleruje ho, prispôsobuje sa mu. Skrátka jedna výnimočná, neskutočná žena.
1: No a tento podmaz nie je náhoda, že?
0: Nie.
1: Žiadna nevera, žiadny vážny problém, ktorý sa vo vzťahu napraviť nedá, preto sme do toho išli a Mariana si z našej oldisky odniesla o jednu emóciu navyše a celé publikum jej potom v tom Liptovskom Mikuláši prijalo.
0: A ja mám znova zimomriavky, tak ako vtedy na pódiu, tak aj tu teraz, lebo ľudia príbehy emócie, tak to je naše. A stále je to život ako taký surový, sám o sebe, tak viete čo, ak potrebujete niečo napraviť, tak príďte naprávať s nami do Košíc.
1: Ale viete
0: alebo
1: čo,
0: do Nitry.
1: Aj Feri sa nám potom ozval a poďakoval sa. Takže
0: to vyšlo?
1: Celé to vlastne vyšlo.
0: Wow.

0: 8.19 na vlne. Mali ste niekedy predsudky, ktoré už teraz nemáte?
1: No, takto sa nám ozvala Danka.
2: Dlhú dobu som tvrdila, že tie morské príšery ja do huby v živote nedám. Všetko sa však zmenilo, keď nám pán domáci Chorvátsko osobne pripravil podľa ich receptu mušle slávky. Odvtedy to jem na každej jednej dovolenke a pridala som aj ostatné ako krevety, kalamáre, chobotnicu. Je to neskutočne chutné.
0: Áno, je.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk. Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkúpne v Citroene vás neminie.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandor.
10: V 8.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia zasahovala pre podozrenie z korupcie v dome bývalého riaditeľa TANAPu Petra Oleksu, informuje o tom Markíza. Z funkcie už dávnejšie odišiel na vlastnú žiadosť, dôvodom bola podľa neho aj izolácia, pod ktorú sa odmietol podpísať. V Kieve pochovali mladé sestry, ktoré zahynuli pri ruskom raketovom útoku 14. mája. Pohreb sa konal v chráme svätého Michala, kde si ľudia obvykle uctievajú pamiatku vojakov a významných osobností. Futbalisti Arsenal Londýn získali svoj prvý titul v Premier League od roku 2004. Rozhodla o tom remíza Manchesteru City v Bournemouthe 1-1 v predposlednom 37. kole, po ktorom na Arsenal stráca 4 body. Dnešná streda bude opäť teplejšia, čaká na slnečný deň. Bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na R1 za Žiarou nad Hronom smere do Zvolena je v pravom pruhu odstavený kamión. Nehoda sa stala na výjazde do Belej z Terchovej. Narazilo tam auto do slopa, jeden pruh je blokovaný. No a v kolone stojíte z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 20 minút. Ešte poďme na radary. Spomalte v Kostolnej pri Dunaji v smere do Senca a v Kráľovanoch merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: nás na vlne. Dobré ránko, už je 8.32.
1: Mentálna rozcvička.
2: Tak si teraz poďme pripomenúť, ako dopadla dnešná mentálna rozcvička. Kto alebo či vôbec vyhral darčekové predmety s logom Rádia Vlna?
0: Tak navrhujem, pustíme si najskôr tú hudobnú ukážku a potom ten zvyšok, lebo súťažil dnes Paťo.

0: No a teraz si na ťahu ty, Paťo.
1: Podľa mňa je to Modern Talking.
0: Áno, a s pesničkou?
1: A Sherry Sherry Lady.
2: Áno.
0: Ale áno.
2: Lebo aj dvaja sú kapela Modern Talking, skladba z roku 1985. Podľa jednej legendy sa Sherry volal pes Tomasa Andersa.
0: No, Thomas Andreas a Dieter Bohlen. Ale áno, Paťo, darčekové predmety Rádia Vlna sú tvoje, absolútne si nezaváhal.
2: Á, si mentálne prebudený. Op.
1: Aha, ďakujem.
0: Principiálne je to jednoduché, vyplníte formulár na adrese radiovlna.sk/ráno, my vás vyžrebujeme, zavoláme vám, vy uhádnete a potom vás obdarujeme nedostatkovým tovarom, darčekmi s logom nášho rádia. Takže volať si môžeme už zajtra o 6:30.

0: Milujem túto pesničku, ja teda nie som veľmi na to, aby som sledoval texty pesničiek a vnímal to nejak do hĺbky, ale keď som si prvýkrát vypočul a potom ešte pozrel v preklade text tejto pesničky, tak áno, dostalo ma to.
1: A čo to znamená?
0: The power of goodbye, že sila toho s Bohom.
1: Aha.
0: Že v zásade.
1: No, to nechceš, aby ti hrali na pohrebe.
0: Nie, na pohrebe veselšiu nejakú. Flames of love napríklad, alebo tak.
1: Chápem, dobre.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
7: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
2: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetik.
8: Ahoj, tady je Lunetik!
9: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
2: Stále tu môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
0: Osem 42, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Špecializovaný trestný súd spojil obžaloby v kauze Očistec a ex-policajta Romana Štála. Senát Petra Pulmana ich teraz začal doručovať stranám v konaní. Súd s Norbertom Böderom, Tiborom Gašparom a ďalšími by sa tak mohol začať 1. júna. V Moskve je len niekoľko týždňov po silnom jarnom snežení extrémne teplo. V útorok padol teplotný rekord z roku 1979, keď teplota dosiahla 30,6 stupňov Celzia. Horúčavy sa očakávajú až do piatka. Cristiano Ronaldo je v nominácii Portugalska na majstrovstvá sveta vo futbale rekordný 6. krát. So 143 gólmi je aj historicky najlepším strelcom v mužskom reprezentačnom futbale. Dnešná streda bude opäť teplejšia a čaká nás slnečný deň. Bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele mla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 v tuneli Branisko smerom do Prešova je odstavená dodávka. Tunel je v tomto smere neprijazný. Obídete to po starej ceste. Nehoda sa stala na výjazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc. Pri obchodnom centre Max tam sa zrazilo 5 aut, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V kolone stojíte z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Tu si počkáte 20 minút. Poďme na radary. Spomalte na výjazde z Novák do Prievidze v Kraľovanoch obojsmerne a na konci D1 pri Vidovciach smerom do Svinice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Zóne. Dobré ráno, máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
2: A teraz máme tých top 5 vašich predsudkov z minulosti, ktoré dnes už z nejakého dôvodu nemáte.
0: Na 5-ke je Zdenka. Neznášala som pečienku, už len z tej vône ma napínalo a potom som sa vydala do rodiny, kde bolo veľké hospodárstvo a raz mi môj muž ponúkol husaciu pečienku, že veď nech aspoň ochutnám kúsok. Ja som si dala a postupom času som sa ju naučila jesť až tak, že ju dnes zbožňujem.
2: Štvorka je Peťo. Kedysi som neznášal chodiť do školy, lebo som chcel chodiť do roboty. Teraz neznášam chodiť do roboty a radšej by som bol dieťa a chodil by som do školy.
0: Aha.
2: Potom v penzii budem nadávať v kresle, že som nevládny a radšej by som bol zdravý a chodil do roboty. To je môj začarovaný kruh predsudkov.
0: Milujem, ako vidí do budúcnosti. Na trojke je dnes Viktor. Ja som mal predsudky voči Španielsku a Španielom, pretože mi môj dedo hovoril, že sú to len degeši, ktorí hrajú celý deň na gitaru. Omyl! Žijem tu už vyše 20 rokov a môžem vám potvrdiť, že sa tu maká ako kdekoľvek inde a ešte aj horšie, keďže je tu horúco aj v noci. Na margo toľko diskutovanej siesty, tu si dovolí dodržiavať naozaj len málo kto.
2: Dvojka je dnes Evelyn. Dlho som mala pocit, že olomoucké sirečky sa nedajú jesť.
0: Aha.
2: Pripomínali mi tie gélové voňavé záväzky na WC. A v dospelosti som ich raz vyskúšala, chutili mi a predsudok zmizol.
0: Dnešná jednotka je Katka.
3: Tak som sa zaprisahala, že sa ja určite nikdy nevydám, pretože to by som musela rodiť. A to teda No, dáko som predsudky a odpor prekonala. V 24-ke som prvýkrát porodila. V 33-ke prvýkrát vydala.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Ale veľmi príjemný text nás do komórky skrýl. Dobré ráno, Jožko, želáme takto po 9. Nachystané sú čerstvé informácie, správy Rádia Vlna. Bolo 9 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Europarlament bude dnes hlasovať o stave demokracie a právneho štátu na Slovensku. Čínsky prezident začal v Pekingu rokovania s Vladimírom Putinom. Čaká nás deň bez rážok s teplotami do 25 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Európsky parlament bude dnes hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Text vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt Únie. Návrh okrem iného vyjadruje hlboké znepokojenie nad úpadkom demokracie u nás. Vzhľadom na nedostatky v oblasti nezávislosti súdnictva, novelu trestného zákona či tlaku na občiansku spoločnosť. Takisto sa poukazuje na audit, ktorý na Slovensku prebehol pre ochranu finančných záujmov Únie. Spomína sa kauza Hacient a poľnohospodárska platobná agentúra. Text navrhuje ako krajné riešenie žaloby pozastavenie platieb či vynútené vrátenie eurofondov. Čínsky prezident začal v Pekingu rokovania s Vladimírom Putinom. Ruský prezident sa v Číne bude snažiť zdôrazniť význam spojenectva krajín, a to len niekoľko dní po návšteve prezidenta USA Donalda Trumpa. Prezidenti sa stretli na červenom koberci, lídri si podali ruky a vojenská kapela následne zahrala hymny oboch krajín. Podľa agentúry Reuters Putin čínskemu prezidentovi povedal, že vzťahy oboch krajín sú na bezprecedentnej úrovni a zároveň ho pozval na budúci rok na návštevu Ruska. Po 15-minútovom uvítacom ceremoniáli obaja lídri vstúpili do veľkej sály ľudu a začali spoločné rokovania. Rakúsky súd predložil väzbu Slovákovi, ktorý je obvinený z vydierania nemeckej spoločnosti HIP, informoval o tom portál Aktuality. 39-ročný Slovák je podozrivý z toho, že otrávil niekoľko pohárov dojčenskej výživy jedom na potkany. Nemecká spoločnosť dostala pritom ešte v marci e-mail, v ktorom vydierač požadoval 2 milióny eur. Pohrozil umiestnením otrávenej výživy v obchodoch v Rakúsku, Česku a na Slovensku. E-mail vo firme prečítali príliš neskoro a niekoľko otrávených výživ sa v obchodoch našlo. Slovákov advokát uviedol, že neexistuje ani jeden priamy dôkaz jeho viny. V jeho byte sa však našiel jed, o ktorom tvrdí, že ho chcel použiť na hlodavce na farme na Slovensku. No a poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Slovincami 5-4 po nájazdoch. O vedenie prišli 30 sekúnd pred koncom zápasu. Slovensko nastúpilo opäť v bránke s Adamom Gajanom. Štvrtý zápas hrajú naši Slováci zajtra o 20:20 proti Dánsku. Dnes sa opäť o pár stupňov oteplí, čaká na slnečný deň. Bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofukovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde.

0: 18 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom Zivachnovej je v ľavom pruhu rebrík. Dávajte si veľký pozor. Nehoda sa stala na výjazde do Prešova, Sekčova z Ľubotíc pri obchodnom centre Max. Tam sa zrazilo 5 aut, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V kolone stojíte z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto, počkáte si 20 minút. No a radary ste videli za Popradom smerom do Svitu a v Zalužiciach smerom do Michaloviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Máme krátko po 9. streda 20. mája, stále príjemné, dobré ráno, Jožko, sledoval si včera zápas Slovensko-Slovinsko večer, lebo asi každý, že vraj včera sledoval?
0: Ešte bohužiaľ bol som v záhrade.
2: OK, no dobre, ja teda nemám nechty po včerajšku, lebo bolo to nervy drásajúce.
0: Počul som.
2: Ale zasa dopriali naši hokejisti fanúšikom také tie samostatné nájazdy a to je výborná podívaná, alebo pekné divadlo pre každého fanúšika. Tak ak ste to nevideli, možno ste prišli oveľa, ale zajtra teda hráme proti Dánsku. Proti Dánsku 2020.
0: Tak,
2: dobre,
0: tak
2: sa môžeme tešiť na ďalší zaujímavý zápas na šampionáte. Držíme našim palce. Pozdravujeme aj fanúšikov skvelej hudby. Máme hity overené časom. Po 9. to budú The Cranberries s pesničkou Dreams. Jožko, a ty sa vráť ešte o 9:30 s ďalšími aktuálnymi informáciami. Dovtedy si dobre pohráme. Pekný deň s nami na vlne.

0: Je streda 20. mája a okrem toho, že sa blíži druhá polovica Oldies Party tu Rádia Vlna, tak sa blíži aj termín, kedy žrebujeme hlavnú cenu v súťaži Veziete sa na správnej vlne. A to je súkromná Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Stane sa tak už 1.6. na Medzinárodný deň detí v pondelok a budú sa teda tešiť nielen deti, ale aj dospelí v tomto prípade. Niekoľko takýchto oldiesiek už máme za sebou a na každej z nich sme si nielenže našli nových kamarátov, ale oslavili sme spolu s nimi aj rôzne životné udalosti. Nedávno sa takto oslavovalo u Euky v Malej Bytči. Prišli totiž všetci pozvaní hostia, rodina, kamaráti, kolegovia.
1: Čoci, od manžela po deti, po rodinu, po priateľov. Možno táto šanca sa naskytne raz za život a treba to všetko využiť. Do plného duška.
0: Veľmi pekne povedané. Aj Peťo z Koprivnice veľmi rád spomína na túto výnimočnú udalosť a my teda spolu s ním.
2: Absolútne perfektne, super bolo. Super, super.
3: Povedz mi, že aké boli tvoje pocity, keď si sa dozvedel, že vyhrávaš práve tie Oldies Party Rádia Vlna.
2: Moc som tomu najprv neveril, potom potešilo to veľmi a všetci sa tešili. Super partia, super moderátori, super DJ, perfektná atmosféra, super, super, super.

0: No ja vždy, keď si uvarím kávičku, tak mám také sladké mámení. Helenka Vondráčková z rádia, ona počúvate hity overné časom, už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie, krátke správy pre vás pripravujeme, pozrieme sa aj na cesty s Jožkom Antalkom už o chvíľu. Zostaňte s nami, peknú stredu želáme.
1: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2,25 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC tým vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC tým v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC tým. Váš partner, váš tým.
6: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Spomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk. Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
8: Včera si mal teda národky, oslávil si?
9: Oslávil som, áno, a som rád, že som tu aj dnes, pretože ja som mal vždy takú teóriu, že keby som raz umrel, tak na náhrobnom kameni by pekne vyzeral rovnaký dátum narodenia a úmrtia, tak sa teším, že to ešte nebolo tento rok.
8: Viac ako polovica ľudí má doma aspoň jedny rifle, ktoré už neoblečie, ale necháva si ich v skrini, že motivačný kúsok, hej?
9: A ja mám, priznám
8: sa. Áno, ja maturity, čo?
9: No, to ale ide.
8: Ja mám všelijaké sny, veru, a hoci kto tam stáva, najčastejšie DiCaprio alebo Habera. Lebo snívať je povolené.
9: Kto vie, čím sa sníva o tebe? Že je to aj opačné, že sa stretnete.
8: Ja tomu
9: vlastne
8: verím.
9: Podľa odborníkov je to úplne bežný jav, že človek, keď zje kukuricu, potom ide na WC, aha, tam kukurica, zrnko, aha, no a môže za to tá štruktúra toho kukuričného zrna. Keď ho prehltneme celé, tak
8: celé vyjde von.
9: Celé vyjde von, skoro jedna k jednej. No a toto isté sa nám môže stať aj s čučurietkami, so šupkami z paradajok, papriky, alebo aj vtedy, keď zjeme pukance. Vy, smetiari, sa musíte často cez úzke uličky pomedzi zle zaparkované auta dostávať. A už sa ti stalo aj niekedy, že tých zadných, neviem, či sa oni volajú naskakovači, alebo ako sa volajú tí dvaja, že či si ich niekde zabudol trošku, alebo nie, niečo.
10: No, napríklad idú dopredu, povinášať, ale niekedy sa vám stratia, no, ale za chvíľku to nájdeme.
7: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: V 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Fico prijal na úrade vlády prvého podpredsedu čínskeho parlamentu. Vyzdvihol, že dva veľké čínske investičné projekty, baterkáreň Šurenoch a košické Volvo, môžu vytvoriť tisíce pracovných miest. Celosvetové výdavky na umelú inteligenciu sa tento rok zvýšia o 47% na takmer 2,6 bilióna dolárov. Odhadla to analytická spoločnosť Gartner. Zvýšila tak svoj odhad z januára, keď počítala s nárastom na 2,5 bilióna. Slovenskí hokejisti zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Slovincami 5-4 po nájazdoch. O vedenie prišli 30 sekúnd pred koncom zápasu. Štvrtý zápas hrajú zajtra o 20:20 proti Dánom.
1: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
0: Dnešná streda bude opäť teplejšia, čaká na slnečný deň, bude teda jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a k večeru výnimočne prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor, miestami bez vetrie. Najteplejšie bude na západe, a to 21 až 25 stupňov, všade inde 18 až 22.
1: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Za Jarabou smere na Čartovicu je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Nehoda sa stala na D1 pred Liptovským Hrádkom smerom z východnej. Havarovalo tam auto v ľavom pruhu. No a radary máme v Nitre na konci Chrenovskej smere na Levickú a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
7: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Emilia Big Big World sama vo veľkom svete, počúvate hity overné časom a predstavte si, že aj vy sa ocitnete vo veľkom svete, konkrétne v 17. storočí v nemeckom Bavorsku. Krátko po 30-ročnej vojne zapletiete sa do lovu na templársky poklad, okolo vás sa pohybujú vrahovia a vy musíte ešte popri tom vyriešiť samé staré šifry.
1: Na vlne s knihou.
0: Presne toto ponúka vynikajúca historická detektívka Katova dcéra a Čierny mních. Niečo na spôsob dobrodružných thrillerov Dana Browna, no tento príbeh zostáva pevne ukotvený v realistickom historickom prostredí. Je to druhý diel série Katova dcéra, ktorú si obľúbil aj náš literárny publicista Milan Buno a samozrejme oslovil aj samotného autora.
2: Nemecký autor Oliver Pötsch famózne kombinuje historické fakty, napätie, dobrodružstvo a tajomstva minulosti do pútavého príbehu, ktorý sa číta takmer sám.
3: Hello to all my readers in Slovakia. Hangman's Daughter.
2: Zdravím všetkých svojich čitateľov na Slovensku. Katova dcéra a Čierny mních je mysteriózny thriller zo 17. storočia s množstvom smrtiacich jedov a ak sa o nich chcete dozvedieť viac aj o záhadách tohto obdobia, o Katovi a osude jeho céry, prečítajte si túto druhú časť.
3: Just read the second part.
2: Ocitneme sa v zasneženom Bavorsku v roku 1663. Neďaleko mesta Schongau zomiera za dramatických okolností miestny farár. Skôr než vydýchne naposledy, stihne upozorniť na starobylý hrob ukrytý pod kostolom. V obrovskom sarkofágu objavia pozostatky templárskeho rytiera spolu so záhadným odkazom. Zdá sa, že ide o stopu vedúcu k dávno stratenému pokladu templárov. Lenže každá vyriešená hádanka otvorí ďalšiu a ďalšiu otázku. Pátranie sa rýchlo mení na nebezpečnú hru. Po poklade totiž netúžia iba hlavní hrdinovia. V tieni sa pohybuje tajomný čierny mních, brutálny vrah bez škrupúľ, ktorý je pripravený odstrániť každého, kto sa dostane príliš blízko k pravde. Oliver Pötsch do deja pridáva prvky dobrodružného románu, tajných spolkov, kláštorných intrík a aj legendárnych templárskych mýtov. Výborné sú postavy, Kat Jakob Kujsl, jeho dcera Magdaléna, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie postavy celej série, aj mladý vzdelaný fyzikus Simon Fromweiser, ale najlepšia je autentickosť prostredia. Autor totiž čerpá aj z vlastnej rodinnej histórie. Jeho predkovia údajne skutočne pôsobili ako Kati v Bavorsku. Tak si píšte, Katova dcéra a Čierny mních dá sa čítať aj bez znalosti prvého dielu.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: stredu predpoludne počúvate hity overné časom z Rádia Vlna a popri tom aj môžete pozdraviť svoje polovičky a urobiť im deň trochu krajším. Kamarátky, prípadne Alexu do Banskej Bystrice pozdravíme. Máme informácie, že nás počúva každý deň, za čo samozrejme ďakujeme. Nech ti to ujde v práci, čo najrychlejšie, odkazuje Marek a posiela hity overné časom. Inak 0908 704 704 je SMS-kové spojenie s našim štúdiom, ak by ste mali chuť niekoho pozdraviť a potešiť.
1: Hity overené časom.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Vlhké steny a múry sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska, 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila bonus aplikácii.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou Azad. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK Azad venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK Azad, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
6: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
7: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Pekné predpoludne z rádia volá aj všetkým Bernardom, ktorí dnes oslavujú meniny. Meninová pesnička pre vás, Michael Jackson. Ďalšie budeme hrať po 10, ale až po aktuálnych informáciách v správach rádia volá s Kristinou Lacekovou.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia volá.
1: Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na dostavbu nemocnice v Prešove. Európska únia sa predbežne dohodla na nových pravidlách obchodovania so Spojenými štátmi. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný deň z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác má trvať 18 mesiacov. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Premiér Robert Fico navštívil Viedeň, kde rokoval o možnostiach rozvoja nájomného bývania na Slovensku. Stretol sa aj s primátorom Viedne a navštívil aj modernú mestskú štvrť. Premiér Fico uviedol, že Slovensko sa môže inšpirovať rakúskym systémom nájomného bývania.
3: Porovnáva sa nedá. Rakúsko má vo výstavbe nájomných bytov viac ako 80-ročnú kontinuitu. Môžeme sa ale výrazne inšpirovať a presviečať rakúske investičné spoločnosti, ktoré sú pri výstavbe nájomných bytov v Rakúsku tak aktívne, aby verili aj slovenskému vládnemu programu a neváhali investovať v slovenských mestách do nájomného bývania.
1: Na Slovensku už fungujú štátom podporované nájomné byty s regulovaným nájmom. V súčasnosti je v systéme viac ako 220 bytov, z ktorých časť je už prenajatá v Bratislave. Ďalšie byty začnú odovzdávať tento týždeň v Žiline. Tento rok by sa mala začať výstavba nových bytových domov vo viacerých mestách Slovenska. Európska únia sa predbežne dohodla na nových pravidlách obchodovania so Spojenými štátmi. Podľa dohody sa zrušia clá na priemyselný tovar dovážaný z USA do Európy. Cieľom je zlepšiť obchodné vzťahy a zabrániť zavedeniu vyšších amerických ciel na výrobky z Európskej únie. Rokovania sa skončili krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 25-percentných ciel na auta z Európy. Podľa nových pravidel bude väčšina tovaru z Európskej únie pri dovoze do USA podliehať clu najviac 15%. Európska únia naopak zruší clá na americký priemyselný tovar. Futbalisti Arsenal Londýn získali po 22 rokoch titul v anglickej lige. O ich triumfe rozhodla remíza Manchesteru City na ihrisku Bournemouthu 1-1. Arsenal už tak nemôže prísť o prvé miesto v tabuľke. K titulu im zagratuloval aj tréner Manchesteru Pep Guardiola. Trofej si hráči prevezmú po poslednom kole sezóny. Okrem toho ich ešte čaká finále Ligy majstrov proti Paris Saint-Germain. Dnes bude prevažne slnečno, postupne môže miestami pribudnúť oblačnosť, prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami.

0: Bude okolo 18.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na nehody. Jedna sa stala v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde v smere von z mesta. Havarované auto hlásite v Belej v smere do Terchovej, tam si dajte taktiež pozor. Radar vás môže namerať za Šelpicami v smere do Trnavy. A spomalte je v Košiciach na Prešovskej smerom na Južné nábrežie. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Na vlne s Rasťom.
3: Možno už aj vaše vozidlo z doby nálepka počúvam Rádio Vlna, tak sa veziete s nami na tej správnej vlne. Ak chcete vyhrať súkromnú Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, potom je takáto nálepka viac ako potrebná. Objednať si ju môžete jednoducho na našom webe radiovlna.sk a inak okrem Oldies Party žrebujeme každý pracovný deň aj dennú cenu. A dnes to inak nebude, kým tu niekoho z vás vyžrebujem, tak si zatiaľ zahráme hity overené časom. Krátko po 10:00 aj Hana Zagorová s pesničkou Inak to mne nejde. Pohodové počúvanie.

0: Výborná muzika z rádia Vlna, Karel Gott, toto sú vaše hity overné časom. Je streda 20. mája, pekné predpoludnie. Bez práce nie sú koláče, v tomto prípade denná cena rádia Vlna. No aj v tomto prípade treba vyvinúť nejaké to úsilie, aby ste sa dostali k tričku rádia Vlna, objednať si nálepku Počúvam rádio Vlna napríklad.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Ivetku sme takto v strede týždňa vyrušili pri práci, konkrétne v obchode.
2: Pracujem jak čelička.
0: A chcela by si pracovať v novom tričku Rádia Vlna napríklad?
2: Samozrejme.
0: Tak budeš, Ivetka, lebo dnes získavaš dennú cenu od nás, tričko Rádia Vlna. Ty si sa zapojila totiž do súťaže, veziete sa na správnej vlne.
2: Áno.
0: A dnes to takto pekne padlo na teba. Tešíš sa?
2: Veľmi. Čakala som na to.
0: Tak to sa teším. Ty si z Prievidze?
2: No, alebo áno.
0: Priamo Prievidze teda.
2: Áno, áno. Mám no. PD značku. To áno. Chcete vedieť, hej?
0: Áno, vidím tvoju ŠPZ-ku, tak teda PD už vieme a skús mi povedať ďalej tie
2: 6,
0: indície.
2: 6, 9,
0: áno.
2: IA.
0: Áno, sedí to. Vidím aj nálepku, počúvam rádio Vlna, je to tam, to znamená, áno. Máme to právoplatne odsúhlasené, posielame ti tričko a budeme sa tešiť možno aj na to, keď vyhráš Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, lebo...
2: No, to by ma potešilo. Veľmi, lebo mám také okrúhle výročie tento rok.
0: Budem ti teda, Ivetka, držať palce. 1.6. budeme žrebovať o takúto oldisku, dobre?
2: Tak dobre,
0: teším sa. Takže budeš aj v tomto žrebovaní. Pekný deň, ešte
2: ďakujem.
0: Teda príjemne nákup a nech sa ti aj dobre pracuje.
2: Podobne aj vám.
0: Ďakujeme.
2: Všetko dobre.
0: Všetko dobre.

0: Jan Amos, Džínový, Metalinda z rádia Vlna, počúvate hity, hovorené časom máme krátko, pred pol 11. už o chvíľu ďalšie informácie v krátkych správach rádia Vlna, počkajte si na ne.
1: Hity overené časom.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Labcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
7: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
8: A je to tu! 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
8: Minus 1!
9: Minus 2! Minus 4!
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
11: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč očakáva, že vláda dnes prerokuje opatrenia na podporu ekonomiky bez vplyvu na rozpočet. Dodal však, že o obsahu nemá detailné informácie. Litovská armáda vyhlásila letecký poplach a vyzvala obyvateľov, aby vyhľadali úkryt. Vzdušný priestor narušil dron, proti ktorému zasahuje NATO. Fanúšikovia hokejového Montrealu spôsobili pri oslavách gólov svojho tímu v semifinále play-off proti Buffalo malé zemetrasenie. Počas 6. zápasu v Bell Centre odborníci zaznamenali seizmickú aktivitu, a to na úrovni približne 0,5 stupňa Richterovej škály. Dnes bude prevažne slnečno, postupne môže miestami pribudnúť oblačnosť. Prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 18.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: Po pol hodinke pozdravujem opäť aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfranconi stojí pokazený kamión. Radar vás môže namerať v Jatove obojsmerne a merajú aj za Prievidzou v smere do Novák. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Peknú stredu, je 20. mája, počúvate Hity overné časom z rádia Vlna. K tomu ešte jedna múdrosť, životná múdrosť pre vás, kto chce, hľadá spôsoby, a kto nechce, hľadá dôvody.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: Poslucháčka Tinka našla spôsoby a ozvala sa našej ranej dvojke Dominike a Martinovi len toľko, že buďte aj vy ako Tinka.
2: Ja už vás tak strašne, strašne dlho počúvam a povedala som si, tentokrát sa ozvem aj ja, že sa uvidíme v Nitre, na čo sa neskutočne teším, keďže pracujem a žijem v Rakúsku až pri talianskych hraniciach a tentokrát sme sa so sestrou rozhodli, že ideme do toho, ideme vás navštíviť a ideme sa zabaviť.
3: Wow.
4: Dá sa to, to je otázka, teda odpoveď na otázku, že a prečo neprídete do takého mesta, takého, no lebo nemôžeme prísť všade, ale dá sa prísť za nami.
3: Tak toto akože veľká pochvala, Tinka. Je to super, že si sa ozvala a že si si vybrala ten najlepší možný dôvod prísť domov na Slovensko kvôli Oldieskej Rádia Vlna. Ja si myslím, že aj doma sa potešia.
4: Samozrejme, si ty aj tvoja sestra.
3: A toto bolo veľmi úprimné.
4: Aj vy všetci, ktorí máte sestry.
0: Ale aj bez nich, Dominika, Martin, DJ Peťo Hurajda, všetci ostatní kolegovia sa na vás tešia, nielen teda v Nitre, kde to celé okolo veľkých majových oldisiek na tento rok uzavrieme, ale aj v Košiciach, ktoré doteraz ešte nikdy nesklamali. Ste srdečne vítaní.

0: Dva roky prázdnin, Veru, tak tento čas by si určite užila aj partia pracujúcich kolegov vo Viedni. Sme partia maliarov z východného Slovenska. Nech nám to zbehne čím skôr, lebo zajtra ideme domov na Slovensko. No tak chalani, vymalujte, čo treba a rýchlo domov. Určite sa na vás tešia už vaši blízky. Za to Kamil, ten má dnes veľmi príjemný deň v práci, tak trošku úsmevný. Zahrajte niečo našej šípkovej ruženke Adamovi, ktorý dnes zasa zaspal do práce, tak snáď pozýva na obed ako odškodné, aby sme prižmurili oči. Adam dnes teda zarobí asi menej ako ostatní, ale zase ten dobrý hrejivý pocit z toho, že niekomu urobíš radosť, to stojí za to. Vlado vymenil New York za štíty tatranské, samozrejme na nejaký čas, aktuálne nás totiž počúva na dovolenke v Tatrách. Pozdravujeme. Vlado, príjemný oddych a uži si ten fantastický čerstvý vzduch. Zároveň radi pozdravíme aj tvojich blízkych, synovca Mareka, ktorý pracuje na stavbe. Zároveň pozdravíme aj Doliešťan rodinu, brata Zdena, sestru Ivetku a švagrinu Miroslavu. No a Anka, tá nám tu nechala milú hlasovku adresovanú kamarátom.
1: Ahojte, ja by som chcela dať zahrať pesničku pre mojich dobrých priateľov Milana a Mirku. Sú to moji super kamaráti, priatelia, ktorí mi dodávajú silu a utechu v živote. Čaute, pozdravujem.
2: Hity overené časom.
3: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19990 eur.
6: Odkúpne v Citroene vás neminie.
8: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
9: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
10: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
9: Tak vezmi ďalší, Julka.
11: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
12: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
8: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
13: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.
14: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Recept na život, umenie žiť, vašo paté jedlo, počúvate hity overné časom. Najvyšší čas opäť poinformovať o všetkom podstatnom. Sú tu čerstvé informácie v správach rádia Vlna s Kristinou Lacekovou.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Na schôdzi vlády by sa malo rokovať o prorastových opatreniach. Litva vyhlásila pohotovosť pre hrozbu dronov. Vilnius dočasne uzavrel letisko. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný deň z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Vláda by sa mala na dnešnom rokovaní zaoberať opatreniami na podporu hospodárskeho rastu. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Podľa neho prebiehali ešte včera technické rokovania medzi ministerstvom financií a ministerstvom hospodárstva. Návrhy, o ktorých má vláda rokovať, by podľa Takáča nemali mať dosah na štátny rozpočet. K téme sa ešte včera vyjadrili odborári, ktorí kritizujú, že návrhy vznikajú bez dostatočnej diskusie. Žiadajú, aby ich vláda najprv prerokovala s nimi. Tvrdia, že niektoré zmeny by mohli zhoršiť pracovné podmienky zamestnancov. Minister práce Erik Tomáš zároveň povedal, že odmieta viaceré návrhy, ktoré by mohli zmeniť podmienky. Napríklad zníženie alebo zmenu minimálnej mzdy, skrátenie obednej prestávky na 15 minút, predĺženie skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov, či zrušenie rekreačných poukazov.
3: Žiadne, opakujem, žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami. Mal som rokovania aj s ministerkou hospodárstva, veľmi korektné, kde sme si prebrali aj zoznam opatrení, ktoré by sa dotkli rezortu práce. A ja som povedal, že bude nesúhlas a takéto opatrenia neprejdú.
1: Ministerstvo hospodárstva v reakcii uviedlo, že prorastové opatrenia nemajú viesť k znižovaniu životnej úrovne ľudí ani oslabovaniu postavenia zamestnancov. Diaľničný tunel Šibeník pri Levoči bude cez víkend zatvorený. Národná diaľničná spoločnosť tam bude robiť údržbu. Uzávierka sa začne v piatok večer o 10:00 a potrvá do nedeľného rána. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy medzi Levočou a Spišským Podhradím. Tunel Šibeník sa nachádza na diaľnici D1 medzi Popradom a Košicami. Litva dnes nakrátko vyhlásila najvyšší stupeň pohotovosti pre možné narušenie vzdušného priestoru dronom z Bieloruska. Úrady zareagovali po tom, čo radar zachytil podozrivý objekt nad územím Bieloruska. V hlavnom meste Vilnius dočasne uzavreli letisko, zastavili dopravu a ľudí vyzvali, aby sa presunuli do krytov. Do ukrytov sa presunuli aj najvyšší predstavitelia krajiny, vrátane prezidenta a premiérky. Litovská armáda zároveň aktivovala stíhačky. Pohotovosť trvala približne 15 minút. Potom úrady oznámili, že situácia sa upokojila a obyvatelia môžu kryty opustiť. Pokračujeme ešte športom. Slovenskí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Slovinskom 5-4 po nájazdoch. Hoci ešte krátko pred koncom viedli o gól, súper 31 sekúnd pred sirénou vyrovnal. O výhre Slovenska tak rozhodli až samostatné nájazdy. Tréner Vladimír Orsák po zápase pochválil mužstvo hlavne za prvé dve tretiny. Podľa neho Slováci hrali dobre, mali viac šancí a mali si vytvoriť väčší náskok. Zápas si však skomplikovali zbytočnými faulami, po ktorých sa Slovinci dostali späť do hry. Slovensko má po troch zápasoch na turnaji 8 bodov a stále reálnu šancu postúpiť do štvrťfinále. Najbližšie nastúpi zajtra večer o 20:20 proti Dánsku, ktoré bude dôležitým súperom v boji o postup. Dnes bude prevažne slnečno, postupne môže miestami pribudnúť oblačnosť. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Žiliny leží v strede cesty zdrazený jastrap. Radar vás môže namerať za Jablonicou v smere do Senice, taktiež na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a merajú aj na výjazde zo

0: Spišskej Belej v smere do Slovenskej Vsi. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Máme stredu, pekný deň, krátko po 11. 20. mája 1873 sa odohrala veľmi významná udalosť, až taká významná, že v roku 2026 ju nosíme mnohí takmer všade so sebou, respektíve ich nosíme, keďže ide o patent v oblasti modného priemyslu. Oslavujeme totiž narodeniny rifli, aj tak by sa to dalo nazvať. Levi Strauss a krajčír Jacob Davis získali totiž americký patent na pracovné nohavice, vyslúžené tými kovovými nitmi. No a tento vynález je považovaný za vznik moderných riflí, aj keď v prvom rade to bolo oblečenie určené pre robotníkov, baníkov aj farmárov. Dnes je to samozrejme trošku inak a rifle nosíme, dá sa povedať, bežne a sú súčasťou takmer každého šatníka. Tak, ako sú súčasťou hity overené časom nielen vašich šatníkov, ale aj vášho príjemného predpoludnia s rádiom Vlna. Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Nechceme to ešte zakriknúť, ale teda všetci vieme, že situácia s počasím sa môže veľmi rýchlo zmeniť, ale sú tu isté indície, že by sme tu mali mať už čoskoro prvé dni s letnými teplotami, ktoré sa budú približovať k 30-kám. Už len to more nám chýba, lebo okrem toho máme všetko. Našťastie také Chorvátsko nie je až tak ďaleko a preto je to pochopiteľne stále jedna z najobľúbenejších destinácií mnohých Slovákov, keďže sa tam vieme dostať relatívne pohodlne autom alebo autobusom. Chystáte sa inak k moru? Do Chorvátska, tak poďte tam s nami s Rádiom Vlna a ešte k tomu zadarmo. S cestovnou kanceláriou AZAD vám zabezpečíme ubytovanie na 7 dní v obľúbenej lokalite Tučepy, k tomu polpenziu, aby ste neboli hladní a samozrejme dopravíme vás tam pekným autobusom, nech si aj tú cestu tam a naspäť užijete. A to všetko pre 4 osoby v hodnote 2500 eur. Stačí sa zapojiť do aktuálnej súťaže na našom webe radiovlna.sk, uhádnuť miesto, lokalitu alebo oblasť v Chorvátsku na základe troch indícií, ktoré tam máte napísané a ste v hre o takúto dovolenku. Až do piatka vám každý deň predstavujeme jednu z piatich obľúbených lokalít, ktoré zároveň môžu poslúžiť ako taká menšia inšpirácia vašej ďalšej dovolenky, ak sa nebudete náhodou vedieť rozhodnúť. Meno výhercu alebo výherkyne sa dozvieme už tento piatok. Zatiaľ hádajte lokalitu na radiovlna.sk.
1: Cestovná kancelária AZAD vám už 20 rokov prináša dovolenky v Chorvátsku za tie najlepšie ceny a tiež výnimočné zážitkové detské tábory na Slovensku a v zahraničí, pobyty a zájazdy pre školy. To všetko s vlastnou luxusnou autobusovou dopravou. Cestujte do Chorvátska z celého Slovenska. Zistite viac na azad.sk.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Izrael Kama Kavivo Ole Over the Rainbow a jedna veľmi pekná vec sa viaže k tejto pesničke, k jej tvorbe. Izrael zavolal do nahrávacieho štúdia v Honolulu asi okolo 3 hodiny ráno a opýtal sa, že či môže prísť nahrať pesničku. Zvukár ho teda pustil dnu, on si sadol na stoličku, zobral ukulele a zahral celú pieseň takmer na prvý krát. Nahrávka bola taká silná a autentická, že takmer ju potom už nikto nikdy nezmenil a tu ste počúvali aj z Rádia Vlna. Toto sú vaše hity overené časom, už o chvíľu aktuálne informácie. V krátkych správach pozrieme sa aj na cesty spolu s Kristínou Lacekovou. Zostaňte s nami, peknú stredu.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky? Len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Včera si mal teda národky, oslávil si?
7: Oslávil som, áno, a som rád, že som tu aj dnes, pretože ja som mal vždy takú teóriu, že keby som raz umrel, tak na náhrobnom kameni by pekne vyzeral rovnaký dátum narodenia a úmrtia, tak sa teším, že to ešte nebolo tento rok.
6: Viac ako polovica ľudí má doma aspoň jedny rifle, ktoré už neoblečie, ale necháva si ich v skrini, že motivačný kúsok,
7: hej? A ja mám, priznám sa.
6: Áno, aj ja maturity, čo?
7: No, to ale ide.
6: Ja mám všelijaké sny, veru, a hoci kto tam stáva, najčastejšie DiCaprio alebo Habera. Lebo snívať je povolené.
7: Kto vie, čím sa sníva o tebe? Že je to aj opačné, že sa stretnete.
6: Ja tomu vlastne verím.
7: Podľa odborníkov je to úplne bežný jav, že človek, keď zje kukuricu, potom ide na WC, aha, tam kukurica, zrnko, aha, no a môže za to tá štruktúra toho kukuričného zrna. Keď ho prehltneme celé, tak
6: celé vyjde von.
7: Celé vyjde von, skoro jedna k jednej. No a toto isté sa nám môže stať aj s čučurietkami, so šupkami z paradajok, papriky, alebo aj vtedy, keď zjeme pukance. Vy, smetiari, sa musíte často cez úzke uličky pomedzi zlé zaparkované auta dostávať. A už sa ti stalo aj niekedy, že tých zadných, neviem, či sa oni volajú naskakovači, alebo ako sa volajú tí dvaja, že či si ich niekde zabudol trošku, alebo niečo.
8: No, napríklad idú dopredu, povinášať, ale niekedy sa tam stratia, no, ale za chvíľku to nájdeme.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Je minútka po pol 12. a pripravené sú krátke správy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba stojí za návrhom zonácie štyroch národných parkov a postoj SNS označil za nepodložený. SNS vyzvala premiéra Roberta Fica, aby Tarabov návrh nezaradil na rokovanie vlády. Vo Varšave prebieha stretnutie premiérov Poľska a Maďarska. Návšteva Poľska je prvou oficiálnou zahraničnou návštevou Petera Maďara po jeho zvolení za predsedu maďarskej vlády. Rakúsky futbalový obranca Kevin Wimmer si bude naďalej obliekať dres Slovana Bratislava. S účastníkom Nike Ligy podpísal ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Dnes bude prevažne slnečno, postupne môže miestami pribudnúť oblačnosť, prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 18.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Začíname nehodou. Na D1 pred Liptovským Hrádkom smerom z východnej havarovalo v ľavom pruhu osobné auto. Opatrnosť zvýšte vo zvolenie na Lúčeneckej pri hoteli Tenis smerom do Zvolenskej Slatiny, tam pracujú cestári. Radar vás môže namerať za Jablonicou v smere do Senice. Na D1 pri odpočívadle Kostol namerajú v smere do Trenčína a rýchlosť si ustrážte aj na výjazde zo Spišskej Belej smerom do Slovenskej Vsi. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Želáme vám príjemné, slnečné, pohodové predpoludnie, takto v stredu 20. mája z rádia vám počúvate hity hovorené časom a popri tom sa občas dozvieme aj veľa rôznych zaujímavostí, že vraj každý človek, ktorý chodí po tejto zemi, nejaký predsudok má. Podľa psychológov je to asi každý druhý, aj toto ste sa dozvedeli dnes ráno, lebo na pretrase boli predsudky a posúvame sa vtedy, keď tie predsudky strácame. Dominika s Martinom sa vás dnes pýtali, čo sa stalo, že ste voči niečomu alebo niekomu predsudok stratili.
1: A ozvala sa aj naša verná poslucháčka Doda.
2: Ahojte, ja dám trošku opačný príklad. Všetky moje najlepšie kamarátky si pri prvom stretnutí so mnou povedali, no tak toto absolútne v živote nepotrebujem. A dívaj ho, dnes bezo mňa neprežijú ani jeden deň, lebo však celkom fajn baba som. A ešte som aj vtipná. A na základe toho by som mohla tvrdiť, že dokážem meniť názory druhých.
1: Aha.
2: Ešte pekne spievam.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno.

0: Pekné predpoludne z rádia, ona počúvate hity, hovorené časom aj ty od Petra Naďa, Chráň svoje bláznovstvá, do 12. aj Timothy, One More Try. One more try, I didn't know how much I loved you. A zahráme si aj skladbu od skupiny U2, Where the Streets Have No Name. Bono raz povedal, že v niektorých mestách dokážeš hneď podľa názvu ulice zistiť náboženstvo či spoločenské postavenie človeka a preto si predstavoval miesto, kde ulice nemajú mená. Teda v prenesenom význame svet bez predsudkov a nálepkovania. Toto sú vaše hity overné časom, no a po 12. si ich zahráme aj 100 tisícky. Želáme pekný stred týždňa na spoločnej vlne. Hity overené časom.
1: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Slúchadlá Samsung Galaxy Buds 4 Pro len za 199 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 222 eur. Keď niečo, tak Allegro.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkúpne v Citroene vás neminie.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
5: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
6: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
5: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.

please, just don't let me go. Rádio Vlna.

0: Peknú stredu, hity overné časom počúvate všade tam, kde ladíte rádio Vlna. Pekne hráte, počúvam vás na chalupe, píše Milka. Milka, ďakujeme. Po 12. hráme aj to najlepšie 100 tisícky. Chýbať nebudú ani tanečné hity overné časom. Čo tam máme? Tak napríklad Sissy Catch, Abba či Headway. Máte sa na čo tešiť, to všetko po aktuálnych informáciách v správach rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
3: Fond na podporu umenia zjavne nefunguje. Rudolf Huliak povedal, že už nemienia sanovať podporu folklóru. Zrážky úrode pomohli na niektorých miestach, však škody budú aj napriek tomu. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný deň z rádia Vlna žela Kristína Laceková. Fond na podporu umenia nefunguje tak, ako by mal. A štát už nechce ďalej doplácať podporu folklóru, ktorá sa mu nedostáva od fondu. Vyhlásil to minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Spomenul aj novelu zákona o fonde, ktorú predložil nezaradený poslanec Roman Malatinec.
4: Budeme všetko preto robiť, aby aj pán Malatinec tú svoju agendu dotiahol do konca. Robíme všetko s pánom Malatincom preto, aby sme, sami ste videli, zasanovali sme 33 folklórnych podujatí aj tohto roku. Tá suma sa už blíži pomaly k 800 tisícam a už to nemienime ďalej.
3: Kritizoval aj fungovanie fondu a naznačil, že sa budú riešiť zmeny v jeho systéme prideľovania dotácií. Hovorí tiež o tom, že zrušenie niektorých podujatí, napríklad detských folklórnych festivalov, je dôkazom problémov vo financovaní kultúry. Kriticky sa vyjadril aj k ministerke kultúry, no jej odvolanie nechal na premiéra. Financovanie cez fond na podporu umenia je problematické aj podľa opozície. Môže podľa nich ohroziť fungovanie viacerých kultúrnych podujatí. Dažde z posledných dní pomohli pôde aj budúcej úrode na Slovensku. Sucho sa zmiernilo najmä na povrchu pôdy, no v hlbších vrstvách je zem stále veľmi suchá. Najhoršia situácia zostáva na Orave a na východe krajiny. Poľnohospodári hovoria, že niektoré plodiny sa už z extrémneho sucha nespamätajú. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová. Presné straty na porastoch budú poznať až po zbere plodín. Teda najskôr po žatve.
5: Už dnes však vieme povedať, že podiel poškodenia porastov je rôzny v závislosti od regiónu, typu pôdy, spadnutých zrážok, intenzity vetra a pestovanej plodiny. Nižšie úrody avizujú napríklad pestovatelia obilnín a olejnín, no aj vinohradníci. Výpadok z produkcie nebudú mať len v tomto roku, ale už aj v budúcom, keďže vinič na sucho reaguje znížením úrody aj rok po extrémnom suchu.
3: Naopak dažde pomohli kukurici, slnečnici alebo cukrovej repe. Poľnohospodári preto pokračujú v zablažovaní a dúfajú v ďalšie zrážky. Čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimír Putin sa stretli v Pekingu. Potvrdili, že chcú ďalej prehlbovať spoluprácu medzi Čínou a Ruskom. Lídri zároveň varovali pred tým, že svet sa stáva nestabilnejším a môže sa vrátiť tzv. Zákon džungle. Teda situácia, kde silnejšie štáty presadzujú svoju vôľu bez ohľadu na pravidlá. V otázke vojny na Ukrajine sa Čína a Rusko podľa vyhlásenia zhodujú na tom, že je potrebné odstrániť základné príčiny jej vypuknutia. Ešte správa zo športu. Futbalisti Arsenalu Londýn získali po 22 rokoch titul v anglickej lige. O ich triumfe rozhodla remíza Manchesteru City na ihrisku Bournemouthu 1-1. Arsenal už tak nemôže prísť o prvé miesto v tabuľke. Trofej si hráči prevezmú po poslednom kole sezóny. Okrem toho ich ešte čaká finále Ligy majstrov proti Paris Saint-Germain. Dnes bude prevažne slnečno a postupne môže miestami pribudnúť oblačnosť. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 18.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Krátko po 12. pozdravujem aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 pred Liptovským Hrádkom smerom z východnej. V ľavom pruhu havarovalo auto. Cestári pracujú vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smerom do Zvolenskej Slatiny. Pracuje sa aj v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerne a tento úsek je aj neprejazdný. Radar

0: Ja za Sencom smerom do Sládkovičova a namerať vás môžu aj v Trebišove na Cukrovarskej smerom do centra. To je z dopravy všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Je streda, máme krátko po 12. Pozdravujeme z Rádia Vlna. Výborná správa je, že sme v podstate za polovicou pracovného týždňa a ešte lepšia je, že hráme až do 13. To najlepšie z top 1000 hitov. Niektoré hity nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré ste nám poslali do štúdia. Ďalšie ešte môžete poslať na 0908 704 704. Nech sa aj takýmto spôsobom spríjemníme stredu. CC Catch, Heartbreak Hotel. Týmto začíname.

0: Pohodovú stredu z rádia vám počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Ventil RG skupina Vidiek. Hovorí vám to niečo? Určite. Áno, spevák Janko Kuric nám prišiel do štúdia porozprávať o začiatkoch hudobnej kariéry. Do podcastu Páni v hudbe si ho pozvali Flebo spoločne s Jurajom. No a nedávno vznikol z toho veľmi príjemný rozhovor, ktorý si teda môžete aj vy vypočuť na našom webe radiovolna.sk. Neviem ako vám, ale ja keď počujem názov skupiny Vidiek, tak automaticky sa mi v hlave prehráva ich asi najznámejšia skladba Vidiečan. Tak poďme si práve o tejto skladbe povedať niečo viac.
1: To je pre vás naozaj prelomová nahrávka a myslím si, že veľmi výrazným spôsobom vám k tomu dopomohol aj videoklip Ďura Takáča. K tomu ste sa ako dostali?
2: Hlavne nám dopomohol Meky Žbírka, lebo on nás mal rád ešte ako Ventil RG, lebo vždycky hovoril, že vy ste jediná kapela, že ktorý viete, čo je imič. My sme nevedeli, čo je imič. A nám to vysvetlil a nás mal proste rád a nám v 86. alebo kedy nám...
1: Pustil termín?
2: Nie, pustil.
1: Vybavil, zaplatil
2: štúdio hudby v Bratislave. Vtedy sa to volalo...
1: Na Laurinskej?
2: Na Laurinskej, vtedy to volalo. Jedna sa volala, to je jedno.
1: Divadlo hudby.
2: Divadlo hudby, kde bol 8 stopy magnetofón.
1: No, tam sa nahrávali prvé dva albumy Tublatanky.
2: No, však ja viem. No a my sme tam nahrávali, asi predstavte, že toho Vidiečana sme tam nahrávali. To sa robilo asi tak, že začal to bubeník Oňo s basgitaristom Kamilom, to sa nahralo, zmixovalo a už sa s tým nedalo nič robiť. Už to bolo. Potom prišli gitary, nahral to Richard a už sa s tým nič nedalo robiť. To sa zmixovalo vždycky do stereostopy. Potom prišli synťaky, zase sa to zmixovalo a nahralo sa do stereo a zase sa s tým už nič nedalo robiť. Potom prišli speváci, vokalistky a vokalisti, zmixovalo a už nič a potom som tam ja zabiekal a vlastne to bolo, a tá nahrávka je vlastne aj na našej prvej platni, lebo sme zistili, že je oveľa lepšia.
1: Ale tam je iná verzia. Na albume je iná verzia. Ako je na singli.
2: Nie. Je to presne tá istá, že malo to takého krásneho ducha.
0: Janko Kuric spomenul vo svojom rozhovore v podcaste Páni v hudbe aj známeho slovenského textára Daniela Mikletiča. Vypočujte si celý rozhovor na radiovolna.sk. Nájdete ho aj vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Krátko pred poliedom počúvate z rádia to najlepšie z top 1000 hitov, k tomu samozrejme aktuálne informácie. V krátkych správach rádia Vlna sa toho dozviete viac už o chvíľu. S Kristínou Lacekovou pôjdeme aj na cesty. Peknú stredu prajeme.
1: Prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
6: .12.30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutie tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce Erik Tomáš. A drony zasiahli rafinériu, ktorá je štvrtým najväčším výrobcom benzínu v Rusku. K zodpovednosti za útok sa prihlásil generálny štáb ukrajinskej armády. Hokejisti Daniel Gachulinec a Miroslav Mucha si budú aj v ďalšej sezóne obliekať dres Žiliny. Pre oboch bývalých slovenských reprezentantov pôjde už o tretí ročník za Blkov v Tip Sport Lige.
7: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
6: Dnes bude prevažne slnečno, postupne môže miestami pribudnúť oblačnosť. Prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 18.
7: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želám aj za volanty. Začíname upozornením. Na D1 pred výjazdom na Voderady smerom do Bratislavy blokuje pravý pruh kovový rám. Cestári pracujú vo Zvolene na Lúčeneckej pri hoteli Tenis smerom do Zvolenskej Slatiny. Pracuje sa aj v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný. Radar meria za Sencom smerom do Sládkovičova a taktiež v Trebišove na Cukrovarskej smerom do centra. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Severanka, skupina Tým z rádia, ona počúvate to najlepšie 100 000 hitov až do 13. A počúvajú nás aj šarmantné sestričky z Martina, Veronika a Svetlanka. Pozdravujeme šikovné dievčatá, vďaka ktorým pacienti nemajú potom ani taký strach zo striekačiek.
1: To najlepšie 100 000 hitov rádia Vlna.
0: 100 tisícky stíhame do 13. zahradešte k vašim odkazom a pozdravom. Peťo, dnes je tvoj veľký deň a veľký deň tvojej polovičky. Nebudem teda prezrádzať viac, len toľko, že držím palce. A tvoje polovičke Miške Dobardiová odkazujem v tvojom mene. Veľmi ťa ľúbim a chýbaš mi, už sa ťa neviem dočkať. Vladinko a Peťka, 20. máj pre vás taktiež výnimočný deň. Všetko najlepšie k výročiu Sobáša, deti naše. Všetko len už to dobré a krásne pozdravujú a želajú rodičia z Martina. 100 tisícky, pošleme pesničku aj MK do Košíc. Veľmi mi na tebe záleží, odkazuje Tomi z Moldavy nad Bodvou. Hity overené časom aj k narodeninám priateľke Janke z Bratislavy, priateľovi Tiborovi a k meninám všetko najlepšie zaželáme kamošovi Bernardovi, prezývanému Béďo z Bratislavy. Viktor vás pozdravuje a praje vám hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a všetkého, čo do života treba. A veľa zdravia zaželáme takto na diaľku aj Ľudské z Nitry, ktorá nás počúva.
2: Prosím ťa, zahraj mi pesničku, ak sa ti dá, a bolo by to len a len pre mňa, lebo ma dneska celý deň bolí noha. Ďakujem ti veľmi pekne, Ľudská z Nitry, a majte všetci poslucháči Rádia Vlna krásny deň.
0: Ľudská, páči sa mi, že nestrácaš úsmev na tvári a nech ťa čoskoro teda postavia na nohy tvoje hity overené časom. Veľa zdravia. Abba, gimme, gimme, gimme.

0: Z Rádia Vlna počúvate to najlepšie 100 000 hitov až do 13. a výborne si budeme hrať napríklad aj dnes večer po 20. pretože je streda a stredy a štvrtky patria práve v tomto čase kolegovi Flebovi. Ten dnes bude spomínať aj lídra anglickej rockovej skupiny a prezradí aj niečo z jeho súkromia.
1: Chris Norman, ktorého si pamätáme ako speváka skupiny Smokey, priznal, že hoci žijú s manželkou pokojný život, jedna udalosť im radikálne poznačila ich rodinný život. Večer vám prezradím viac.
0: O akú udalosť ide, sa dozvieme večer po 20. v relácii Hity rokov 80. Nenechajte si to uísť, rovnako tak ako dnešnú popoludnejšiu show s Martinou a Milanom. Želáme vám pekný deň v spoločnosti Rádia Vlna.
2: Vypočujte si špeciálnu hudobnú hodinku vždy v stredu a vo štvrtok od 20.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
2: A je to tu! 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
2: Minus 1!
5: Minus 2! Minus 400!
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu. We'll be right back.

0: Aj dnes to bude asi o prenose tej pozitívnej energie z hudby smerom k vám, poslucháčom Rádia Vlna. Tešíme sa na stredajšie popoludne s vami.
1: Áno, lebo pozitívum z toho počasia určite vnímame úplne všetci, ale skontrolujeme nie len to, ako sa to vyvíja v počasí, ale všetky aktuálne a potrebné informácie od Kristýny.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na dostavbu nemocnice v Prešove. Finančná pomoc Európskej únie pre Ukrajinu sa očakáva v polovici júna. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejnú súťaž na dostavbu novej nemocnice v Prešove. Predpokladaná cena zákazky je 280 miliónov eur bez DPH. Stavebné práce majú trvať rok a pol. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku nemocnice. Súťaž sa týka druhej etapy výstavby fakultnej nemocnice v Prešove. Pokračovať sa má už na rozostavanej budove, vrátane dokončenia nosných konštrukcií až po strechu. Projekt nemocnice sprevádzali aj problémy. Minister obrany Robert Kaliňák už skôr pozastavil práce pre kontrolu kvality stavby. Niektoré časti konštrukcie bolo podľa rezortu potrebné odstrániť. Ministerstvo následne ukončilo zmluvu s pôvodným zhotoviteľom a práce zadalo novej firme. Opozícia tento postup kritizovala, pretože zákazka nešla cez verejnú súťaž. Záujem o platenie cez QR kódy na Slovensku rastie. Finančná správa eviduje už viac ako 32 tisíc takýchto platieb v celkovej hodnote viac ako 1 000 000 eur. Len za posledný týždeň sa počet transakcií aj objem platieb približne zdvojnásobili. Od začiatku mája musia obchodníci umožniť zákazníkom aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Jednou z možností sú práve QR platby, ktoré fungujú cez mobilnú bankovú aplikáciu. Do systému sa zatiaľ zapojilo viac ako 8 200 podnikateľov a prevádzok. QR platby momentálne podporuje 8 slovenských bank. Platba funguje jednoducho. Zákazník mobilom naskenuje QR kód a platbu potvrdí vo svojej bankovej aplikácii. Peniaze prídu obchodníkovi na účet v priebehu niekoľkých sekúnd. Európska únia pripravuje pre Ukrajinu finančnú pomoc vo výške 3,2 miliardy eur. Peniaze by mali byť uvoľnené približne v polovici júna. Európska komisia sa s Ukrajinou dohodla na dokumente, ktorý je základom tejto pomoci. Najprv ho však musí schváliť ukrajinský parlament. Až potom sa peniaze môžu začať vyplácať. Táto suma je súčasťou väčšieho balíka pomoci v hodnote 90 miliard eur. Ten má Ukrajine pomôcť financovať fungovanie štátu a obnovu v tomto roku a aj v budúcom. Poľsko a Maďarsko chcú znovu oživiť spoluprácu krajín Vyšehradskej skupiny, teda Poľska, Maďarska, Slovenska a Česka. Vyhlásil to poľský premiér Donald Tusk. Podľa neho by sa tieto krajiny mali opäť pravidelne stretávať a spoločne riešiť témy, ako je migrácia, bezpečnosť v Európe či energetika. Cieľom je, aby Vyšehradská skupina znovu získala väčší vplyv v Európskej únii. V noci sa ochladí na 14 až 9 stupňov, v údoliach na 3. Zajtra bude slnečno, miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele môže na severozápade aj zapršať. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši na 16 až 21 stupňov, všade inde až do 26.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte v Košiciach na Ťahanovskej. Na železničnom priecestí pracujú obojsmerne cestári a tento úsek je aj neprejazdný. A radar vás môže namerať v Bratislave za mostom SMP smerom do centra. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Pekná streda pokračuje aj popoludní v našom spoločnom čase, takto po 13. pozdravujeme. No, včera sme sa tešili na hokej, nie len my dvaja, to viem. A inak ale tešíme sa ďalej, aj keď zo pár tých situácií takých infarktových

0: že sme si hryzli. Nech ty bolo viacero, hlavne teda na konci. Mám sa priznať, že čo som urobila?
1: No, to, čo si mi povedala dnes, tak to znelo veľmi zaujímavé. Pak si išla minútku pred koncom spať?
0: Nie, ja som išla hneď po tom vyrovnávacom gole, lebo ja som vedela, že sa bude predĺžovať a že keď sa nedá žiaden gól, tak budú potom nájazdy. A ja som si povedala, že to asi nechcem vidieť.
2: Tak ono...
0: Ale vieš, že existujú ľudia, ktorí si hovoria, keď nebudem pozerať ten hokej, tak vyhráme.
1: Áno, je to taká poverčivosť. No. V tomto prípade to platí. Mám tiež takého kamaráta, ktorého keď zoberiem na hokej, tak vždy prehráme. Takže...
0: No, neber ho, ani nepozeraj s ním.
1: Vieš, skúsili sme sa dohodnúť, že si budúci rok kúpime permanentky a že to nejako preklenieme, hej, túto vec. Ale na druhej strane stále treba oceniť ten výkon tých našich úplne mladých hokejistov, pretože to, že nám cez 25 hráčov neprišlo na majstrovstvá a tie pozvanky neprijali od trénera, tak títo chlapci sa neuveriteľne snažia. A to, čo dokázali včera počas druhej tretiny, ten kolotoč, ktorý urobili, doteraz sa im točí hlava ešte Slovincom.
0: No, áno, sme hrdí, ale teda naša víťazná šnúra, tá slovenská
1: pokračuje ďalej, presne tak.
0: The show must go on.
1: Áno, áno, aj takto si môžeme zahrať, to je pravda, už keď to tu máme, Queen a pesnička, ktorú si spomenula. Vám všetkým želáme pekné a príjemné, aj hokejové, aj nehokejové, popoludne s nami.

0: Hanka Zagorová, ja sa vznáším z Rádia Vlna 13, takto 20. mája. A čo dnes rozhodne nevynecháme? Ktorú dámu, ktorá už 50 rokov pôsobí na hudobnej scéne, Maťa?
1: Iba 50?
0: Možno aj kúsok viac. Ale dnes svoj vek zaokrúhlila na rovných 80.
1: 80 rokov dnes oslavuje Cher. No, je to neuveriteľné na margo toho, ako vyzerá, akého mladého priateľa má pri sebe a tak ďalej a tak ďalej. Ale ešte si o nej asi budeme hovoriť, zatiaľ nám zaspieva.
0: Áno, tak je to dáma, ktorá dokonca má aj sošku Oscara a to sa len tak nevidí po prispeváčkách. Možno ešte Barbara Streisand, ak sa nemýlim, ale možno, že ani ona nie nakoniec.
1: No ale o iných ženách to bude tiež v našom éteri po hudobnej stránke.
0: Dve rosničky z kapely Weather Girls si zahráme It's Raining Man.
1: A takisto do pol druhej dúfam stíhame aj Duran Duran.
0: Opäť vyberavý fantastický playlist z vysielania Rádia Vlna vám budeme podsúvať, aby vám ten deň ubiehalo čosi krajšie.
1: Želáme pekné slnečné popoludne.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
0: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

about the girls.

0: Dáma, ktorá dnes oslavuje 80 rokov, Cher, spievala z Rádia Vlna, držiteľka Oscara, fantastická speváčka, dáma s výrazným zjavom.
1: Áno, výrazný spevácky, herecký, komediálny talent. Viac ako 60 rokov kariéry má za sebou, či už hudobnej alebo filmovej, počas ktorej získala 3 Zlaté globusy, Oscara, 2 hudobné ceny Grammy, cenu na filmovom festivale v Cannes a nedávno ju uviedli aj do rock'n'rollovej siene slávy.
0: No a inak v Amerike je o 6 hodín menej.
1: Áno, tá sa dnes prebúdza práve do oslav.
0: A inak svoj exotický vzhľad zdedila Cher po rodičoch s arménskymi, írskymi a nemeckými koreňmi, tak sa to tam všetko pekne pomiešalo.
1: Je dyslektičkou inak, texty jej museli vždy predčítať nahlas, aby si ich lepšie pamätala. Napriek tomu od malička túžila stať sa herečkou a jej vzorom bola slávna Audrey Hepburn.
0: No a to sa jej aj podarilo. Už inak vo svojich 16 rokoch odišla zo školy, presťahovala sa do Los Angeles, kde spoznala osudového muža, ktorý ovplyvnil nielen jej kariéru, ale aj jej osobný život.
1: Myslíš muža, s ktorým naspievala tento veľký hit?
0: Presne ten.
1: Sonny Bono sa volal. Má dokonca s ním 2 synov a z ďalšieho manželstva s Gregom Almánom, myslím, že má ďalšie deti. Minimálne teda jedno dieťa, Elijah.
0: No ale vieme, čo teda s určitosťou povedať môžeme, že okrem iného je to aj vtipná a ostrá baba, lebo je známa svojimi sarkastickými výrokmi. Povedala, že mama mi raz povedala, boháča si nájdi. A ja som jej odpovedala, mami, ja som ten boháč.
1: Cher má aktuálne teda partnera menom Alexander Edwards, ktorý je od nej výrazne mladší.
0: Je tam 40-ročný rozdiel. On tak má 40.
1: Ona 80.
0: Ona 80. Inak ona takisto pracuje v hudobnom priemysle a keď sa jej na to samozrejme pýtali, že ako je to možné a podrobnosti o ich vzťahu, tak to okomentovala tiež tak typicky po svojom, že láska nepozná matematiku.
1: Áno, dá sa to prehliadať v určitom okamihu života. No, tak jej želáme samozrejme všetko dobré, veľa, veľa zdravíčka, veľa lásky a veľmi radi budeme hrať aj ďalšie pesničky z Rádia Vlna.

0: Veľká pohoda ukazných rokov 90. Duran Duran z rádia Vlna minútku po pol druhej.
1: Jedna z najkrajších naozaj. Ale vyberieme niečo aj do tých ďalších hodín, ktoré sú pred nami vo vysielaní rádia Vlna, tak ako sú pred nami aj krátke správy s Kristínou. Poďme na ne.
2: Vláda dnes opäť neschvaľovala opatrenia na podporu ekonomiky. Minister práce Erik Tomáš po rokovaní ohlásil, že prvý balík prerokuje najprv tripartita. Európsky parlament v rezolúcii odsúdil zneužívanie eurofondov na Slovensku a vyjadril aj hlboké znepokojenie nad zhoršením stavu právneho štátu v krajine. Český hokejový obranca Jan Ščotka dostal varovanie od disciplinárnej komisie majstrovstiev sveta. Stalo sa tak v súvislosti s jeho crosscheckom v zápase základnej B skupiny proti Švédsku. V noci sa ochladí na 14 až 9 stupňov, v údoliach do 3. Zajtra bude slnečno, miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele môže na severozápade zapršať. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 16 až 21 stupňov, inde až do 26.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Cestári aktuálne pracujú v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný. A radar vás môžu namerať v Bratislave za mostom SMP smerom do centra. Pribudla ešte nehoda, tá sa stala na R1 pred Nitrou smerom z Dolnej Stredy, kde sa zrazili dve autá. A tam si je počkáte. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Je niekoľko skupín na svete, ktoré fungujú viac ako 50 rokov. Toto je tiež jedna z nich. Scorpions zahrali a zaspievali v rádiu Vlna Send Me an Angel.
1: 13.41 na hodinkách. Počúvate Vlnu takto v stredu popoludní a do 14. je stíhame aj Suzy Quatro.
0: Zo 70-tok pôjdeme do 80-tok s Karlom Gottom.
1: Pre všetkých maturantov s takýmto odkazom to musím zvládnúť sám.
0: Je to jednoznačné, lebo tak máme to aktuálne, tie maturity na Slovensku, a palce budeme držať určite aj vám všetkým, ktorí ste urobili to správne rozhodnutie a pôjdete cez víkend v piatok a v sobotu na druhú časť našej Oldies Party Tour.
1: Košice a Nitra sa majú na čo tešiť. Dominika s Martinom, aj DJ Peťo Huraj a v podstate celý tým Rádia Vlna bude na mieste a bude vás zabávať.
0: Ak ste sa ešte nepozreli na náš web, tak odporúčame radiovlna.sk / Oldies Party, kde nájdete všetky podstatné informácie.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
3: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete, Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
2: Počúvate popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rá.

0: Sila v hlase, tá teda je aj v podaní Suzy Quatro, If You Can Give Me Love, v tejto pesničke o 13.51. Pozdravujeme z Rádia Vlna. O tom, že vždy je na výber, existuje inak množstvo aj teórií, motivačných kníh a v podstate inak to dokazujeme aj my každé popoludne v kvízovke Vyber si, čo chceš.
1: Tak ale zase veľmi striktne tu máme dané 4 témy otázok, aj keď tá štvrtá je taká pohyblivá, máme tu hudbu, film, šport a potom, keď si nevyberiete nič iné, tak je tu prekvapenie.
0: Mm-hmm, presne takéto 4 možnosti vieme ponúknuť inak aj vám, keď sa ozveme s popoludnejšou súťažou zhruba o hodinku, budeme telefonovať.
1: A budeme hrať o darčekové predmety Rádia Vlna ako celý tento týždeň. Tie si včera vyhrala Táňa, ktorej sme rozbúchali srdiečko.
2: Jak mi buší srdce, keby ste počuli bubu.
1: My to počujeme.
0: Ale veríme tomu, že ťa teda posunieme a možno, že ani úplne nebude treba k tej správnej odpovedi. Tánička, keďže je to tvoj sen, tak si veľakrát nad tým určite aj rozmýšľala, že čo si vytiahnem, keď mi tí dvaja zavolajú. A je to?
2: Asi to prekvapenie, stále tam sa kolo tejto témy tak držím.
0: No, včera to vyšlo s tým prekvapením. Tanička určite a nech to teda vyjde aj vám, to vám zaželáme.
1: Vám znamená všetkým, ktorí sa skúsia prihlásiť do našej súťaže cez Rádio Vlna SK / Popoludne je tam taký súťažný formulár a volá sa
0: Vyber si, čo chceš.

0: Ďalší rok mi časom overený hit vo vysielaní rádia Vlna Be My Lover a skupina La Bouche.
1: Jasný 90-kový a budeme v tom pokračovať, takto vám výborne vyhrávať aj v stredajšom popoludní po 14. Ale teraz už aktuálne správy a naša Kristýna. 14 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
3: Štát bude mať také práva na pozemky, na ktorých bude odstraňovať envirozáťaže, aby sa k peniazom naspäť dostal. Riziko epidémie boli je vysoké len na národnej a regionálnej úrovni. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vláda schválila novú legislatívu, ktorá má zlepšiť spôsob, akým štát rieši staré ekologické škody, tzv. Envirozáťaže. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ide o miesta, kde je pôda alebo prostredie znečistené napríklad po bývalých fabrikách.

0: Týka aj veľkých priemyselných areálov, ako je bývalý Istrochem v Bratislave. Bývalá poslankyňa za stranu Smer SD Ľubica Rožková bola právoplatne uznaná vinnou v kauze neoprávneného poberania agrodotácií. Najvyšší súd jej uložil podmienečný trest na 2 roky so skúšobnou dobou 3 roky. Znamená to, že ak v tomto období nespácha ďalší trestný čin, do väzenia nepôjde. Okrem toho musí zaplatiť pokutu 10 000 eur a nesmie žiadať o peniaze z eurofondov počas skúšobnej doby. V prípade, že pokutu nezaplatí, hrozí jej aj rok väzenia. Podľa súdu sa jej firma neoprávnene snažila získať európske poľnohospodárske dotácie. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že šírenie eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande je vážny problém najmä v týchto krajinách a v ich okolí. Na globálnej úrovni je však riziko nízke, teda choroba sa zatiaľ nešíri do sveta. WHO predpokladá, že epidémia mohla začať už pred niekoľkými mesiacmi. V Afrike evidujú desiatky potvrdených prípadov a aj stovky podozrení a úmrtí. Ide o konkrétny typ vírusu eboli, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Slovenský tenisový tréner a bývalý hráč Igor Zelenaj dostal 9-mesačný zákaz činnosti a pokutu 5 000 dolárov. Dôvodom je porušenie pravidiel proti korupcii. Pokúšal sa kúpiť voľnú kartu v mene hráča, ktorého trénuje. Trest znamená, že až do konca januára 2027 nesmie hrať, trénovať ani sa zúčastňovať na žiadnych tenisových podujatiach pod hlavičkou veľkých organizácií. Zelenaj sa proti rozhodnutiu neodvolal. Zajtra bude slnečno, miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele môže na severozápade aj zapršať. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 16 až 21 stupňov, inde až do 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 14. pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Bernolákovom smerom na Senec. Je tam v pravom pruhu odstavené auto. Nehoda sa stala na R1 pred Nitrou smerom z Dolnej Stredy, kde sa zrazili dve autá. Tam si jej počkáte. Cestári pracujú v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný. Radar meria v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. Na výjazde z Martina smerom na Turany merajú obojsmerne a v Sučanoch merajú taktiež obojsmerne. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludne s Martinou a Milanom.
2: Po druhej popoludni v stredu pozdravujeme, nachádzame sa inak v druhej polovici týždňa, to vie asi každý a tým pádom aj polovica našej túr je za nami. Z čoho sa tešíme, že polovica pred nami.
3: Áno, rovnako ďaleko je od tej, ktorá bola, ako k tej, ktorá ešte len bude v Košiciach a v Nitre. Veľmi sa na to samozrejme tešíte, nielen vy, ale aj my a naši kolegovci, ktorých sa to bytosne týka, pretože oni už majú tú svoju skúsenosť s tým, čo bolo perfektné a veľmi radi to zopakujú.
2: A spomínaš si na to, že keď sme točili tie videá ohľadom oldisky a pesničiek, ktoré nás jednoducho vytiahnú na ten parket, ktorú som povedala ja ako tú moju úplne naj a top?
3: No, viem, na čo narážaš. Jednoznačne na to, čo ideme teraz počúvať ďakujem, spoločnými silami ďakujem. A s veľkou hlasitosťou aj tu u nás v našom štúdiu. Toto sú dámy z kapely Pointer Sisters, z toho času 4 sestry, ktoré sa venovali hudbe a robili to výborne.
2: No, I'm so excited, spievajú a v piatok a v sobotu sa na to bude čo?
3: Tancovať.

0: Nebo modré máme, aj teploty od 20 do 25 stupňov Celzia. Aktuálne na Slovensku, tak si užívame jeden pekný jarný deň.
1: Mm-hmm. No a letné teploty takisto prídu už počas víkendu. Aj keď tie letné teploty už sú nad 25 stupňov Celzia, ale viem o tom, že meteorológovia predpovedajú aj nejakú tú 30-ku.
0: No, takže s nádychom leta pôjdeme ďalej aj my. Summer of 69 od Briana Adamsa, ale Michael Jackson tiež príde.
1: Do polpretej s týmto 90-kovým hitom Will You Be There.
0: A ukáže sa aj Albano s Rominou. Niekdajšia manželská dvojica a veľmi úspešná dvojica aj na celkovo nielen talianskej hudobnej scéne, ale aj celej Európe.
1: No a všeobecne vy tie talianske hity ľúbite, o tom vieme a my vám ich hráme aj o chvíľu u nás na vlne.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC Team vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC Team v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC Team. Váš partner, váš tým.
6: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetic.
7: Ahoj, tady je Lunetic!
8: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
6: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Daníková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
9: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: 14 hodín 20 minút, počúvate Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom a vieme, že Slovensko žije aktuálne hokejom, však to je normálne počas majstrovstiev sveta, ale jedna zaujímavá správa prichádza aj pre fanúšikov slovenského futbalu.
1: No povedz.
0: No David Strelec, hráč anglického druholigového Middlesbrough, si už myslel, že má po sezóne. Potom, ako ich v zápasoch play-off o postup do Premier League vyradili Southampton, ale čo sa nestalo? A toto je veľká vec. Jeden z členov realizačného tímu Southamptonu bol prichytený, ako špehoval súpera na tréningoch. Si ich natáčal. No a vedenie súťaže klub za trest vylúčilo z toho play-off druhej anglickej futbalovej ligy, lebo podľa pravidel je zakázané 72 hodín pred zápasom takto šmírovať alebo sledovať a snažiť sa nejako odkúkať tú prípravu súpera. To znamená, že namiesto tohto ich klubu si o postup do Premier League, čo bol vlastne sen Davida Strelca, keď odchádzal z druhej anglickej ligy, on išiel s tým, že musíme postúpiť a musím si zahrať tú prvú ligu. A teraz sa mu to môže splniť, lebo Middlesbrough teda pôjde namiesto do tohto klubu, do toho finálového zápasu, ktorý sa bude hrať vo Wembley pred obrovskou kulisou v sobotu popoludní.
1: Áno, a len preto, že špehovali na ihrisku. Inak lepšie by bolo možno špehovať v šatni. To by im odpustili.
0: V sprchách sa to dialo v Slovácku, v Českej lige. Áno, to hej. No ale toto je tiež celkom zaujímavé dostať takúto druhú šancu pre nášho futbalistu aj pre celý ich klub. To finále sa teda naozaj považuje za jeden z najlukratívnejších zápasov vo svetovom futbale, lebo keď sa mužstvo z druhej ligy podarí postúpiť do prvej anglickej, tak v horizonte 3 rokov mu to vyniesie zhruba 200 miliónov libier.
1: Takže určite lukratívne aj po tej finančnej stránke by sme povedali. A navyše s takým menom David Strelec, čo budeš robiť?
0: No v angličtine by sa mu mohol hovoriť scorer. Ale myslím, že aj Davida Strelca už v anglickej druhej lige spoznali a teda prichádza čas, kedy by mohol zabojovať aj o tú prvú. V sobotu popoludní teda 2 zápasy. Jeden tento a druhý Slovensko-Česko v hokeji. Tak opäť
1: takže vás nebudeme vôbec vidieť, absolútne. Dobre.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: svojím spôsobom taká neaktuálna pesnička. 26 rokov sme v 21. storočí. Táto vznikla ešte v tom 20.
1: Niekedy sa to v tom 20. storočí zdalo také neuveriteľné, že to vôbec príde a...
0: No je to tu? 26 rokov.
1: Storočia, viac.
0: Banketa Richard Miller u nás na vlne a o chvíľočku aj ďalšie aktuálne informácie od Christiny.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Včera si mal teda národky, oslávil si?
3: Oslávil som, áno, a som rád, že som tu aj dnes, pretože ja som mal vždy takú teóriu, že keby som raz umrel, tak na náhrobnom kameni by pekne vyzeral rovnaký dátum narodenia a úmrtia, tak sa teším, že to ešte nebolo tento rok.
1: Viac ako polovica ľudí má doma aspoň jedny rifle, ktoré už neoblečie, ale necháva si ich v skrini, že motivačný kúsok,
3: a
1: hej?
3: A ja mám, priznám
1: sa. Áno, maturity, čo?
3: No, to ale ide.
1: Ja mám všelijaké sny, veru, a hoci kto tam stáva, najčastejšie DiCaprio alebo Habera. Lebo snívať je povolené.
3: Kto vie, čím sa sníva o tebe? Že je to aj opačné, že sa stretnete.
1: Ja tomu
3: vlastne
1: verím.
3: Podľa odborníkov je to úplne bežný jav, že človek, keď zje kukuricu, potom ide na WC, aha, tam kukurica, zrnko, aha, no a môže za to tá štruktúra toho kukuričného zrna. Keď ho prehltneme celé, tak
1: celé vyjde von.
3: Celé vyjde von, skoro jedna k jednej. No a toto isté sa nám môže stať aj s čučurietkami, so šupkami z paradajok, papriky, alebo aj vtedy, keď zjeme pukance. Vy, smetiari, sa musíte často cez úzke uličky pomedzi zle zaparkované auta dostávať. A už sa ti stalo aj niekedy, že tých zadných, neviem, či sa oni volajú naskakovači, alebo ako sa volajú tí dvaja, že či si ich niekde zabudol trošku, alebo nie, niečo?
4: No, napríklad idú dopredu, povinna šať, ale niekedy sa vám stratia, no, ale za chvíľku to nájdeme.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
1: Je minútka po pol tretej a sú tu krátke správy. Na Slovensku zostáva v platnosti druhý stupeň teroristického ohrozenia, teda zvýšený stupeň. Na základe vyhodnotenia situácie o tom rozhodla Rada Národného bezpečnostného analytického centra. Postupné sťahovanie časti amerických vojakov z Európy nebude mať vplyv na obranné plány NATO. V Bruseli to vyhlásil generálny tajomník aliancie Mark Rutte. Martin Dendy skončí ako tréner pri reprezentácii do 18 rokov a stane sa asistentom trénera hokejistov do 20 rokov.
5: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
1: V noci sa ochladí na 14 až 9 stupňov, v údoliach do 3. Zajtra bude slnečno, miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele môže na severozápade aj zapršať. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 16 až 21 stupňov, inde až do 26.
5: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po pol hodinke ideme skontrolovať aj cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave za Borimom smerom na Devínsku Novú Ves, kde sa zrazili 4 autá. Tam si jej počkáte. Hlásite aj radary. Merajú v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. Na výjazde z Martina smerom na Turany, tam merajú obojsmerne. A spomalte aj v Sučanoch. Tam merajú taktiež obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Spôsob, akým sa oni dokázali hrať s melódiami svojich piesní, je dodnes neopakovateľný. A aj keď sa o to niekto pokúša, tak vždy skončí pri tom, že áme to znie ako ABBA.
1: I Have a Dream sme vám hrali z Rádia Vlna. Vy ste počúvali taký Robčo aj v slúchadlách, lebo ozval sa na 0908 704 704. Inak Robčo je včelár. Čo aktuálne robí vraj? Odchytáva roj.
0: Poslala mám fotky, roj. Vyzerá to inak veľmi nebezpečne, taký roj včiel a asi aj vie, ako to treba urobiť, aby neskončil sám niekde na nejakom urgente.
1: Tak určite, je to profík.
0: A ty si ale... aj našla, že dnes je Svetový deň včiel,
1: nie? Dnes máme Svetový deň včiel, mm-hmm. Mimochodom sú to veľmi inteligentné a šikovné dámy, majú výbornú pamäť, vraj si dokážu zapamätať stovky kvetov a ich polohu a dokonca vraj rozpoznávajú aj ľudské tváre, takže Robčo, oni te poznajú. Mm-hmm. Nič ti neurobia. A dokonca komunikujú tancom, takzvaným kývavým tancom.
0: Aha, takže keď chceme roztancovať ľudí, zoberieme roj včiel na našu tancovačku.
1: No, skôr bude vyzerať ako naháňačka.
0: Jedno s druhým, no. Ale keď roj, možno aj Roy Orbison by sa hodil do nášho playlistu. Toho teraz nemáme, máme Roxette.
1: Aj Belinda Carlisle, aj Roxette, aj Modern Talking.
0: To všetko vám vieme sľúbiť z vysielania Rádia Vlna ešte do 15. hodiny, podobne ako našu kvízovku. Vyber si, čo chceš, do ktorej sa hlásite. Ako?
1: Cez radiovlna.sk/popoludnie treba vypísať súťažný formulár k našej kvízovke.
0: Veľa šťastia.
2: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a 4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
5: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba Designer Outlet Pandorf.

0: Keď sa na margo tejto pesničky bavíme o príjemne trávenom čase, o Spending My Time, tak rozhodne aj táto pieseň stála za to od dvojice Roxette. V tejto chvíli už ideme na vlne privítať v našom popoludní adepta na našu kvízovku. Dano je na linke.
1: Počujeme sa.
0: Počujeme sa, Daniel.
2: Ahoj.
0: Pozdravujeme ťa zo štúdia Rádia Vlna.
1: A ja vás.
0: Ďakujeme. A vieš, čo ťa čaká takto popoludní s nami dvomi?
1: Jasnačka.
2: No, zahrať si našu súťaž Vyber si, čo chceš o darčekové predmety Rádia Vlna, ktoré môžu byť tvoje. Dano, ešte nám povedz, že aký máš deň, ako sa ti darí takto v stredu popoludní?
1: Stále pracovný a do večera bude pracovný.
0: Uh-huh. Čiže začal si neskôr, alebo je to taká 12 dnes?
1: Taká 12 pekná.
0: No, tak poďme ju trošku ako keby uvoľniť atmosféru a možno aj niečo pekné si vyhrať, to, čo Maťa spomínala, darčekové predmety Rádia Vlna. Na 4 témy sa môžeme pýtať.
2: Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Prekvapenie.
0: Prekvapenie. Tak si poďme dať takúto otázku pre teba. Roubienka. Čo znamená roubienka? Čo je to roubienka? Po slovensky.
1: Roubienka.
0: Roubienka.
1: Či.
0: Dlho si nebol v Česku však.
2: A keby aj bol.
0: Je to český výraz roubienka a po slovensky to znamená... Je to...
1: Nebude nejaká chata, dom, chalupa.
0: Si veľmi dobre na tom. A keď je chalupa z dreva, tak je to...
1: Drevenica
0: je roubienka.
2: Dano, ty si to niekde vzadu mal, že si to niekedy v živote počul a teraz pozri sa,
0: nádherne,
2: ako to zafungovalo.
0: Nádherne to uhádol. Gratulujeme ti.
1: Ja ďakujem za pomoc.
0: Keď pôjdeš do nejakej roubienky, tak si zoberieš aj darčekové predmety Rádia Vlna.
2: Gratulujeme. No tak nech sa ti darí ešte počas tohto pracovného dňa, minimálne tak ako v našej súťaži. Ešte raz ťa pozdravujeme a gratulujeme. Ahoj.
0: Ahoj.
1: A ja vás, ahojte.

0: sa, že čas nezastavíš, ale vďaka takýmto fantastickým pesničkám človek ten dojem môže mať.
1: Áno, zahrali sme nie Elvisa, ale na Elvisa sa podobajúceho
0: Freddieho
1: Mercuryho. Crazy Little Thing Called Love od skupiny Queen.
0: No ale na margo toho, že čas nezastavíš, tak áno, deje sa to, 15 hodín už máme teda na hodinkách a to značí len jedno, Veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Vláda dnes opäť neschvaľovala opatrenia na podporu ekonomiky. Prvý balík má najskôr prerokovať tripartita. Europarlament volá po posúdení možných porušení hodnôt Európskej únie na Slovensku. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 26 stupňov.

0: proces bude takto zachovaný. Chcem aj oznámiť, že premiér Robert Fico nás informoval, že úrad vlády včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom.
1: Cieľom je, aby sa k nemu mohli vyjadriť pred finálnym schválením. Zasadnutie tripartity by sa podľa ministra malo uskutočniť v pondelok alebo v utorok. Podľa vlády má balík obsahovať desiatky opatrení z rôznych oblastí ekonomiky, napríklad podnikania, energetiky či trhu práce. Minister Tomáš zdôraznil, že v tomto balíku opatrení nebudú žiadne, ktoré by sa negatívne dotkli zamestnancov. Konkrétne spomenul navrhované skrátenie prestávky na obed, zrušenie rekreačných poukazov alebo predĺženie skúšobnej doby. Ministerka hospodárstva Denisa Saková podrobnejšie nepovedala, aké opatrenia naopak budú súčasťou prvého balíka na podporu ekonomiky. Zopakovala, že pôjde o kroky proti byrokracii, či o zmeny v systéme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. K téme sa ešte včera vyjadrili odborári, ktorí kritizovali, že návrhy vznikajú bez dostatočnej diskusie. Preto žiadali, aby ich vláda najprv prerokovala s nimi. Tvrdia totiž, že niektoré zmeny by mohli zhoršiť pracovné podmienky. Ministerstvo hospodárstva následne v reakcii uviedlo, že prorastové opatrenia nemajú viesť k znižovaniu životnej úrovne ľudí ani k oslabovaniu postavenia zamestnancov.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba si stojí za návrhom zonácií národných parkov. Vyhlásil to po dnešnom rokovaní vlády. Žiada od SNS konkrétne výhrady voči zonáciám.
3: Tie výzvy sú absolútne nepodložené. Všetky medzirezortné pripomienkové konania robil nominant Slovenskej národnej strany a tá zonácia je urobená veľmi dobre.
2: Taraba ďalej uviedol, že posledného pol roka zastrešoval návrh zonácií generálny tajomník služobného úradu ministerstva Marek Chovan, ktorý je nominantom SNS. Informoval tiež, že na včerajšej legislatívnej rade vlády prešiel návrh bez pripomienok. Taraba sa chce Chovana pýtať na to, kde konkrétne sa návrh zonácií nastavil v prospech podnikateľských skupín, ako to tvrdí SNS. Národniari sa včera vyjadrili, že sa dištancujú od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravilo ministerstvo. Minister školstva Tomáš Drucker z Lasu zas odhaduje, že zonácie národných parkov budú hotové možno do 2 týždňov. Medzitým podľa denníka SME požiadal predseda SNS Andrej Danko premiéra Fica o odvolanie Tomáša Tarabu. Dankovi podľa denníka prekáža, že jeho strana nemá na ministerstve životného prostredia žiadny vplyv, hoci ho vedie nominant SNS.
1: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejnú súťaž na dostavbu novej nemocnice v Prešove. Predpokladaná cena zákazky je 280 miliónov eur bez DPH. Stavebné práce majú trvať rok a pol. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku nemocnice. Súťaž sa týka druhej etapy výstavby fakultnej nemocnice v Prešove. Projekt nemocnice sprevádzali aj problémy. Minister obrany Robert Kaliňák už skôr pozastavil práce pre kontrolu kvality stavby. Ministerstvo ukončilo zmluvu s pôvodným zhotoviteľom a práce zadalo novej firme. Kaliňák obhajoval pridelenie prác na novej prešovskej nemocnici bez súťaže. Tvrdil, že ak by stavbu na rok prerušili, mohla by byť konečná cena o desiatky až stovky miliónov eur vyššia. Opozícia tento postup kritizovala, pretože zákazka nešla cez verejnú súťaž.
2: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa obrátil na ústavný súd, aby preskúmal podmienky registrácie cirkvi na Slovensku. Kritizuje najmä pravidlo, podľa ktorého musí mať cirkev aspoň 50 000 členov. Podľa neho je to príliš vysoký počet a prakticky znemožňuje vznik menších náboženských komunít.
4: Národná rada zobrala správu na vedomie, ale že by prišla s nejakým návrhom na zmenu tohto zákona, to sa nestalo.
2: Tvrdí, že to môže obmedzovať slobodu vierovyznania. Dobrovodský zároveň hovorí, že jeho návrh sa netýka už existujúcich cirkví, ale len podmienok pre nové registrácie. Na jeho krok reagoval minister obrany Robert Kaliňák, ktorý mu nerozumie a považuje ho za nebezpečný. Ak by ústavný súd návrhu vyhovel, podľa ministra by štát musel hľadať spôsob, ako na to reagovať.
1: Dažde z posledných dní pomohli pôde aj budúcej úrode na Slovensku. Najhoršia situácia zostáva na Orave a na východe krajiny. Poľnohospodári hovoria, že niektoré plodiny sa už z extrémneho sucha nespamätajú. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
5: Podiel poškodenia porastov je rôzny v závislosti od regiónu, typu pôdy, spadnutých zrážok, intenzity vetra a pestovanej plodiny. Nižšie úrody avizujú

0: napríklad pestovatelia obilnín a olejnín, no aj vinohradníci. Výpadok z produkcie nebudú mať len v tomto roku, ale už aj v budúcom, keďže vinič na sucho reaguje znížením úrody aj rok po extrémnom suchu.
1: Naopak dažde pomohli kukurici, slnečnici alebo cukrovej repe. Poľnohospodári preto pokračujú v zavlažovaní a dúfajú v ďalšie zrážky.
2: Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko neporušuje základné hodnoty Európskej únie. Poslanci vyjadrili obavy zo stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Za uznesenie hlasovalo 347 europoslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Europoslanci kritizujú najmä zmeny v trestnom práve, napríklad nižšie tresty za korupciu a kratšie premlčacie lehoty, ako aj zrušenie špeciálnych policajných a prokurátorných útvarov. Podľa nich to môže oslabiť boj proti korupcii a kontrolu európskych peňazí. Europarlament tiež žiada, aby Eurokomisia zvážila aj možné opatrenia od kontrol až po pozastavenie časti európskych peňazí, ak by sa situácia nezlepšila. V uznesení sa spomína aj potreba posilniť nezávislosť súdnictva, dodržiavanie práv menšín a obavy zo stavu médií na Slovensku.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini podporil vstup Albánska do Európskej únie. Uviedol to po stretnutí s albánskym prezidentom, ktorý je na návšteve Slovenska. Podľa Pellegriniho je dôležité, aby krajiny Západného Balkánu boli súčasťou únie, pretože to môže prispieť k väčšej bezpečnosti a stabilite v Európe.
3: Globálne dianie je čoraz častejšie ovplyvňované rozhodnutiami veľkých mocností, ktoré majú priamy dopad na ekonomiku všetkých krajín bez ohľadu na ich veľkosť alebo geografickú polohu. O to dôležitejšie je, aby sme ako partneri dokázali stáť bok po boku, dokázali spoločne reagovať na potenciálne krízy vyplývajúce z konfliktov aj z napätí rôznych častí sveta.
1: Albánsky prezident poďakoval za podporu a zdôraznil, že krajiny by mali viac spolupracovať najmä v otázkach bezpečnosti.
2: Slovenskí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Slovinskom 5-4 po nájazdoch. Hoci ešte krátko pred koncom viedli o gól, súper 31 sekúnd pred sirénou vyrovnal. O výhre Slovenska tak rozhodli až samostatné nájazdy. Slovensko má po troch zápasoch na turnaji 8 bodov a stále reálnu šancu postúpiť do štvrťfinále. Najbližšie nastúpi zajtra večer o 20:20 proti Dánsku, ktoré bude dôležitým súperom v boji o postup.
1: Martin Dendy skončí ako tréner pri reprezentácii do 18 rokov a stane sa asistentom trénera hokejistov do 20 rokov. Hlavným trénerom 20-ky ostáva Peter Frühauf. Hlavným trénerom 18-ky sa stal František Štolc. Pri 18-ke pôsobil Dendys od roku 2023. Tento rok priviedol reprezentáciu do 18 rokov k strieborným medailám z majstrovstiev sveta. V minulosti obsadili Slováci pod jeho vedením aj dvakrát štvrté miesto.
2: Počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno. Cez deň nás čaká miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele môže zapršať. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši 16 až 21 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Martin Naď.
4: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj za volantý, máme nahlasené radary na D2 pred Bratislavou smerom z Jaroviec a taktiež na R1 pred Vočkovcami smerom na Trnavu. A teraz všetko doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Poludnie s Martinou a Milanom.
7: 20. máj pokračuje po 15. No charakteristika muža alebo chlapca, ktorý má dnes meniny, je v skutku zaujímavá. Vraj Bernard. je expanzívny.
8: Mm-hmm. A síce rozširujúci sa, čo môžeme chápať, že sa chce, alebo že chce stále niekam rásť.
7: Áno, áno. A že má takú drsnú povahu, každý jeden Bernard je z neho dobrý manažér, ktorý myslí len na to, ako pevnou rukou môže viesť ľudí okolo seba a ako dosiahnuť úspech.
8: Otázka je, že koľko je Bernardov a koľko je z tých Bernardov manažérov, že takéto niečo sa dá nejakým spôsobom tvrdiť. Údajne sa ťažko dajú ovplyvniť, ústupia len presvedčivým argumentom a vraj, čo si u nich ostatní myslia, im je aj celkom jedno.
7: Tak ak nejakého Bernarda poznáte, ocení gratuláciu a možno aj nie, ak to neurobíte, neurazí sa, možno mu to bude jedno.
8: A možno sa poteší z pesničky od Roya Orbisona, ktorého sme už spomínali minimálne raz. Pretty Woman posielame z Rádia Vlna.

0: tento hit Two Hearts ste počúvali z Rádia Vlna a samé svižné, samé tanečné budú znieť v piatok a v sobotu.
1: Áno, na našich oldiskách.
2: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
3: A jedna aj taká pre mňa životná múdrosť hovorí o tom, že kto chce hľadať spôsoby, kto nechce hľadať dôvody.
0: Veľká pravda. No, Tinka tá našla spôsoby a ozvala sa našej rannej dvojke Dominike a Martinovi. Len toľko, že buďte aj vy ako Tinka.
4: Ja už vás tak strašne, strašne dlho počúvam a povedala som si, tentokrát sa ozvem aj ja, že sa uvidíme v Nitre, na čo sa neskutočne teším, keďže pracujem a žijem v Rakúsku až pri talianskych hraniciach a tentokrát sme sa so sestrou rozhodli, že ideme do toho, ideme vás navštíviť a ideme sa zabaviť.
0: Wow.
5: Dá sa to je otázka, teda odpoveď na otázku, že a prečo neprídete do takého mesta, takého? No lebo nemôžeme prísť všade, ale dá sa prísť za nami.
0: Tak toto akože veľká pochvala, Tinka. Je to super, že si sa ozvala a že si si vybrala ten najlepší možný dôvod prísť domov na Slovensko kvôli Oldiske Rádia Vlna. Ja si myslím, že aj doma sa potešia.
5: Samozrejme, si ty aj tvoja sestra.
0: A toto bolo veľmi úprimné.
5: Aj vy všetci, ktorí máte sestry.
3: Takže skoro rovnako atraktívne ako voľby. Chodia ľudia na Slovensko. Govinám.
0: Mne sa to inak veľmi páčilo, ako to okomentoval Martin, že prečo. Vieš, tak na Mohameda.
3: Áno, áno. Neprídeš, prídeme
0: áno,
3: my.
0: Príde no. Hora.
3: Ale aj samozrejme Dominika, Martin, DJ Peter Hurad a všetci ostatní kolegovia sa na vás tešia nie len v Nitre, kde to celé okolo tých veľkých majových oldisiek tento rok uzavrieme.
0: Ale aj v Košiciach, ktoré doteraz ešte nikdy teda nesklamali, ste srdečne vítaní.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku z výhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila bonus aplikácii.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
10: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
9: Odkupné v Citroene vás neminie.
11: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc. Nový rytmus života už dnes.
2: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
12: Minus 2. Minus 4.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Jump od skupiny Van Halen sme počúvali z rádia Vlna takto okolo 15.30. Pekne pozdravujeme do stredajšieho popoludnia.
1: No a my si teraz skočíme aj na tie slovenské cesty, skontrolujeme situáciu, ako to tam vyzerá vďaka vašim informáciám na linku 0800 800 200.
0: Tak a večer potom skočíme aj k ďalšiemu špeciálnemu hudobnému programu.
2: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: čas na krátke správy. Podľa informácií denníka N podal Andrej Danko premiérovi písomnú žiadosť o odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Vo vláde sa podľa denníka hovorí o možnej trojvymene. Rudolf Huliak by chcel ísť na ministerstvo životného prostredia a Andrej Danko by chcel ministerstvo športu. USA znížia členom NATO vojenskú podporu v prípade veľkej krízy, píše Reuters. Spojené štáty to plánujú oznámiť spojencom tento týždeň. Za veľkú krízu sa považuje napríklad útok na niektorý z členských štátov Severoatlantickej aliancie. Martin Dendis skončí vo funkcii hlavného trénera slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov. Presúva sa k juniorom. Zajtra bude jasno až polooblačno. Cez deň nás čaká miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele môže zapršať. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji a Národnom Spiši 16 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj za volanty. Začneme upozornením. Na R1 pred odbočkou na Zlaté Moravce smerom na Nitru je pri ceste Srnec, výšte opatrnosť. Radary vás môžu namerať na D2 pred Bratislavou smerom z Jaroviec a taktiež na R1 pred Vočkovcami smerom na Trnavu. A teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Jeden z členov skupiny Beatles, George Harrison, v nahrávke God Mama I Know New, to čo počúvate z rádia Vlna, to je ono, o 15.40. Veľmi sa tešíme a radi sledujeme aj to, čo prichádza na naše číslo 0908 704 704 na náš WhatsApp.
1: No, lebo hlasovku nám nahral aj náš poslucháč Oliver.
2: Pekný deň prajem, tu je Oliver, váš silný a stabilný poslucháč. Zachytil som tú informáciu o tom, že dneska máme deň v Čielkach a zachytil som aj tú vašu informáciu o tom, že tie včielky komunikujú tým, že vrtia zadočkom. Áno, môžem potvrdiť. Asi to nefunguje len medzi včelami, ale ja ako starý kozák vám poviem, že tento pohyb komunikuje viac ako akékoľvek slova.
0: Náramný feedback na to, čo sa dozviete z vysielania Rádia Vlna. Aj preto vás pozývame zažiť naše oldisky v rámci Oldies Party Tour.
1: Aha, Rádia Vlna, ktorý tam príde, možno niektorí tam prídu tancovať a niektorí prídu sledovať, ako sa tancuje. Mm-hmm. Aj no ako sa zabáva.
0: A tento raz to bude v piatok na východe Slovenska v Košiciach a v sobotu zase na západe v Nitre, aby to bolo takto vyvážené.
1: No a fantastické hity overené časom aj tie tanečné môžeme ponúknuť aj my dvaja.
0: Z horúčky sobotnejšej noci Bee Gees a Stay Alive.
1: V stredu popoludní do 16. Aj tu Blatanka a dnes...
0: Lebo jeden... dnes by to šlo.
1: Áno, toto je mimochodom jeden z našich špeciálnych hostí Oldies Party Tour Rádia Vlna.
0: To bolo 2 roky dozadu a tento rok samozrejme tiež veľký host z Česka, chlapci z kapely Lunatic.
1: Ktorí sa na vás tešia a vy na nich dvojnásobne.
3: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukary na cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, 3 problémy, 1 riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárňach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
7: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: Tak možno by to dnes stalo za to ísť aj na nejaké randičko s partnerom, partnerkou, krásne počasie vonku, skvelá hudba z rády a vlna tiež. Možno nájsť nejakú kaviarničku, reštauráciu.
1: Reštauráciu, hej, ale takú reštauráciu, že all you can eat, neviem, či by som tam šla na prvé rande. No, niekomu sa ale oplatí chodiť do týchto reštaurácií.
0: Tak je to také zrkadlo, nie? Že koľko zješ?
1: Ale tak na prvom rande sa robíš, že nezieš veľa. Hlavne teda ženy. Ale sú takí ľudia, ktorí reálne dokážu zjesť veľa a potom sú tu inak takí ľudia ako ja, vďaka ktorým také reštaurácie zarábajú.
0: Mm-hmm. Lebo ty tam prídeš, ale ty si zoberieš z každého kúsoček a
1: sa to vyrovná.
0: Jak mám dosť.
1: Dosť už, ha? No. Ale v Španielsku sú tiež samozrejme takéto reštaurácie s neobmedzenou konzumáciou, ale jedna sa rozhodla pre rázny krok.
0: Áno, zaviedla poplatky za tzv. Spätný chod. To je také slušné pomenovanie zvracania. Hej. Znie to ako dosť tak čudne, nechutne, hlavne keď si predstavíte, že aj také veci sa dejú v takýchto reštauráciách.
1: No ale asi to nie je nič neobvyklé, keď sa teda rozhodli pre takýto krok. Táto reštaurácia na juhu Španielska, v ktorej zákazníci za jednorazový poplatok môžu zjesť toľko, koľko zvládnu, sa v posledných mesiacoch ale začala stretávať s rastúcim počtom zákazníkov.
0: Ktorí si odbehli na vecko?
1: No, ktorí sa do seba snažili vtlačiť aj to, čo sa do nich zjavne nevošlo a buď teda si odbehli na to vecko, alebo priamo pri stole sa im stala nehoda.
0: Že si neodbehli.
1: Neodbehli.
0: Čiže nekultúrna s úsmevom.
1: Také lukulské hody. A práve kvôli ním reštaurácia teda upozorňuje svojich zákazníkov, že keď sa im stane niečo podobné, tak budú platiť pokutu.
0: Mhm. A ono to niekedy funguje tak, že si niektorí stihnú odbehnúť, ale potom sa vrátia a pokračujú ďalej, vieš, že
1: ano.
0: Si vytvoria miesto a ešte stále môžu konzumovať.
1: Aj s jedlom, aj s pitím sa to takto
0: zvyčne robiť. No. Čiže takáto pokuta svojím spôsobom rovná sa aj hanba?
1: Veľká.
0: Veľká. Mm.

0: Taká dvorná dáma, dvorná speváčka Michael Oldfielda, Maggie Reilly v nahrávke Every Time We Touch, nás už približila k ďalšej hodine.
1: A to znamená, že pred nami je aj Martin, pred nami dvoma a pred nami všetkými sú aktuálne správy Rádia Vlna.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovenská diplomácia čaká na potvrdenie Izraela, či je medzi zadržanými zlodí aj Slovenka. Minister obrany Robert Kaliňák odmieta kritiku KDH okolo výstavby Prešovskej nemocnice a označuje ju za účelovú. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekné neskoré popoludne s Rádiom Vlna praje Martin Nať. Slovenská diplomácia preveruje informácie, že medzi aktivistami zlodí zadržaných izraelským námorníctvom je aj Slovenka Dáša Rajmanová. Viac informácií poskytol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
4: Slovenská diplomácia je v úzkom kontakte s rodinou slovenskej občianky, ktorá sa pravdepodobne nachádzala na lodiach, ktoré prinášali humanitárnu pomoc do Gazy. Našou požiadavkou je jednoznačne, aby boli všetci uvoľnení a vrátane aj našej občianky. Zatiaľ to nemáme potvrdené z izraelskej strany.
2: Minister prisľúbil aj konzulárnu pomoc. Robert Kaliňák odmieta kritiku KDH okolo výstavby Prešovskej nemocnice a označil ju za účelovú.
5: Preto len vysvetľujem, že konáme razantne za účelom, že tá nemocnica musí byť čo najrýchlejšie dostavaná, aj preto, pretože keby sme ju začali zase s prerušením na rok alebo na dva, tak by bola o ďalšie desiatky, možno stovky miliónov drahšia.
2: KDH tvrdí, že stavba je riadená netransparentne a že pri verejných zákazkách na stavebný dozor mohlo dôjsť obchádzaniu zákona. Kaliňák hovorí, že KDH nerozumie

0: percentá. Ceny sa pre obavy z pokračujúceho výpadku dodávok držia nad $100 za barel. Slovensko má po troch zápasoch na turnaji 8 bodov a stále reálnu šancu postúpiť do štvrťfinále. Najbližšie nastúpi zajtra večer o 20:20 proti Dánsku, ktoré bude dôležitým súperom v boji o postup. Optimisticky naladený je pred stretnutím obranca Patrik Koch.
1: Vyrovnaný zápas ako každý iný a každý z nás to bude chcieť urvať, takže bude to ďalší náročný zápas a musíme byť zodpovední a chcieť to viac.
0: Ešte dodám, že s Dánmi sme doteraz odohrali celkovo 26 zápasov a 18 krát sme dokázali zvíťaziť. Zajtra bude jasno až polooblačno. Cez deň nás čaká miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele môže zapršať. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj šoférky, aj šoférov. Radary sú na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a taktiež na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad. A teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Po 16. pozdravujeme, ešte hodinku sme spolu v popoludní s Martinou a Milanom a s nami je aj oslavenkyňa Simonka. Naša silná pravidelná poslucháčka.
1: Áno, ozvala sa, že či by sme ju nepotešili niečím pekným k narodeninám, ale to nevie, že aj Anabelka, ktorá o nej vie, že nás stále počúva, by jej chcela touto cestou zaželať veľa úspechov a síl do ďalších rokov.
0: No a máme odkázať, že ťa má teda veľmi, veľmi rada, tak aj takéto milé prekvapenia sa dejú.
1: A vďaka pozdravu sme našli dokonca aj meninového oslávenca, keď sme hovorili, že tých Bernardov možno nebude úplne veľa, tak sa nám ozval jeden poslucháč SMS-kov a napísal, že Bernard Bober, to je predsa košický arcibiskup.
0: Takže aj jeho pozdravujeme, ak počúva Rádio Vlna. Inak hovorili sme o Bernardoch, že má drsnú povahu. Neviem, či sa to týka aj tohto pána.
1: Tak na druhej strane, človek musí byť trošku priebojný, aby sa dostal možno aj na takýto post vysoký v cirkvi, takže z tohto pohľadu možno áno, ale v dobrom.
0: Áno, a potom ti dá 325 oče našel na konci.
1: Nie, pekne pozdravujeme každého jedného meninového, aj iného oslávenca.

0: Včera sme ju spomínali aj medzi narodeninovými oslávencami, speváčku Sandru v nahrávke Hirošima, ale aj dnešný hudobný kalendár je plný mien, ktoré sa v tento deň narodili. Medzi nimi napríklad v roku 1851 americký vynálezca elektrotechnik Emil Berliner, vynálezca gramofónovej platne, gramofónu aj mikrofónu.
1: Keby pánko vedel, že do dnešných dní prežije.
0: A z toho žijeme vlastne aj rádia ako také, takže ďakujeme veľmi pekne pánovi Emilovi. Ale z tých oslavencov napríklad aj Albáno. Má dnes narodeniny.
1: Áno, dnes sme ho tiež aj hrali, aj spomínali, že tvoril pár a nie len v osobnom živote, ale aj v profesionálnom so svojou manželkou Rominou Paver.
0: O rok mladší bol Joe Cocker.
1: Áno, dobre hovoríš, že bol, pretože umrel pred 12 rokmi, tak to vychádza.
0: Naopak, dobrému zdraviu sa teší Cher, tá má dnes 80-ku, aj tu sme už dnes hrali. A v roku 2012 sa hudobný svet lúčil s jedným z členov skupiny Bee Gees, s Robinom Gibbom.
1: No a zomrel aj americký hudobník Ray Manzarek.
0: Z tejto kapely. Klávesák legendárnych amerických The Doors.
1: Tak toľko teda hovorí hudobný kalendár s dátumom 20. maj.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
9: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
11: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
12: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
13: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
12: Odkúpne v Citroene vás neminie.
14: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: Áno, mohli by sme sa mať OK, tak to tesne pred pol piatou počúvate Rádio Vlna.
1: Áno, lebo už to nie je pondelok, už je to streda, ale od pondelka je vonku nové vydanie podcastu Páni v hudbe od Juraja Čurného a nášho kolegu Fleba. A do tejto časti podcastu si chalani prizvali naozaj veľmi zaujímavého hostia, konec koncov je od vás. Mm-hmm. Od vás znamená, že z rovinky.
0: Ventil RG.
1: Áno, speváka Janka Kurica zo skupiny Vidiek.
0: A hudba skupiny Vidiek je veľmi špecifická, aj preto sa Flebo a Juraj s Jankom Kuricom rozprávali mimo iného aj o tom, že na akej hudbe vyrastal. Mm-hmm.
1: Či sú to tam nejaké tie korene, či chytali aj oni v rovinke legendárne rakúske rádio E-Dry?
2: Nie, že chytali, my sme počúvali len E-Dry, mm-hmm. nepočúvali sme československé mm-hmm. rádia žiadne. Ešte jedno rádio som mal celkom rád, to bolo Slobodná Európa, ale Maďarská Slobodná Európa, kde púšťali každý týždeň nové albumy. To bolo úplne skvelé, že keď vyšiel, čo ja viem, v 72. alebo 3. nový album Black Sabbath s komentárom, pustili komplet celú platňu. Vždycky to bolo niečo iné. My sme mali aj to šťastie, že od nás dediny chalán Dukat pracoval na Dunajplavbe a vždycky donesol z Jugoslávie nové platne, čiže mali sme prehľad od, čo ja viem, od glam rocku, od Gary Glitter, alebo Suzy Quattro, Slade, Sweet.
3: Jasne.
2: Ale to sme boli ešte predpubertálni a potom, keď už prišla tá puberta, tak už nás viacej ťahala.
3: Ten teda Sex Pistols?
2: Práve, že na tom Edre, keď som prvýkrát počul, čo ja viem, naozajstné funky od
4: Earth, Wind & Fire, alebo ešte, Cool & The Gang.
2: Ešte.
4: James Brown, čo
2: James Brown, Sex Bomb, keď som počul prvýkrát.
4: Sex Machine.
2: Či Sex Machine, tak som bol úplne hotový, že aj takto sa dá robiť hudba. Že to som bol akože unesený.
1: No, tak bude to veľmi zaujímavá debata, rozhodne áno. S Jankom sa pobavili aj o najznamejšom hite skupiny Vidiek, Vidiečan, aj o prvom albume, ale aj o časoch socializmu, o všetkom možnom.
0: Tak, treba klikať aj na náš web radiovlna.sk a nájsť si podcast Páni v hudbe.

0: slovenská dievčenská hymna rokov 80-tych, ale myslím, že sme to potiahli aj do ďalších rokov s Beatkou Dubasovou. Sme také, aké sme.
1: A veľmi rádi naozaj. A ešte dnes o 17:00 to s vami veľmi radi potiahneme aj pri ďalšej hudbe. Vidím tam napríklad Michael Jacksona a kombináciu so Slashom.
0: No dávaj.
1: Giving to me. Ale to všetko má svoj čas. Príde to po krátkych správach s Martinom.
2: 16.32, pripravené sú krátke správy. Za rezolúciu, ktorá kritizuje situáciu na Slovensku, nehlasoval žiadny slovenský europoslanec. Michal Viezik z PS tvrdí, že hoci strana podporuje kritické body uznesenia, nechce premiéra kryť, nepodporuje výzvu na zmrazenie eurofondov pre Slovensko, pretože si uvedomuje ich význam pre krajinu. Sierra Leone prijala prvé lietadlo s migrantami vyhostenými zo Spojených štátov. V rámci kontroverzného Trumpovho deportačného programu do krajiny priletelo 25 ľudí pôvodom zo západnej Afriky. Tenistka Viktoria Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. Dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi Hrunčáková vo štvrtok proti víťazke súboja medzi Českou Dominikou Šálkovou a Švajčiarkou Susan Bandekijovou.
3: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno. Cez deň nás čaká miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele môže zapršať. Najnižšia nočná teplota 14 až 8. V údoliach väčšinou 8 až 3. Najvyššia denná teplota 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov.
3: Počasie vám priniesol Abicin, zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty, začneme upozornením. Na D1 za Bratislavou smerom na Senec je tam odstavené osobné auto, zvýšte opatrnosť. Radary vás môžu namerať na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a taktiež na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: toto nie je dobrá odpoveď niekoho, ktorému prezradíte svoje tajné sny. Snívaj ďalej. Ale pesnička je to naozaj výnimočná a pekná. Sme vám ju hrali od Nazaretu.
1: No a budeme hrať aj švédsku formáciu. A trošku do dejepisu pôjdeme do tej slávnej bitky Napoleona, Waterloo.
0: Aj Hanku Zagorovú máme v playliste do 17. A jeden z tých najväčších hitov, Biograf Láska.
1: A pošetrili sme aj jeden Backstreet Boys.
0: No teším sa, že ho ešte teda stihnem takto do 17. v popoludní s Martinou a Milanom.
2: Hity overené časom. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta predtým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Sonická zubná kefka Philips Sonicare len za 219,95. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 273,14 €. Keď niečo, tak Allegro.
6: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
7: Lidl Plus dni pokračujú. Od pondelka do štvrtka nakupujete na Lidl.sk s dopravou úplne zadarmo. Aktivujte si exkluzívny kupón vo svojej Lidl Plus appke a zabudnite na poštovné. Užívajte si nákupy na našom e-shope výhodnejšie. Online vždy viac.
8: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

0: človek by sa aj zaspieval s ňou takto v závere, ale tak predsa len nechceme to nikomu kaziť, ten pekný dojem z pesničky od Hanky Zagorovej, Biograf láska.
1: Ale o niečom peknom môžeme informovať. Napríklad, ak sa dnes večer pôjdete prejsť niekam do mesta, je dosť možné, že sa tam stretnete s literatúrou.
0: Do akéhokoľvek mesta teraz, nemyslíme len to hlavné, lebo dnes máme niečo ako Noc literatúry, už 18. ročník tohto podujatia, do ktorého sa globálne zapájajú mnohé mestá na Slovensku. A cieľom tohto podujatia je ponúknuť verejné čítanie aj na netradičných miestach, nielen teda v knižniciach.
1: Presne tak. A často využívajú aj tí začínajúci autori, aby so svojím dielom oboznámili verejnosť práve tieto miesta.
0: Ak raz niečo napíšeme my dvaja, tiež využijeme takýto deň, aby sme vám o tom povedali.
1: No, zatiaľ nie. Zatiaľ len o tom informujeme. A zatiaľ sa môžeme s vami na dnešný deň rozlúčiť, ale jedným dychom pozvať do štúdia Rádia Vlna našu kamarátku, našu kolegyňu.
0: Áno, s radosťou to tu odovzdáme do rúk našej Peti Podkonickej, ktorá na vás prenesie kus svojej chytľavej dobrej nálady a bude sa spoliehať aj na vaše odkazy, pozdravy a venovania v jukebox Rádia Vlna.
1: Martina s Milanom vám želajú ešte krásny slnečný deň, peknú stredu a prídem aj zajtra.
0: Tešíme sa.

0: Len som prišla už Martinovi túto kafren do remesla, lebo som sa pozerala, čo sa aktuálne deje na cestách a viem o kolóne na D2 v Bratislave. Ty mi normálne zahesluješ tento súbor raz s menom Dopravný servis. Nie, nie, nie, to si na to ty odborník, to nechám tebe. Pozdravuje vás Petra, máme stredu 20. mája, Martin je pripravený, tak poďme rovno na správy a potom sa vrátime rovno späť k hudbe. Počúvate Rádio Vlna.
1: 17 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Slovenská pošta hlási zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakanie na pobočkách. Predseda SNS Andrej Danko chce, aby premiér odvolal ministra Tarabu. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekný podvečer z Rádiom Vlna praje Martin Naď. Slovenská pošta hlási zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakanie na pobočkách. Dôvody upresnila hovorkyňa pošty Eva Peterová.
2: S tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od sociálnej poisťovne. Najvyťaženejšie pobočky personálne posilňujeme a klientov zároveň prosíme o trpezlivosť a pochopenie.
1: Najväčší nápor je ráno, cez obed a popoludní medzi 15. a 17. Pošta tvrdí, že ide len o nárazovú situáciu. Klientom odporúča sledovať čakacie doby v aplikácii, využiť menej vyťažené pobočky, opakované doručenie zásielky, balík boxy alebo online podanie zásielok. SNS tvrdí, že sa nezúčastnila na príprave návrhu zonácií a odmieta postup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, hoci je jej nominantom. Strana hovorí, že Taraba rezort vedie autonómne bez diskusie s vedením SNS a nechce niesť politickú zodpovednosť za jeho rozhodnutia. Zároveň upozorňuje, že Európska komisia nemusí schváliť peniaze z plánu obnovy, ak zonácie ostanú v navrhovanej podobe. Tarabu pozvala na predsedníctvo SNS 28. mája. Predseda národniarov Andrej Danko podal premiérovi písomnú žiadosť o odvolanie ministra Tarabu. Premiér Fico na koaličnej rade pred týždňom ale uviedol, že Tomáša Tarabu nikdy neodvolá. S informáciou prišiel denník N. Rusko podľa Ukrajiny chystá 5 scenárov ofenzívy na Kyjev zo severu, ale potrebovalo by na to posilniť armádu o ďalších 100 000 vojakov. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský uviedol, že sa pripravujú na každý

0: väčšinou 8 až 3. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj za volanty. Kolona sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si asi 15 minút. Radar vás môže namerať v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom do mesta. A teraz všetko. Doplniť o dianie na cestách nás môžete stále na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Na vlne s Petrou.
4: Príjemný májový stredajší podvečer. Pozdravuje Petra. Musím vám prezradiť, čo sa tu odohralo v Rádiu Vlna ešte predtým, ako sme zapli mikrofóny. Ja keď som dnes prišla sem do nášho štúdia, túto do prípravovne, ktorú voláme aj Včelín, tak som tam uvidela nášho Martina, hovorím si, že som si myslela, že bude vysielať dnes tvoja kolegyňa Karin, tak som z toho bola taká trochu sklamaná. A povedz, čo si mi ty na to povedal?
0: Ja som to tiež čakal raz ťa, ale hold, prežijem ťa.
4: To sú tie očakávania. To sú tie očakávania a potom zostaneš takýto sklamaný. Tak sme sa vlastne sklamali navzájom, ale myslím si, že sme sa s tým veľmi dobre zžili a zmierili.
0: Ale akú požičaš, takú vrát.
4: No, presne tak. Ja som s tým úplne vyrovnaná a aj sa celkom teším, že najbližšie 3 hodiny teda budeme vysielať pre vás spolu s Martinom, ale v tejto netradičnej podvečernej zostavičke vás určite nesklameme, čo sa týka hudby. Stále si hráme hity overené časom, pekné popoludnie.

0: spomienok pre vás všetkých, ktorí už ste celkom šťastní, lebo ste napríklad na ceste domov z práce. I should be so lucky. Počúvate Vlnu. Ja keď som dnes za vami cestovala trolejbusom, tak tam nastúpila jedna pani s kočíkom a teda veľmi sa dožadovala toho, aby mohla ísť na to miesto, ktoré je v tom trolejbuse určené špeciálne pre kočíky. A potom, keď sme tak cestovali, tak ja som si všimla, že to nie je kočík, ale že je to vlastne taká prepravka veľká. Trojkolka na troch kolesách to bolo a ona tam mala labradora, to znamená psa. Neviem, možno, že nemohol chodiť, možno bol chorý, netuším, možno bol aj zdravý a potom si hovorím, že nemusím všetkému rozumieť, ale v každom prípade som sa tak jemne nad tým zamyslela, že bol to celkom taký zaujímavý zážitok vidieť takto psíka v kočíku. Možno máte podobný zážitok z dnešného dňa. Niečo, nad čím ste sa tak jemne pozastavili, čo vás tak jemne možno vyrušilo. Dajte mi vedieť, alebo prípadne môžete len kohokoľvek pozdravovať tradične v tomto čase. Na tradičné známe číslo píšeme si aj dnes na 0908 704 704.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.

niekedy nám rozumejú možno ešte viac ako naša rodina, priatelia. Priatelia sú priatelia, ako spievala kapela Queen, a budú priateľmi, a dúfam, že takých ľudí okolo seba máte a možno s nimi už o tomto čase dobíjate baterky po práci. Počúvate Vlnu a teraz si predstavte, milí naši vlňáci, že vo Francúzsku normálne polícia varuje vodičov pred opitými zvieratami. Konkrétne srncami. Nie je to vtip, fakt sa to deje. Francúzi už dali von aj video, dnes som ho zachytila na sociálnych sieťach, kde ten srnec si očividne viac doprial, ale teda nie v bare, ale v lese. Fermentované ovocie vám jedia, púky a taký prosto lesný bufet majú. A výsledok je taký, že potom chodia ako po firemnom večierku, tieto srnce ledva sa držia na nohách, chvíľu sa točia dokola, potom sú totálne dezorientované. Polícia vraví, pozor na to, lebo takéto zviera je veľmi nepredvídateľné, čo sa týka svojich rozhodnutí. Vie vám skočiť do cesty, zastaviť sa v strede cesty, alebo si zrazu rozmyslí a uteká úplne inde, než by ste čakali. Takže keď dnes večer náhodou pôjdete autom cez les a uvidíte srnku, nemusí vás ignorovať, len možno úplne nevie, kde je. A tiež si viem celkom dobre predstaviť tie rozhovory potom medzi zvieratami, kde si bol, ale bol som si dať len trochu repky olejky a zrazu som bol v úplne inom okrese. No, takže ak si dá Bambi takýto lesný aperitív, tak možno nie je najlepší nápad jazdiť, ako by cesta patrila, len vám toto dokonca odkázali aj francúzski policajti vodičom. Myslíte, že aj srnce môžu mať na druhý deň opicu? Na

0: bol božský Kája z Rádia Vlna, ktorý nám takto tesne pred pol šiestou ponúkol kávičku. O tomto čase ja už nebudem, ďakujem, ja by som potom do rána nespala, ale vás pokiaľ čaká nočná služba, alebo možno máte pred sebou dlhšiu cestu, tak si pokojne dajte, my vám po pol hodine opäť poskytneme aj čerstvý pohľad na situáciu na slovenských cestách práve teraz v krátkych správach na Vlne s Martinom.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Pripravené sú krátke správy. Premiér Fico sa stretol s prezidentom Albánska. Zdôraznil, že najvyššou prioritou je hospodárska spolupráca. Europoslanec Ľuboš Blaha má pridelenú ochranu ministrom vnútra v zmysle zákona o policajnom zbore a podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky na základe zistených bezpečnostných hrozieb. Uviedol to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann v reakcii na výzvu Hnutia Slovensko s tým, že bližšie podrobnosti nie je možné uviesť dôvodu utajenia. Ministerstvo školstva chce od škôl informácie o ich spolupráci s externými subjektami. Týka sa to všetkých prednášok a diskusí. Únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov hovorí o nadmernej byrokratickej záťaži. Zajtra bude jasno až polooblačno. Cez deň nás čaká miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele môže zapršať. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj za volanty. Začneme upozornením. V Bratislave na zjazde z D2 smerom na Lamač je na ceste jelen, zvýšte opatrnosť. Kolona je na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkajte si asi 15 minút. Radar je zas v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom do mesta. Na teraz všetko, stále nás môžete doplniť o diani na cestách na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu. We'll be right back.

0: pesničku pre Petra z Vrbového k dnešným 60. narodeninám. Prajeme mu hlavne veľa, veľa zdravia, kamaráti Paľo a Jano. Takže Peťo, Paľo, Janko, pozdravujem vás, srdečne krásne mená máte všetci inak. Vyzerá to dnes na takú jubilantskú pánsku jazdu, kto vie, ako to dnes dopadne. Dajte mi potom prípadne vedieť, len dúfam, že teda zajtra nevstávate do práce, keď. Ale želáme samozrejme všetko najlepšie vášmu kamarátovi minimálne do ďalšej 60-ky. A vy pokiaľ poznáte nejakého meninového oslávenca alebo niekoho, komu chcete ešte zlepšiť dnešný deň, tak 0908 704 704.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Do Fokusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Nesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc. Nový rytmus života už dnes.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
0: Ja!
4: Ja!
6: Jipi, jipi!
0: Jej!
4: Hornbach. S nami to zvládnete. Come on, guys.

pohodovú náladu takto v stredu popoludní z Rádia Vlna aj skvelý Otavan a Hands Up. Máme 20. mája, dátum, na ktorý nikdy v živote nezabudnú ani Vladko a Maja. Dnes oslavujú tretie výročie Sobáša. Veľa, veľa lásky a veľa porozumenia im zo srdca želajú mamina s ocinom. A možno aspoň také vydarené manželstvo, ako majú práve mamina s ocinom, im ja želám. Majka, Vladko, pozdravujem srdečne. 20. mája oslavuje 20. Natália. Ako to pekne vyšlo, že 20. na 20. mája. Všetko najlepšie, takisto sa pripájajú rodičia a aj celá rodina. Poďme ešte oslaviť aj ďalšie vaše sviatočné udalosti. Napríklad v Banskej Bystrici bude oslavovať novopečený bakalár Majo, ktorý úspešne obhájil diplomovku. Veľká gratulácia od Janky, Zuzky a Evky. No a Zuzka počúva Rádio Vlna popri pečení, keďže jej muž má zajtra narodeniny a nesie pohostenie do práce. Tak želáme takisto pekný večer z Rádia Vlna, Zuzka, a nech sa koláč vydarí. Je to celkom fajn zvyk pohostiť kolegov a možno tvoj manžel donesie zajtra domov okrem prázdneho plechu a jednu obrovskú pochvalu, že tá jeho manželka Zuzka, aká je tá šikona, aká tá, ako to vie vynikajúco všetko pripraviť a upiecť. No a bez práce nie sú koláče, takže pozdravujem ešte v tomto vstupe aj Mirca z Oravy, ktorý nás práve počúva cestou do práce. Takže mám pohodovú nočnú šichtu a dúfam, že poteší od nás z Rádia Vlna vynikajúci Ozzy Osbourne. Aj pre teba, Mirec.

0: vynikajúca Sisi Cage z Rádia Vlna a 80. roky. Dúfam, že ste si ich užili. Skvelý zvuk to malo. Ja som si nevšimla, či si takým tanečným krokom vplával do štúdia Rádia Vlna.
1: Ja som sa plázil, aby si ma neuvidela náhodou.
0: No ale to je podstatné, že si tu. Ja sa teším a verím, že potešíš viacerých, hlavne so zajtrajšou predpoveďou počasia. Vyťahujeme krátke rukávy a možno už aj flip-flopy.
1: Tak uvidíme, ale myslím si, že áno.
0: Dobre, tak sa poďme na to všetko pozrieť. Sú tu aktuálne správy na Vlne.
2: 18 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Opozícia kritizuje vládu, že opäť odložila prorastové opatrenia pre ekonomiku. Minister obrany Kaliňák kritizuje ombudsmana za návrh na ústavný súd o registrácii cirkvi. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Krásny večer spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Opozícia kritizuje vládu, že opäť odložila prorastové opatrenia pre ekonomiku. Podľa PS, SAS a Hnutia Slovensko mali byť známe už v marci, no vláda stále nepredstavila konkrétny zoznam riešení. Pôvodne hovorila o 90 opatreniach, teraz o 54, ktoré opozícia označuje len za kozmetické úpravy, hovorí poslanec SAS Marian Vyskupič.
4: Už samotná vláda prestala rozprávať, že na rok 2026, lebo o to išlo pomoc slovenskej ekonomike ešte tento rok. Proste nie, stále nič. Toto presne ukazuje, v akom stave je dnes pomoc našej ekonomike. Opatrenia, ktoré mali byť hotové do konca marca, nie sú známe a neboli na vláde ani v druhej polovici mája.
3: V kritike pokračuje aj poslankyňa z Hnutia Slovensko Veronika Remišová.
5: Čo sa zbláznili, však to vyžaduje diskusiu, vyžaduje to možno aj nejaké kompromisy, vyžaduje to nejakú analýzu z ministerstva financií a to sa predsa nerobí za 6 dní vrátane víkendu. Však to je úplná hlúposť a výsledok je, že opäť odignorujú tripartitu.
3: Vládny kabinet tvrdí, že balík chce najprv prerokovať so sociálnymi partnermi na tripartitite. Uviedol to minister práce Erik Tomáš. Opozícia však namieta, že vláda si na dialóg spomenula až na poslednú chvíľu a používa ho ako výhovorku na ďalší odklad. Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký sa obratil na ústavný súd, aby preskúmal podmienky registrácie cirkvi na Slovensku. Kritizuje najmä pravidlo, podľa ktorého musí mať cirkev aspoň 50 000 členov. Podľa neho je to príliš vysoký počet a prakticky znemožňuje vznik menších náboženských komunít.
6: Národná rada zobrala správu na vedomie, ale že by prišla s nejakým návrhom na zmenu tohto zákona, to sa nestalo.
3: Tvrdí, že to môže obmedzovať slobodu vierovyznania. Dobrovocký zároveň hovorí, že jeho návrh sa netýka už existujúcich cirkví, ale len podmienok pre nové registrácie. Na jeho krok reagoval minister obrany Robert Kaliňák, ktorý mu nerozumie a považuje ho za nebezpečný. Robert Kaliňák povedal, že kroku ombudsmana, ako som povedal, nerozumie, ale už viac on.
7: Toto zo sebou prináša vážny bezpečnostný problém a toto je cesta k tomu, ja to považujem za veľmi nebezpečné, mal by to stiahnuť pán Žuba, aj o takto vyzývam, aby toto stiahol. Neviem v mene koho podáva toto rozhodnutie. Nech nám to povie všetkým. V mene koho, kto sa tu cíti, ktorá cirkev tu nie je.

0: postup do hlavnej súťaže nastúpi Hrunčáková vo štvrtok proti švajčiarke Susan Bandekijovej. Zajtra bude jasno až polooblačno. Cez deň nás čaká miestami zväčšená oblačnosť. Ojedine len môže zapršať. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Kolona sa stále tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkajte si približne 15 minút. Radar je na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Na vlne s Petrou.
4: Pekný večer po 18. Želám vám všetkým, ktorí počúvate Rádio Vlna dnes večer s Petrou. Máme tu takú menšiu davovú psychózu. Pri Trnave sa začal samozber zeleného hrášku a že vraj je obrovský záujem, že ľudia neváhajú cestovať aj desiatky kilometrov, aby si mohli sami nazbierať zelený hrášok, aj keď vraj je to celkom taká makačka. Takýto samozber hrášku, ale je čerstvý, je sladký, je zdravý, veľa vitamínu C obsahuje, to znamená, že podporuje imunitu, je aj bohatý na vlákninu, takže budete mať aj super trávenie, môžete si urobiť spoločný, možno aj partnerský, alebo rodinný výlet. Martin, išiel by si na takýto samozber?
0: Ja ešte spracovávam tú informáciu, ale keby som bol princezná a chcel spať na hrášku, možno by som to využil.
4: Vidíš, toto je tiež celkom dobrý nápad. Alebo si môžete urobiť skvelú hráškovú polievku. Aj to je jeden zo skvelých spôsobov, ako využiť hrášok s nejakým chrumkavým chlebíkom upečeným. Ak večeri, ja ti želáme dobrú chuť, k tomu pripájame jedného Dalibora Jandu.

0: ktorého si po jeho slavnej reklame na známe jeansy všimla samotná veľká kráľovná popu Madonna a vzala ho pod svoje krídla. Tak to je potom úplne jasné. Keď vám niekto takýto pomôže rozbehnúť hudobnú kariéru, že to musí skončiť úspechom. Nick Cayman aj u nás na vlne, aj pre Katku z Bratislavy, ktorá mi napísala: hráte super hudbu, tešíme sa, Katka, dúfam, že si pri nás dnes večer oddychnete, pokiaľ ste ešte v práci, dúfam, že sa vám bude ešte lepšie zarezávať a môžete pokojne naďalej pozdravovať. Číslo 0908 704 704 sem ku mne do štúdia Rádia Vlna je vám k dispozícii stále.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí. Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody. Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie: aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
1: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som za seba kúpila v Kolbe jednote.
4: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
6: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete, Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: Tak to bol Alice Cooper od nás z Rádia Vlna, neviem, či ste o ňom vedeli, ale jeho hlavným koničkom mimo hudby je golf. Hrá ho takmer každý deň, dokonca povedal, že mu zachránil život, keď ním nahradil rôzne nezdravé závislosti. Počúvate Vlnu, pekný stredajší večer.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: Milí vlňáci, ako hovorí jedna pravdivá životná múdrosť, kto chce, hľada spôsoby, kto nechce, hľada dôvody. Tinka našla spôsoby a ozvala sa našej ranej dvojke Dominike a Martinovi, len toľko, že buďte aj vy ako Tinka.
2: Ja už vás tak strašne, strašne dlho počúvam a povedala som si, tentokrát sa ozvem aj ja, že sa uvidíme v Nitre, na čo sa neskutočne teším, keďže pracujem a žijem v Rakúsku až pri talianskych hraniciach a tentokrát sme sa so sestrou rozhodli, že ideme do toho, ideme vás navštíviť a ideme sa zabaviť.
0: Wow.
3: Dá sa to je otázka, teda odpoveď na otázku, že a prečo neprídete do takého mesta, takého, no lebo nemôžeme prísť všade, ale dá sa prísť za nami.
0: Tak toto akože veľká pochvala, Tinka. Je to super, že si sa ozvala a že si si vybrala ten najlepší možný dôvod prísť domov na Slovensko kvôli Oldieske Rádia Vlna. Ja si myslím, že aj doma sa potešia.
3: Samozrejme si ty aj tvoja sestra.
0: A toto bolo veľmi úprimné.
3: Aj vy všetci, ktorí máte sestry.
0: No ale pokojne aj bez nich, Dominika a Martin, DJ Peťo Hurajt a všetci ostatní kolegovia sa na vás tešia. Nielen v PKO v Nitre, v sobotu, ale aj kde sa to kolo celé teda tých veľkých majových oldisiek na tento rok uzavrie, ale ešte predtým v piatok sme v Košiciach v spoločenskom pavilóne, ktoré doteraz teda ešte nikdy nesklamali a veríme tomu, že tak bude aj tento rok. Všetci ste srdečne vítaní.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk.

0: pesnička, ktorá sa stala vianočným hitom číslo 1 v roku 1994, aj keď pôvodne vôbec nemala byť vianočná, len ju teda vydavateľstvo nasadilo a oblieklo do takej zimnej atmosféry. Tak ste si mohli vypočuť chlapcov z Veľkej Británie East 17 a Stay Another Day. Martin tiež zostáva v Rádiu Vlna spolu so mnou, prikvitol mi do štúdia.
1: Ja len keď hovoríš o tých vianočných skladbách, tak aj George Michael ani Mariah Carey tiež nevedeli, že tie ich hity budú vianočné.
0: No a nakoniec sa stali a majú z nich celkom slušný dôchodok. Uvidíme, akého dôchodku sa dožijeme my. To je iná téma. Poďme na praktické a užitočné správy, aj tie z podvečerných ciest.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 18.32, pozrieme sa na tie slovenské cesty. Nahlásený máme radar na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. To je od nás na teraz všetko. Doplniť o dejani na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Moje CDčko v živote, dodnes si ho pamätám, ako vyzerá čierno-biele. A títo dvoja páni sú tak z boku v takých čiernych rolákoch a uprostred nich je také biele pozadie. Savage Garden, nikdy nezabudnem, ako som si ho prvýkrát pustila na veži, moje prvé CDčko. Aj takéto spomienky v nás dokáže vyvolať hudba. Pokojne sa mi ozvite, pokojne si zaspomínajte, alebo ak sa prenesiete do súčasnosti, tak mi stále môžete dať vedieť, môžete pozdravovať, môžete odkazovať. Dnes večer je na to čas a priestor a verím, že pre niekoho z vašich blízkych vyberieme spolu nejakú peknú pesničku. 0908 704 704.
1: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic, zdravie z prírody.
3: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Minus 1,
6: minus 2, minus 4, 4.
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Rádio V.

Ahoj, Rádio Vlna, dajte prosím zahrať Sime od Anabelky k 43. narodeninám. Prajem jej hlavne veľa úspechov a síl do ďalších rokov a odkážte prosím, že ju mám veľmi rada. Anabelka, vybavené, odkázané, dúfame, že narodeninovú oslávenkyňu Simu tento odkaz potešil, že si ho vypočula od nás z Rádia Vlna. Eva z Oravy sa ozvala, aby som zahrala jej manželovi Mirkovi a teda aj jej, pretože dnes spoločne oslavujú 32 rokov, čo sú teda spolu, manželia, predpokladám, a že ho veľmi ľúbi. Chcela odkázať Evka z Oravy. No pozerala som sa, že 32 rokov, to je niekde medzi Perlovou a Ľanovou svadbou. Perlová je 30 rokov a Ľanová je 35. Vy ste ešte stále bližšie vlastne ku tej Perlovej, ale to vôbec nevadí, Evka. V podstate taký perlový náhrdelník, prstienok alebo náušničky tiež určite by potešili. Nie? Na takéto krásne výročie, tak možno ty pre tvojho manžela. Mirka, pokojne môžu byť aj nepravé perly, veď to nevadí, veď ide o to gesto. No a ešte mi napísala Simona, že by si prosila pesničku sama pre seba, pretože má dnes 20. mája narodeniny. Si mi pozdravujeme, všetko najlepšie a na krásny narodeninový večer od nás z Rádia Vlna. Dúfam, že poteší George Michael s touto legendárnou pesničkou Careless Whisper.

0: poletovať v posledných dňoch?
1: Ja už zase spracoval tvoju otázku, ale nie, žiaľ, nevidel.
0: No, lebo už je vraj hlavná sezóna motýľov. V plnom prúde už aj babôčka admirálska lietá, aj babôčka pávooká. Len je potrebné, aby bolo slnečno a bez vetra. Vtedy by sme ich mali uvidieť najviac, tých motýľov. No tak možno aj zajtra.
1: Premýšľam, ako ich rozoznať medzi sebou. Vieš nás poučiť?
0: Neviem, toto naozaj netuším. Pre mňa motýľ ako motýľ. Hlavne, že je to pekné. No a uvidíme, že teda, či sa to ukáže aj zajtra. Ty máš pripravenú aj zajtrajšiu predpoveď. Počasie dúfam, že nám môžeš sľúbiť slnečné, bezvečerné, takzvané motýlie počasie.
1: Pokúsim sa.
0: Tak poďme na to. Sú tu ďalšie večerné správy na vlne.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Úrad pre verejné obstarávanie zatiaľ neeviduje podnety v súvislosti s Prešovskou nemocnicou. Lekárske odborové združenie víta zistenia NKÚ o viacnásobných úväzkoch lekárov a žiada systémové riešenia. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekný večer na tej správnej vlne praje Martin Naď. Úrad pre verejné obstarávanie uviedol, že zatiaľ nepozná obsah zmluvy medzi obstarávateľom a dodávateľom Prešovskej nemocnice, no všeobecne pripomenul, že dodávateľa nemožno jednoducho v úvodzovkách vyhodiť. Zmluvu možno ukončiť len dohodou, odstúpením alebo výpoveďou. Viac informovala hovorkyňa úradu Simona Brejová.
4: Úrad pre verejné obstarávanie vníma medializované informácie o podaní podnetov v súvislosti s Prešovskou nemocnicou. Podpredseda Úradu pre strategickú agendu na ÚVO zatiaľ ale takéto podnety neeviduje. Ako náhle ich obdrží, bude sa nimi zaoberať.
3: Opozičné KDH včera avizovalo podanie podnetu na ÚVO pre zakázku na stavebný dozor a na protimonopolný úrad pre postup pri zapojení piatich firiem do pokračovania stavby. Lekárske odborové združenie víta zistenia NKÚ o viacnásobných úväzkoch lekárov a žiada systémové riešenia. Podľa odborárov treba rozlišovať medzi potrebnými úväzkami napríklad pri výučbe medikov či službách na pohotovostiach a extrémnymi prípadmi, ktoré môžu ohrozovať kvalitu starostlivosti aj dôveru verejnosti. Pokračuje predseda združenia Peter Vysolajský.
5: Najvyšší kontrolný úrad hovorí, že otázka viacnásobných súbežných úväzkov lekárov je aktuálna a je potrebné sa ňou zaoberať. Ide o komplexnú tému s rôznorodnými dopadmi na viaceré aspekty fungovania sektora zdravotníctva. My sa s týmto plne zotožňujeme a ako som povedal, v minulosti sme opakovane tento problém upozorňovali, preto dnes od kompetentných žiadame už konečne, aby boli prijaté potrebné opatrenia.
3: LOS navrhuje štatút univerzitného zamestnanca zverejňovanie abnormálnych úväzkov, povinnú elektronickú evidenciu dochádzky a väčšiu zodpovednosť zdravotných poisťovní. Najvyšší kontrolný úrad zistil, že v roku 2024 pracovalo pre viac zamestnávateľov takmer 42% lekárov. Americký prezident Donald Trump pohrozil Kube, že USA nebudú vo svojej blízkosti tolerovať nepriateľský štát, ktorý poskytuje útočisko zahraničným vojenským, špionážnym a teroristickým operáciám. Podľa Trumpa sa Washington nezastaví, kým kubánsky ľud nezíska slobodu. A jedna správa zo športu. UEFA navrhla nový kvalifikačný formát pre majstrovstva sveta aj Európy od roku 2030, rozdelený na dve divízie. V A divízii by hralo 36 najvyššie postavených tímov v troch skupinách po 12, pričom každý odohrá 6 zápasov a víťazi skupín postúpia priamo. Zvyšné týmy by boli v B divízii, ďalší postupujúci vzídu z play-off, pričom cieľom zmien je vyrovnanejšia, atraktívnejšia kvalifikácia, menej jednoznačných zápasov. Zajtra bude jasno až polooblačno. Cez deň nás čaká miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele môže zapršať. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3. Najvyššia denná teplota 21.

0: 19. od nás zvolný pekný večer na 0908 704 704. Mi prišla SMS-ka od Šaňa zo Šurian, že by chcel nejakú peknú pesničku pre cestovnú kanceláriu, ktorá zobrala jeho susedu Evinu na dovolenku a že im aj priplatí, keď ju tam v tom Egypte zabudnú. Podpísaný šťastný sused. Šaňo zo Šurian. To je tak celkom odvaha,
1: nie? Susedské vzťahy, áno.
0: Ja len rozmýšľam, že či to tá Evina, či to tá suseda vie, že ten Šaňo, jej sused, že má na ňu nejaké ťažké srdce, alebo sa Šaňo len teraz tak uvoľnil, že Evina je na dovolenke v Egypte a si povedal, že aj tak to nebude počuť, tak to dám zo seba von.
1: A možno mu po týždni začne chýbať.
0: Možno áno. Ja nechápem normálne, Šaňo. Mohol si ty toto nám dnes večer napísať? Evidentne mohol. Tak pekný večer do Šurian, pekný večer aj do Egypta. Ja si myslím, že s tou susedou vás Šaňo predsa len v tomto momente niečo spája. Aktuálna životná spokojnosť. Počúvate na

0: dnes aj pre manželku Viktora, ktorá je na liečení v Dudinciach, už aby bola doma. Veru, Viktor.
1: To len teraz človek vie, čo stratil, keď to nemá na chvíľu. Tak dúfame, že si manželka Zdenka dobre odýchne a ty, Viktor, dovtedy poslúchaj, možno môžeš aj poupratovať, napiecť, navariť, že keď príde Zdenka domov, bude celá šťastná, bude ju čakať vyvoňaný byt, uprataný, celkom príjemné prekvapenie. No, len bacha na to, lebo keď kocúr nie je doma, tak myši vraj majú hody, Viktor. Tak dúfam, že teda sa každú dobrotu. Počúvate Vlnu. O chvíľu ďalšie hity overené časom.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
5: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetik.
6: Ahoj, tady je Lunetik!
7: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
5: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
8: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatrabanky. Vidíme sa na Vive.

0: Tak jeden aniel strašný priletel aj do nášho éteru od muža, od speváka, ktorý si hovorí tak záhadne Masquerade. Počúvate Vlnu a dúfam, že ste počúvali aj dnes ráno, pretože v dnešnom dobrom ráne boli na pretrase predsudky. Lebo vyhovárajte sa, koľko chcete, každý človek, ktorý chodí po tejto zemi, nejaký predsudok má. Podľa psychologov minimálne každý druhý. A posúvame sa vtedy, keď tie predsudky strácame. Dominika s Martinom sa vás dnes pýtali, čo sa stalo, že ste voči niekomu alebo niečomu predsudok stratili.
1: A ozvala sa aj naša verná poslucháčka Doda.
2: Ahojte, ja dám trošku opačný príklad. Všetky moje najlepšie kamarátky si pri prvom stretnutí so mnou povedali, no tak toto absolútne v živote nepotrebujem. A dívajú, dnes bezo mňa neprežijú ani jeden deň, lebo však celkom fajn baba som a ešte som aj vtipná a na základe toho by som mohla tvrdiť, že dokáže meniť názory druhých.
0: Aha.
2: Ešte aj pekne spievam.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zaj.

0: ktorým na jeho turné v roku 1962 vystupovali vtedy ešte neznámi chrobáci The Beatles. Predstavte si, a sám John Lennon priznal, že táto pesnička Hey Baby ho ovplyvnila. A takisto aj zvuk kapely Beatles. A počuť to tam trochu, nie? Tá harmonika. Ne? Beatlesáci toto tiež, tak sa im zapáčilo.
1: Ja som ohromený svojimi vedomosťami.
0: Martin, čo ti budem hovoriť? To mám naštudované všetko. Ale samo ma to veľmi zaujíma, lebo toto sú hity overené časom, za ktorými sa ukrývajú aj takéto naozaj veľmi zaujímavé príbehy. My si teraz pre vás nič vymýšľať nebudeme, máme len fakty a dôležité informácie od vás, ktoré ste nám nahlásili do nášho dopravného servisu, a preto tu pre vás máme ďalšiu aktuálnu situáciu na večerných cestách s Martinom.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 19.31, pozrieme sa na slovenské cesty. Radar je v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Na teraz všetko, ešte približne pol hodinu nás viete doplniť o dianí na cestách na čísle a na bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: skvelý Boniem z Rádia Vlna aj do vašej práce. Ak ste ešte stále v zamestnaní, možno ako recepčná v hoteli, možno ako SBS v rámci služieb bezpečnostných, možno vydávate večeru v nejakom nákupnom centre. Janka, Aťka a Števo makajú vraj ako včeličky v jednej firme v Prešove. Katka vám odkazuje, že už sa čoskoro vráti. Zatiaľ vás teda pozdravuje aspoň takto cez eto Rádia Vlna. Petra vás pozdravuje tiež 0908 704 704. Ak by ste niekomu niečo pekné odkázať chceli, nech sa páči, pokojne sa ozvite. SMS-ka, WhatsApp alebo aj hlasovka. Nechám na vás.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a 4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na

0: bola skvelá nemecká speváčka Sandra z Rádia Vlna, o ktorej som vám chcela povedať nejakú pikošku, ale keďže viem, že dnes bude aj náš Plebo vo svojej relácii hovoriť o tejto nemeckej megahviezde, ktorá inak stále koncertuje a mohli ste ju vidieť aj u nás na Slovensku, tak to teda radšej prenechám jemu.
1: Nemka Sandra mala predvčerom narodeniny a celé leto plánuje koncertovať. Prekonala karcinom prsníka a na nešťastie nevyšlo ani druhé manželstvo. Ale jej rada pre priaznivcov je, zostaňte pozitívni za každé okolnosti. Naladte si nás po 20.
0: Viac podobných príbehov budete počuť dnes večer po 20. u nás v Rádiu Vlna hity rokov 80. a spolu s nimi aj náš Plebo. No a dáme si takú hudobnú pozvánku. Slovenský hit overený časom z 80. rokov. Marika Gombitová a Slnečný kalendár.

0: S jedným skvelým disco príbehom od Michala Davida sme uzavreli našu ďalšiu, už vlastne poslednú spoločnú hodinu v Rádiu Vlna, aby sme mohli otvoriť ďalšiu s disco príbehmi slávnych hitov, pesniček, ktoré poznáte ako hity overené časom, ale možno vôbec netušíte, čo všetko stalo za ich vznikom. A na to tu máme nášho Fleba, teší sa na vás po 8. Petra Podkonická vám želá krásny a pokojný stredajší večer v spoločnosti Rádia Vlna.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovenská pošta hlási zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakanie na pobočkách. Predseda parlamentu Raši prijal na Bratislavskom hrade albánskeho prezidenta. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekný večer na tej správnej vlne praje Martin Naď. Slovenská pošta hlási zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakanie na pobočkách. Dôvody upresnila hovorkyňa pošty Eva Peterová.
4: S tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od sociálnej poisťovne. Najvyťaženejšie pobočky personálne posilňujeme a klientov zároveň prosíme o trpezlivosť a pochopenie.
3: Najväčší nápor je ráno, cez obed a popoludní medzi 15. a 17. Pošta tvrdí, že ide len o nárazovú situáciu. Klientom odporúča sledovať čakacie doby v aplikácii, využiť menej vyťažené pobočky, opakované doručenie zásielky, balíkoboxy alebo online podanie zásielok. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmietol uznesenie Európskeho parlamentu o stave právneho štátu na Slovensku. Tvrdí, že ide len o politické hodnotenie bez právnych účinkov voči Slovensku a že nezodpovedá realite. Podľa Blanára Slovensko rešpektuje pravidlá Európskej únie a o sporných otázkach vedie dialóg. Europoslanci však vyzvali komisiu, aby preverila možné porušovanie základných hodnôt únie slovenskou vládou. Predseda parlamentu Richard Raši prijal na Bratislavskom hrade albánskeho prezidenta Bajrama Begaja. Hovorili o priateľských vzťahoch, hospodárskej a parlamentnej spolupráci a aj o vstupe Albánska do Európskej únie. Slovensko ponúklo pomoc reformami a podporuje cieľ Albánska vstúpiť do únie do roku 2030. Návšteva Begaja je historicky prvou návštevou albánskej hlavy štátu na Slovensku. A rýchly sumár zápasov z majstrovstiev sveta v hokeji. Českí hokejisti vyhrali na majstrovstvách na Talianskom 3-1, hoci ešte v 45. minúte prehrávali. Na dva góly potrebovali 57 striel, tretí gól pridali do prázdnej bránky. V druhom zápase vyhralo Švajčiarsko nad Rakúskom 9-0. Zajtra bude jasno až polooblačno. Cez deň nás čaká miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele môže zapršať. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta. Na dnes je to všetko. Majte ešte krásny zvyšok večera.
2: Počúvate hity rokov 80.

Na albume Born in the USA sa nachádzalo, ak sa nemýlim, 7 veľkých hitov. Jeden z tých najväčších sa volal Dancing in the Dark. Toto bol Bruce Springsteen. Naladili ste na vlne a počúvate hity rokov 80. Paul King sa stal koncom 80. rokov veľmi populárny moderátor televízie MTV a neskôr prešiel na VH1. Možno ste nevedeli, že predtým bol tento chlapík spevák v kapele menom King. Mali jeden významný hit, ktorý bol číslom 2 v Británii, v Holandsku a číslom 8 v západnom Nemecku. Aktuálne 65-ročný Paul King žije 5 rokov vo Valencii v Španielsku. Tam si s manželkou kúpili nehnuteľnosť, ku ktorej patrí aj kus pôdy, a tak sa obaja na dôchodku stali farmármi. A obaja sa intenzívne učia po španielsky, lebo plánujú prežiť starobu v tejto krajine. Ja vám zahrám ten pomerne známy a vcelku vydarený hit Paula Kinga pre jeho kapelu King.

0: konca 80. rokov zalúbená balada Wicked Game a Chris Isaak.
1: Hity rokov 80. s Flebom.
0: Billy Ocean je asi najpredávanejší černovský umelec žijúci vo Veľkej Británii. Pritom populárny spevák sa prezentoval len na konci 70. a 80. rokoch minulého storočia. Potom sa dobrovoľne stiahol z hudobného biznisu. Pre Guardian povedal: raz som sedel v Amerike v hoteli pred vystúpením a povedal som si, čo tu do pekla robím. Ukrutne mu chýbala manželka Judy a ich 3 deti. Billy prišiel v 10 rokoch z rodného Trinidadu do Anglicka a v 15 rokoch zbadal na ulici dievča svojho života, Judy. Ona mala v tom čase len 13 rokov. Obaja sa začali stretávať, aby po dlhých rokoch randenia sa vzali. Sú spolu 47 rokov šťastná manželstva. Problém, respektíve ťažkosti, pocítili len raz, keď im zomrelo ich prvé dieťa. Potom sa im narodili 3 zdravé deti, ktoré sú dnes už dospelé. Judy držala rodinu pohromade a deťom nastavila presné hranice vo výchove. Billy bol doma málo a bol skôr ten miernejší vo výchove detí. Obaja rodičia prežili život skromne, bez okázalosti a čo najďalej od mediálnej pozornosti. Judy nikdy nepoužívala sociálne siete a neposkytuje žiadne rozhovory. 76-ročný spevák, ktorý vystúpi začiatkom júna v Pezinku na zámku, dnes vraví, že za svoj úspech vďačí predovšetkým Judy. Poskytla mi bezpečné emocionálne zázemie a to síce navonok nie je vidno, ale je to aspoň pre mňa to najdôležitejšie, uzavrel Billy Ocean. Poďme si ho zahrať v skvelej nahrávke Caribbean Queen. Toto je Billy Ocean.

druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

Martinská partička Tým a Prievan v peňaženke z konca 80-tych rokov. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 80-tych. Predvčerom oslávila narodeniny speváčka Sandra. Často si u nás na vlne hráme. Sandra sa narodila 18. mája 1962. Najväčší úspech zažila, keď mala 23 rokov. Jej hit Maria Magdalena bol číslom 1 z 20 krajinách sveta. Sandra opäť pomerne často vystupuje, hoci pred 9 rokmi jej diagnostikovali rakovinu prsníka. Dnes vraví, že je úplne fit, vyliečená. Jej rada pre fanúšikov je, snažte sa zostať za každých okolností pozitívny a verte v samých seba. Napriek tomu, že v čase najväčšej popularity bola atraktívna speváčka častým terčom úspešných mužov, priznáva, že v láske šťastie nenašla. Po turbulentnom vzťahu a veľmi nepríjemnom rozvode so svojím prvým manželom sa tesne pred 50-tkou vydala druhýkrát. Jej o 5 rokov mladší partner si ju na jej želanie vzal v kostole. Sandra uviedla, že jej prvý manžel bol ateista a tak odmietol obrad v kostole. Ale ani svadba v kostole jej nepriniesla trvalý vzťah a pomerne skoro sa s Olafom, jej druhým manželom, rozviedli. Aj Sandra plánuje počas celého leta vystupovať, a tak nepochybne si nájdete miesto v okolí, kde si ju môžete vypočuť. My si zahráme ten jej najväčší hit a ten sa volá Maria Magdalena.

0: number one hit z polovice 80. rokov a Mitch Ure v nahrávke If I Was.
1: Hity rokov 80. s Flebom.
0: 75-ročný Chris Norman, ktorého si mnohí pamätáte ako speváka skupiny Smokey, žije na ostrove Man a spolu s manželkou Lindou majú pohodlný život a v dome často hneď niekoľko vnúčat. Chris a Linda mali spolu 5 detí, ale v nedávnom rozhovore Chris priznal, že strata najstaršieho syna Briana v roku 2001 im navždy poznačila život. Brian zomrel pri nehode na motorke a mal 33 rokov. Myslím na ňo každý jeden deň, smutne uvedol spevák, ktorý v 80. rokoch prekonal karcinom semeníkov. S manželkou Lindou sa vzali v roku 1970. Stále sa milujú a spevák vraví, že si osobne myslí, že im pomáha aj to, že sú najlepší kamaráti. Jednoducho, že si výborne spolu rozumejú a majú veľmi podobné názory na mnohé veci. Na jeho koncerty ale Linda príliš nechodí. Je rada, keď som chvíľu pred z domu, uzavral s úsmevom sympatický Chris. My si zahráme jeho významný hit z polovice 80. rokov a ten sa volá Midnight Lady.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Včera si mal teda národky, oslávil si?
2: Oslávil som, áno, a som rád, že som tu aj dnes, pretože ja som mal vždy takú teóriu, že keby som raz umrel, tak na náhrobnom kameni by pekne vyzeral rovnaký dátum narodenia a úmrtia, tak sa teším, že to ešte nebolo tento rok.
1: Viac ako polovica ľudí má doma aspoň jedny rifle, ktoré už neoblečie, ale necháva si ich v skrini, že motivačný kúsok,
2: hej? A ja mám, priznám sa.
1: Áno, aj ja maturity,
2: mám také,
1: čo?
2: No, to ale ide.
1: Ja mám všelijaké sny, veru, a hoci kto tam stáva, najčastejšie DiCaprio alebo Habera. Lebo snívať je povolené.
2: Kto vie, čím sa sníva o tebe? Že je to aj opačné, že sa stretnete.
1: Ja tomu
2: vlastne
1: verím.
2: Podľa odborníkov je to úplne bežný jav, že človek, keď zje kukuricu, potom ide na WC, aha, tam kukurica, zrnko, aha, no a môže za to tá štruktúra toho kukuričného zrna. Keď ho prehltneme celé, tak
1: celé vyjde von.
2: Celé vyjde von, skoro jedna k jednej. No a toto isté sa nám môže stať aj s čučurietkami, so šupkami z paradajok, papriky, alebo aj vtedy, keď zjeme pukance. Vy, smetiari, sa musíte často cez úzke uličky pomedzi zlé zaparkované auta dostávať. A už sa ti stalo aj niekedy, že tých zadných, neviem, či sa oni volajú naskakovači, alebo ako sa volajú tí dvaja, že či si ich niekde zabudol trošku, alebo nie. Niečo.
3: No, napríklad idú dopredu, povinášať, ale niekedy sa tam stratia, no, ale za chvíľku to nájdeme.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Počúvate hity